0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norge kan vente seg russiske reaksjoner etter å ha tatt beslag I et russisk skip, det sier en jusprofessor ved Universitetet I Oslo. Professor Moltsjanov heter skipet som tatt beslag etter en norsk kjennelse. En internasjonal domstol har tidligere avgjort at ukrainske energiselskapet Naftogaz har krav på erstatning etter Russlands annektering av Krim. Her kan det oppstå spenninger mellom det juridiske og det politiske, det mener Ulfstein.
1: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygd, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Flere tusen innbyggere I den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte onsdag mot håndhevingen av migrantkrisen I juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av. Demonstrantene blant annet misfornøyde med myndighetenes håndtering av migrantkrisen etter at over 70 000 migranter ankom Ceuta fra Marokko I slutten av juli. Lokalbefolkningen har også tidligere arrangert flere demonstrasjoner I protest mot det enkelte av dem kaller inntrengere. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne de over 4000 som savnet. Over 11800 mennesker så langt reddet.
2: Det sju dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier I sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummeret til de savnede, I håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Reporter her var Hege Mo Eriksen. I kveld ble flere norske studiesteder utsatt for dataangrep. Hackingen hjalp blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. Gruppen sier de satt I gang angrep mot 8 studiesteder. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Nå hører du NRK Nyheter, klokka 4. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia i Barentsburg på Svalbard. Og bakgrunnen for dette at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Og minst 8 personer skal være skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høy blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det sier lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Ungene skal ikke bruke kunstig intelligens på skolen før ungdomsskolen. Videregående elever i den største byen i USA skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI er læringsmålet. I tillegg blir det sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barna må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Vassmagasina i Sør-Norge er på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996 og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasina holder på vatten til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som lager som kan tappes når de vil, og slik sikre stabil strømforsyning gjennom året. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Oslo. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og er basert på rettssaken mot Marius Borg Høiby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
2: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Tidligere har forestillingen blitt utsett grunnet rettssaker og dronning Mette Marit sin lunge sykdom. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Han har skutt I brystet, og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
1: Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt I beslag, I tråd med det en internasjonal domstol har bestemt før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krimhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
2: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygg, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
1: Ukraina oppfordrer FN sin luftfartsorganisasjon om å få medlemslanda til å forby flytrafikk I russisk luftrom. Det skjer etter de varslet opptrapping av mengden droner de kommer til å sende inn I russisk luftrom fremover, etter at det ifølge utenriksministeren har vært en opptrapping fra russisk side. Russland har reagert med å love å passe på at sivil luftfart I landet trygt. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen I Bergen. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og basert på rettssaker mot Marius Borg Høyby. Det delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grubbe.
3: Noen mener timingen elendig, og at den kan stå I veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien I norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
1: Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Radio-nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

11 minutter over 5 er klokka blitt I det bare Andy sing om hun som var fineste I bygda og Elton John før det da sang om Nikita her I tidlig morgen og det Nils Hågen Ostad som står I studio og ønsker deg en riktig god morgen

Sånn her, sang Levi Bergerud, og før det var det Victoria Nadine her I tidlig morgen, Happy Tears. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare Donald Fagen for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

Still i den består jo av Donald Fagen og Walter Becker. Men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato i 2017. Derfor hyllet jeg han litt her i tidlig morgen med å spille denne perla. Hey 19.

Delara var det som sang Josefin her i tidlig morgen. Og nå det Delillo som så smått i gang og skal få lov til å synge og spille frem til du får en nytt oppdatering halv

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organ stort. I 2023 mistet juni Nordrum Ødegård og ektemannen dotteren på 6 veker, men selv om de ønsket at dotteren sine organ skulle komme andre til gode, var ikke det mulig. Hun glad for de nye reglene.
1: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Du kan høre mer om dette temaet i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Seriøst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkinger og å avhøre vittne for å finne ut mer om hva som faktisk har skjedd. Tilstanden til den skutte alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
2: Det jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge nå på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som lager som kan tappes når de vil sikre en stabil strømforsyning gjennom året. Analytikere som E24 snakker med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Minst 8 personer skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høgblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Eleverne skal ikke bruke kunstig intelligens for ungdomsskolen. Videregående elever i byen skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI læringsmålet. I tillegg blir det nå sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barn må lære å tenke selv og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordføreren.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Tears for Fears heter denne duoen som laget så mange fine poplåter, og dette var en av de. Everybody Wants to Rule the World fikk åpne til I morgen etter nyheten halv seks. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Ja, to popdamer, hvis det går an å si det, på rekord av. Katy Perry sang Teenage Dream, og Hilde Selvik Våg sang ja, nei. Ja, du har kanskje gått forbi, eller vært innom Nobels fredssenter, som ligger den gamle Vestbanestasjonen I Oslo. Og I dag inviteres det til Nobel fredskonferanse der. Og dette en digital konferanse der Nobels fredsprisvinnere og generasjon Z-ledere fra land som Nepal, Kenya, Serbia, Brasil og USA med for å diskutere hva demokrati og hva det trenger for å overleve. Og vil du følge med, så det bare logge seg på fra klokka 13 til 17 I dag.

opp Perle og superslager var jo dette A-ha's Take On Me og nå kommer sannelig også en popperle fra tre små kinesere til slutt I tidlig morgen og Nils Hågen Onstad, si takk for laget

God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det I Norge, men har fått nye organ fra spedbarn I utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organer deres, har fått nei. Norsk lov krever at det blir tatt bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen I høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Du kan høre mer om dette I Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt I brystet I natt. Tilstanden hans alvorlig, men stabil, og han fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Det sier politiet, som jobber med tekniske undersøkinger og med å avhøre vitner.

0: må bli stående ved kaia I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunden at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Aksjer I amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskap har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. Det vil gi en uvanlig dobbeltsmell, ifølge Sara Midtgaard I storbanken Nordea.
1: Altså, ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere.
0: Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri. Det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. I tillegg til dette har russiske sikkerhetstjenester forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland ifølge den danske etterretningssjefen. Dette var NRK Nyheter klokka 6 I studio. Magnus Vattekar Sandvold. God morgen, Møre og Romsdal.

0: Michael Jackson er den som fikk starta sendinga i God morgen Møre og Romsdal denne torsdagen her. Måtte til å google jo litt av hva han handler om. Kjærlighet og den slags, det var, ja, og natura. Men det som jeg beit meg merke med var at det jo Toto-medlem som har skrevet den. Visste du det, Jonane?
1: Nei, jeg visste ikke det, men så har ikke jeg googlet heller da.
0: Ja, jeg visste det i et minutt.
1: Cirka. Ja, men ferske kunnskap er også kunnskap. Ja,
0: det er en del av på tekstforfatteriet rundt om disse her store stjernene. Det er ikke det det skal handle om i nyheten, Jonane. Helt andre og nærere ting som har skjedd ja. Her i fylket.
1: Dette var jo nota fra Michael Jackson, nå er det mer unota.
0: Ja.
1: For det var rett og slett et par, heller en duo, eller en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene som... Ja, de ble etter hvert sett i arresten i Ålesund i går kveld, og bakgrunnen var at de ropte og kranglet på Moa,
0: Oi.
1: Og det er jo det en kaller ordens uro, så politiet måtte rykke ut, og der virker det nesten som det baller litt på seg. For den rettesettelsen de trolig fikk fra politiet, den ble ikke godt mottatt, så de også meldde for vold mot politiet, skadeverk, og for at de nekta å oppgi personalia til politiet.
0: Og da ble det arresten?
1: Da ble det arresten. De sitter nok med et par timer til, tenker jeg.

Ja, Sigrun Losbar bor der, vi er flere etter den. Vær varslet, skiftende bris I dag, så skal det være sprett regn, så det skriver, betyr at det skal være regn innimellom. Men fra I ettermiddag skal det være stort sett oppholdsvær og lett. Der skydekke som de skrev, så da letter det ut på dagen da, folkens. Det jo fint. Temperaturlista vår, den ganske samstemt egentlig. Veiholmen 11, Sunnadal 10, Kristiansund 12, Sunndalsøra 10, Molde 11, Åndalsnes 10, Ålesund 12, det samme det på Ona, Hovden I Ørsta 10, Valdal 11, og på Åheim det 10 grader. Denne her torsdagsmorgenen, ikke all verden av temperaturer. Så lyst til å supplere temperaturlista, så jo inboxen som vanlig alltid åpen. Du finner send inn-knappen inn I appen NRK Radio og finner sendingen fra God Morgen, Møre og Romsdal.

0: Kåre in the middle, stor hit i det der fra A1 da den kom. 1. september, altså på tirsdag, så var jo det første dagen i hjortejakta i år. Og jegere over hele fylket har ventet med lengsel på dette her hausteventyret som det for veldig mange. Og kollega Ivar Eidem, han reste på en måte på jakt han også i går.
1: Jeg jo på en måte på jakt, jeg med, i hvert fall jakta på jegere som i gang med hjortejakta. Den startet i går, og det viser seg at disse jegerne, de jo omtrent like sky som hjorten. De vanskelig å få tak i, og vanskelig å få i tale. Men Petter Christian Gjelvik har klart å få tak i. Hei.
2: Hei, hei, hei, hei.
1: Gratulerer med fantastisk fangst. Da har du to hjort på en gang.
2: Ja, takk. For det, det ikke alltid det klaffet, men det gjorde denne gangen her gitt.
1: Det var den, i går kveld?
2: Ja, i går kveld, ja.
1: Ja, du heldte til på Nerås?
2: Ja, Øvrås og Nerås, ja. Ja, Øvrås og Nerås mellom Tomrefjord og Vestnes.
1: Er det der du jakta?
2: Ja, det er der jeg jakta, ja.
1: Småbruk og...
2: Ja, helt lite
1: småbruk. Rundt i skogen med riffle om kveldene?
2: Ja, det høres, du ferdig til å høres litt skummelt ut, men det gjør det, ja. Ja.
1: Men hvordan i all verden, det har to gjort på en dag?
2: Ja, det nå kom noen spaserende sin beste sendetid der, vet du, og så var det noe, skjøt jeg noe igjen, og då, den andre den for ikke to, og da tok jeg noe den i samme slengen.
1: Den andre sto bare og ventet?
2: Ja, han ble noe litt støkt da selvfølgelig, og så, ja. Men så lurte noen sikkert på hva som skjedde med kompisen, og så skulle noen finne hånden, og da røk noen hånden da dessverre.
1: Ja. Ja.
2: Eller bra for meg da, men dessverre for hånden.
1: Du, verden. Du, hvordan når du da sitter, ligger der, ligger du liksom på vakt ute i, eller på...
2: Nei, nå satt jeg i jakthytte, og da sitter jeg med veldig godt anlegg, og har jo ganske bra kontroll.
1: Du sitter liksom bare klar med rifle og fingeren på avtrekker nærmest, og øye i sikte.
2: Ja, litt sånn, ja. Litt sånn.
1: Og plutselig så er det noe brunt.
2: Ja, så kommer jeg. Det er bare å lukke igjen øynene, og så åpner jeg igjen, og da er jeg standa midt ut på her.
1: Men... Fikk du litt sånn skjelv eller adrenalinrush da med det samme når du...
2: Ja, men det skjedde egentlig så fort at nå har jeg jakta siden 2004, så jeg fått vekk det verste til skjelvinga, men jeg fikk skjelven i går, men det var etter jeg skotte begge to da.
1: Ok, ja, ikke då, mellom heller.
2: Nei, det var bare ikke så fort dette her.
1: Nå da, på rett frem hånda, for så... Helt stødig.
2: Ja.
1: Er det godt over nå?
2: Ja, det er godt over nå. Men det er artig, vet du. Det er jo færre en liten sånn rush på det. Du er det. I alle fall når det gjeng så bra, så gjeng, og du traff så godt som du gjorde, og alt var bra. Det var første dagen i går, og det var... Jeg var ikke på morgenjakta da, så jeg var på kveldsjakta.
1: Ja, du jobbet på dagtid, du?
2: Ja, jeg jobbet på dagtid.
1: Så da må man ta det om kvelden?
2: Ja, da må man ta det om kvelden, ja.
1: Men det var fort gjort da?
2: Ja, det gikk ikke mange. Det var innenfor et minutt, så begge to lå der her.
1: Ja. Men du har tatt meg en stund og ventet.
2: Ja. Vi har vært 1,5 timer og ventet på det her, ja.
1: Det var ikke så galt det heller.
2: Nei. Altså, herregud, dette her er ikke det ofte det skjer. Så jeg er nå snart ferdig med å jakta, men jeg er nå gjort jakta, så jeg er dritglad i.
1: Men du, altså, dere er jo en del grunnleggere i området der, da, som deler en kvote på noen dyr.
2: Ja, det er noen 20 dyr da, som er her da. Som er fordelet utover et visst antall jegere da.
1: Men får du lov å skyte med en to da?
2: Ja, altså du tek på det dyr da, og jeg har nå da 3 dyr i år, og så er jeg samarbeidet med om å få ned dyra da.
1: Ja.
2: Så det at hvis vi ser den typen som ikke vi har kanskje kjøpt ut, så skyter vi åt andre, og der som du jakter i lag med da, og vice versa da, for å samarbeide og gjøre det enklere for oss da.
1: Men det er jo nesten litt trist da, nå er jo da første dagen, 2 dyr på første dagen, og så er det bare sesongen helt frem til jul.
2: Ja, men det er ikke noe problem. Jeg har en kalv igjen, og den skal få lov til å gå enda, og hvis jeg vil jakte, så får jeg jakte så mye jeg vil til å skyte til andre, så det er ikke noe problem.
1: Skal du ut igjen i kveld da?
2: Nei, det skal ikke, jeg skal ikke ut etter kveld. Jeg tenkte jeg skal slappe av litt nå.
1: Skal du hvile på lærbæret?
2: Ja, hvile litt på lærbæret, ja.
1: Så hva som skjer med disse to hjortene og henger deg til kjøling?
2: Ja, nå er det kjøling, ja. Så skal det henge i 40 døgngrader, som det heter, og da er det cirka 7 dager da. Og så skal vi partere deg og våkenpakke, og så hiver jeg i fryseren.
1: Og begynne å ete.
2: Ja, det blir litt kjøtt.
1: Så det er ikke god mat.
2: Ja, det er godt det. Veldig bra, veldig bra.
1: Fantastisk. Gratulerer noen gang da.
2: Ja, tusen takk skal du ha. Tusen takk.
1: Lykke til videre i jakta.
2: Takk.
0: Ja, det var Ivar Eidem det, og jegeren Peter Christian Gjelvik fra Vestnes. Straks skal kikke litt på hva Riksavisene skriver om i dag.

Soothe My Mind hette den där. Jag startade med Dagbladet på missrunda i dag, för under filmfestivalen i Venezia så långa superstjärna skådespelare George Clooney ut mot USA sin försvarsminister Pete Hegseth efter att Hegseth tillsynlatande gjorde narr av kanadisk militär kadetta på sociala medium. Vad fejlar det? Hvor er anstendigheten din? Det er Clooney sagt. Skådespilleren er uttrykt at han skammer seg over tonen i amerikansk politikk, og Clooney, som skal få æresprisen Gulløven under festivalen, har lenge vært en veldig kritiker av Trump-administrasjonen, mens Donald Trump på sin side har gått hardt ut mot skådespilleren på sosiale medier. Så der er det en krangel, altså. Så NRK, for det var litt interessant, for Europa står overfor et historisk skifte der fem kvinner kan komme til å regjere som dronninger samtidig. Norge, Sverige, Nederland, Belgia og Spania. Historikere kaller dette et tydelig symbol på den formelle likestillingen i vår tid og kvinnens posisjon i toppen av samfunnet. Prosessen kommer jo som følge av grunnlovsendringer i flere land fra 80-tallet og fremover, der det eldste barnet overtek trona uavhengig av kjønn. Sverige var først ute i 1980, der kronprinsesse Victoria er tronarving. Nederland og Belgia har også sikret seg kvinnelig arverett i sine grunnlover. Norge endret grunnlover i 1990, så kronprinsesse Ingrid Alexander den første kvinne i norsk historie som født til å bli dronning. Spania har ikke endret lover, men kronprinsesse Leonor har kun en søster. Og det at kongehuset for kvinnelige tronarvinger blir trekt fram som en faktor som kan da vitalisere monarkiet og gi det øka oppslutning i moderne tid. Dette her Chris Isaac. Han skal få holde på frem til det blir nyheter her på NRK P1 når klokka blir 6:30.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I Tønsberg ble en mann skutt I brystet I natt, og han fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Ingen pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås I politiet.
1: Vår situasjonsforståelse at det en person som blitt skutt I brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil, når han ble flytt Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene, og vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser I området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som sperret I tilknytning til messområdet I Tønsberg.
2: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
1: Nei, det for tidlig å si noe om.
0: Politiet sier mannen selv ringte dem og sa han var skutt og intervjuer her Regine Hattvik. I Dyrøy kommune I Troms fortsetter politiaksjonen etter at en mann har trua og skutt mot politiet. De rykket først ut tirsdag ettermiddag og sier mannen skjøt mot dem natt til onsdag. Dyrøy kommune har satt krisestab mens politiet har sperret av området rundt boligen. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun glad for de nye reglene.
3: Det betyr utrolig mye. For oss. Det er en form for mening I det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Dette kan du høre mer om I Ekko på NRK P2 etter klokka 9 senere I dag altså. Aksjer I amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan gi en dobbeltsmell for norske sparere. Årsaken at børsnoterte selskaper som driver med KI konsentrert I USA, slik at fallende aksjekurser også kan gi svakere dollarkurs. Det uvanlig at nedgang på børsene svekker den amerikanske valutaen, sier seniorstrateg Sara Midtgaard I storbanken Nordea. Selv om KI-selskapet lenge har gjort det godt på børsen, kan utviklingen snu på grunn av høyere amerikanske renter og krigen I Midtøsten, og da kan norske aksjesparere tape både på aksjene og på dollaren. Og minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, sier FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5000 mennesker fortsatt savnet. Og dette det mer om I nyhetsmålen I NRK P2 og NRK 1 straks. Jeg heter Jon Brannes.
4: Ja, og Jon Arne Akselsen står klar med de lokale nyhetene. For oss som fotballinteressert, Jon Arne, så det god helg I møte.
5: Ja, det spennende dager. Det bare 3 dager som gjenstår til Ålesund for første gang spiller en cupfinale I fotball for kvinner. Det blir også et møte mellom de to beste lagene I toppserien I år. Ålesunds suverene toppskårer Katarina Dybvik Sunde sterk I trua og ute etter revansj for et knepent serietap for Brann tidligere I sesongen.
6: Nei, det der har vi alle muligheter. Absolutt, vi gir det en stor kamp her på stadion, og der var det marginer som gjorde at vi ikke tok med oss de poengene. Og vi ser at Brann har svakheter. Selvfølgelig det et godt lag, så det blir en tøff oppgave, men vi har vist at vi gode nok for å ligge der vi gjør, og da utfordrer vi dem på alle måter, så at vi kan ta dem på søndag, det ingen tvil om.
5: Mer fotball for midtbaneveteran Fredrik Ulvestad fra Ålesund forlet polske pågående Szczecin til fordel for spill I dansk fotball og OB. 34 år gamle Ulvestad har signert en kontrakt til 2028. Han har tidligere spilt for mellom andre Ålesund, Burnley, Charlton og Djurgården samt hatt et opphold I kinesisk fotball. Ulvestad har også spilt 4 landskamper. Årets Bjørnsonfestival startet opp I Molde I går. Festivalen har som mål å vekke interesse for litteratur og skrivekunst. Festivalsjef Joel Kostberg Bredin tror det blir mye folk på arrangementet de kommende dagene.
7: Jeg tror det blir fullt hus, det bruker det å bli, kan du si litt sånn ubeskjedent. Nei, folk veldig flinke til å møte opp, både herfra byen, men også fra resten av fylket, også utenfor fylkets grenser. Så vi veldig glad for vårt publikum.
5: En mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene ble sett i arresten i Ålesund i går kveld. Politiet fikk melding fra Moa om at de to ropte og kranglet. De ble meldet for ordensuro, men også for vold mot politiet, skadeverk og for at de nekta å oppgi personalia til politiet.
8: God morgen, Møre og Romsdal. På NRK P1.

Jonas Bond er one of us. Temperaturer og været, det vi opptatt av, og denne dagen her, da sier meteorologene at det skal være stort sett oppholdsvær fra I ettermiddag. Da skal det lette, men frem til da så blir det noe regnbyer da. Og temperaturlista, målt rett før klokka 6 I dag, 11 ut på Beiholmen, Surnadal 10, Kristiansund 12, Sunndalsøra 10, Molde 11, Åndalsnes 10, Ålesund og Ona 12, Hovden 10, Valdal 11 og Åheim 10 grader. Denne morgenkvisten her. Og disse her temperaturene, de la seg på internett, og straks så skal jeg gå litt gjennom lokalavisene. De også blir jo da lest på nett for min del I dag. Og jeg spør jo dere I dag, hvor det du leser når du leser? Det på nettavis, det bøker, papiraviser, eller tekst på Reels, videoer som du blaffrer deg gjennom. Det så mangt. Hvis du vil, så må du gjerne gå inn I appen NRK Radio, finne sendingen God morgen Møre og Romsdal, så kan du godt svare på den lille undersøkelsen som ligger ute der akkurat nå. Dette Trygve Skau, og straks, ja, som sagt, lokalaviser.

0: meg.
1: Ja, jeg skal kikke på lokalavisen. Jeg starter med Tidens Krav, for der handler det om høyt sykefravær og stor utskiftning i barnevernet. For barnevernstjenester Kristiansund, Averøy og Gjemne står om for store utfordringer. I 2025 var det samlet sykefraværet på 13%, og i mai år nådde den topp på 17. Tallet er nå svagt på vei ned, men det er særlig langtidssykefravær som dominerer, og i tillegg så opplevde tjenester stor utskifting i fjor, da 47 tilsette slutta. Eningsleder Synnøve Vormdal legger ikke skjul på at fraværet skaper utfordringer, og sier de må prioritere hardt der hastearbeid må prioriteres. Og det at de taper kompetanse gjør at de taper viktige ressurser, og man bruker mye tid på å lære opp nye tilsette. Men hun peker også på at jobben i barnevernet er psykisk krevende. Det passer slett ikke for alle, men understreker samtidig at fagmiljøet er godt, og at de tilsatte brenner for det spennende arbeidet de gjør. Så noe helt annet, for i Summersposten kan vi se bilder og lese om luksushytta Orretunet på Strandafjellet, som nå er solgt for 20 millioner kroner. Og eiendomsutvikler Steinar Lausund måtte kutte prisen fra den opphavlige prisantydningen på 22,8, men likevel er dette den høyeste registrerte salgssummen for en fritidseiendom på Sunnmøre noen gang. De lafte hytte på 254 kvadratmeter med 5 soverom og 18 sengeplasser og var ferdig i 2022. Den ble trekt fra marknaden i fjor etter at det var lite interesse, fordi det har vært stille i denne øverste delen av hyttemarknaden med dyre hytte. Lausund, han er stolt over prosjektet og fornøyd med salget, og sier at salget gjør at han kan gå videre til nye utbyggingsprosjekt, og han ville nok ikke bygge det like påkostet fritidseiendom nå, hvis han skulle bygge noe, fordi at trenden heller mot mindre og enklere fjellhytter.

Joshua Spears score der. Ja, jeg sa at vi skulle gå gjennom 3. september. Vi skal ta litt historietime. Vi skal tilbake til det herrens år I 1752, for på denne dato så gikk britene endelig over fra den julianske til den gregorianske kalenderen. Det betydde at de måtte hente inn 11 tapte dager. Og I praksis så betydde det at når innbyggerne gikk til sengs om kvelden 3. september, så våkna de 14. september. 3. september 1752 eksisterer altså ganske enkelt ikke I britisk historie. Så hoppar vi til 1947, og onkel Skrue såg dagens lys for første gang. Carl Banks introduserer Skrue McDuck I sine tegneserier, opprinnelig tenkt som en engångsfigur, men en gretten og rik onkel, han blei raskt en av Disney sine mest populære figurer og lever I beste velgående den dag I dag. Og så skal vi til søta bror og 1967. For klokka 5 om morgenen så skjedde det noe spektakulært, for hele Sverige skulle stille om fra venstre til høyre kjøring, og alle bilene måtte stoppe helt opp I noen minutter. Så forsiktig å rulle over på høyre side av veien, og utrolig nok så resulterte denne kaotiske omstillinga til færre ulykker enn normalt det første døgnet, ganske enkelt fordi folk var livredde og kjørte veldig forsiktig.

sången heter Hot Air Balloon. Og Blond kaller gruppa seg. Dette her kjente, kjente toner for de fleste av oss, tror jeg. Halvdan Sivertsen. Sommerfugel I vinterlandet når klokka blir 7. Så blir det nyheter på NRK P1.

God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men har fått nye organer fra spedbarn i utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres, har fått nei. Norsk lov krever at det tas bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst er at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Og du kan høre mer i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. Norge kan vente reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag på Svalbard, det sier flere forskere og eksperter NRK har snakket med. Skipet professor Molchanov, det må bli med kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø sier skipet også har vært brukt til russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda i nordområdene. En mann ble alvorlig skadet da han ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Politiet har ikke pågrepet noen, men ber om tips fra de som kan ha hørt eller sett noe ved messeområdet i byen før klokka 2. Mannen ringte selv til politiet og sa han var skutt og ble fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskaper har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs, og det vil være en uvanlig dobbeltsmell,

0: en negativ effekt på dollaren, og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere. Noe som innebærer at denne gangen så kan et aksjemarkedsfall faktisk resultere i en sterkere krone, ikke en svakere en.
1: New Yorks borgermester stanser bruk av kunstig intelligens i barneskolene i byen. KI-bruk blir lov i ungdomsskolen, mens elever på videregående skal ha kritisk tenking i møte med KI som læringsmål. I tillegg sier Soran Mamdani at skolene i byen skal ha et tak på skjermtid i skolen.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
1: Barn må lære å tenke selv og vite hva det vil si å ikke ha svar, sa borgermesteren. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Og er det lokale nyheten, Jon Arne, så skal vi til sjøs.
4: Vi skal det, for vårt land, Norge, eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i august. Det er en øke på 1,9 milliarder, sammenlignet med samme måned i fjor. Årsaken er først og fremst øka laksevolum til høyere priser, men også prisvekst for både torsk, makrell, sild og sei. 3 dager gjenstår til Ålesund for første gang spiller en cupfinale i fotball for kvinner. Det blir også et møte mellom de to beste lagene i toppserien i år. Ålesunds suverene toppskårer Katarina Dupvik Sunde er sterk i trua og er ute etter revansj for et knepent serietap for Brann tidligere i sesongen.
5: Nei, det der har vi alle muligheter. Absolutt, vi gir det en stor kamp her på stadion, og der var det marginer som gjorde at vi ikke tok med oss de poengene. Og vi ser at Brann har svakheter. Selvfølgelig er det et godt lag, så det blir en tøff oppgave. Men vi har vist at vi er gode nok for å ligge der vi gjør, og da utfordrer vi dem på alle måter. Så at vi kan ta dem på søndag, det er ingen tvil om.
4: Midtbaneveteranen Fredrik Ulvestad fra Ålesund forlot polske Pogoń Szczecin til fordel for spill i dansk fotball og for OB. 34 år gamle Ulvestad har signert en kontrakt til 2028. Han har tidligere spilt for mellom andre Ålesund, Burnley, Charlton og Djurgården, samt tatt et opphold i kinesisk fotball. Ulvestad har også spilt 4 landskamper. Årets Bjørnsonfestival startet opp i Molde i går. Festivalen har som mål å vekke interesse for litteratur og skrivekunst. Festivalsjef Johel Kosberg Bredin tror det blir mye folk på arrangementene de kommende dagene.
6: Jeg tror det blir fullt hus, det bruker det å bli, kan jeg si litt sånn ubeskjedent. Nei, folk er veldig flinke til å møte opp, både herfra byen, men også fra resten av fylket, og så utenfor fylkesgrenser. Så vi er veldig glad for vårt publikum.
7: Dette er NRK Møre og Romsdal. Med Janne Britt Åsen på NRK P1.

0: Ja, Little Kinder heter den, med Johanna Skippervold, som hun egentlig heter. Ja, jeg sa vi skulle snakke om cupfinalen, og Katarina Dyvik Sunde, hun suverent toppskårer i toppserien denne sesongen her. Og søndag så inntaker hun Ullevål stadion for en historisk cupfinale med Ålesund. Og som den største trusselen for motstanderne fra Brann og Bergen. Men veien dit har slett ikke vært uten hindringer for sunnmøringen.
1: Hun suverent mestskårende i toppserien. Nå Katarina Dybvik Sunde veldig klar for å spille cupfinale med sitt Ålesund.
2: Det blir sjukt kult og en ære å få representere Ålesund på Ullevål og i en cupfinale, så det bare sjukt kult altså.
1: Mandag ble jo matchvinner borte mot Hønefoss med sitt 20. seriemål for sesongen.
2: Nei, jeg synes det er veldig stas og kult å få bidra på den måten. Jobben min er jo å skåre mål, og det har jeg klart å gjort i år. Fortsatt der jeg var i fjor, så det betyr mye at den jobben jeg legger ned på trening og i ukedagene med laget her, at det hjelper. Og det lønner seg, og så er jo ikke det bare jeg, det er jo et helt lag bak meg som gjør at jeg kan score de målene og som setter meg opp i de posisjonene som jeg er god i.
1: Målteften til Dybvik Sunde er gull verdt for deg oransje fra Sunnmøre, deriblant trener Martin Lindmark.
3: Katarina er kjempeviktig for dette laget, og ja, du kan snakke om alle målene som hun har scoret, som hun har skal ha mye skryt for, de egenskapene hun har innenfor en mål, men også det kollektivet har vært gode til å plassere henne i den posisjonen.
2: Det er en enorm trygghet å ha henne der oppe og vite at hun putter ballen i mål, så hver gang hun får sjansen, så kjempeviktig for oss og en enorm trygghet som sagt, så vi glad for at vi oppe på laget.
1: Det sa Ida Kroken, som har spilt sammen med Dybvik Sunde i mange år. 28 år gamle Dybvik Sunde har slått til for fullt etter at hun vendte hjem til Ålesund før fjorårssesongen, etter i alt 6 år i Bergensklubbene Arna Bjørnar og Åsane. At hun nå troner på skåringstoppen er ingen selvfølge. Det har vært fartstumpa på veien, som da hun i 2022 fikk akutt nyresvikt.
2: Det var jo akutt nyresvikt i begge nyrene, så det er jo en alvorlig ting. Så jeg var ganske dårlig den uka, var innlagt på sykehuset i uke, men jeg jobber med sakte men sikkert tilbake, og jeg har ikke hatt noe tilbakeslag på det i ettertid. Så, men at det var en dump i form og i karriere, det var det absolutt, ja. Ja,
4: hvordan jobber du deg tilbake, både mentalt og fysisk?
2: Nei, jeg hadde gode folk rundt meg da, og gjorde det jeg skulle på trening, og tok det med ro og gjorde det jeg fikk beskjed om egentlig. Det er jo det viktigste man skal gjøre. Jeg har, som jeg alltid har sagt, at det er jo ikke bare den dumpen jeg har møtt på i karrieren min. Og det mentale handler jo veldig mye om å tro på seg selv og aldri gi opp uansett hvor tungt det blir.
1: Dybvik Sunde har også vært åpen om ADHD-diagnosen hun fikk i ung alder.
2: Jeg tror jo at det har bidratt til at jeg aldri har stoppet å tro på meg selv. Jeg har jo en mor og en far som har tatovert inn i hodet våre nesten at vi kan få til akkurat det vi vil, og det er liksom det vi har levd etter i halvår. Og jeg tror at ADHD-en min har liksom bidratt til at jeg alltid har denne driven til å fortsette å jage noe som ligger i horisonten da.
1: Nå skal all energi rettes mot Ullevål stadion, søndagens cupfinale mot Brann, og nære på en målgaranti fra Ålesund-spissen.
2: Ja, jeg skal gjøre mitt beste i hvert fall. Om det ikke skjer, så skjer det ikke det. Om jeg får muligheten til å gi ballen til noen andre, så gjør jeg det. Men jeg skal gjøre mitt beste for å score i hvert fall.
0: Ja, det sa Katarina Dybvik Sunde, og reporteret ditt innslaget, det var Allan Eikrem.

Stig Brenner Sofa heter den. Jeg spør jo dere i dag, når dere leser, hvor leser du hen? Er det på nettaviser, eller er det bøker du liker helst å bla i, papiraviser, eller er det alt mulig, både avisebøker på nett? Spørsmålet, det finner du i appen hvis du går inn i og finner NRK Radio og søker på Godmorgen Møre og Romsdal. Der ligger en spørreundersøking med mange alt svaralternativ, og jeg ser til nå da, så det ser ut som de fleste leser alt mulig, både på avisebøker og på nett, papiraviser da. Så jeg har fått en melding fra en som sier at han eller hun, for det står ikke hvem det er, da, at jeg leser helst på papir. Aviser, bøker, vekeblad, noter. Er på PC hele dagene på jobb, og det er noe eget med å kunne blade i papir og finne roa. Og denne personen her sakner drøsen på pauserommet når kollegaene så i papiraviser. Nå er det helt stille, og alle sitter på hver sin mobil. Det er kanskje noe vi skal tenke litt over, folkens. Kanskje vi i dag skal løfte blikket og ikke bare sitte på mobilen. Finne frem noe papir å lese på, kanskje? Straks er det konkurranse!

Light Upon the Water, hette den der fra Giske. Nå skal vi ha konkurranse, og i dag skal vi ta turen til en stad. Men det ikke et stadnavn jeg skal frem til i dag. Det en stadplass vi kan oppsøke frivillig, og som en har alle kommuner. 11 bokstaver det ordet vi skal frem til, altså 11 bokstaver. Og rebusen den slik, nå må dere fylle med. Første staving har 3 bokstaver, og dere merker kanskje at det alene programleder i dag. Til vanlig så vi 2. Det 3 første bokstavene i det som mangler. De 3 bokstavene i midten starten på det engelske ordet for dyrenes konge. De 4 bokstavene til slutt titlen på denne albanske sungen her. Hva tror du titlen på denne albanske sungen her? Ja, har du funnet fram til et ord da? Hvis du har det, så går du inn i appen NRK Radio, og så finner du God morgen, Møre og Romsdal, og så det en send inn-knapp, og der kan du sende inn svaret ditt. Altså 11 bokstaver løsningsordet i dag. Det straks tid for nyheter her på P1. Frem til nyhetene skal vi få følge av High as a Kite, 5 Million Miles heter denne her.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. At Julianne mistet barnet sitt har vært med på å endre praksis på norske sykehus.
1: Og for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Og at Tromsø har den største veksten i boligpriser vil ikke endre seg, mener utbyggerne.
2: Vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe.
0: God morgen. Vi skal begynne med at norske sykehus også skal la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organer er stort.
1: Det føltes jo helt uvirkelig.
3: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon, og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt i krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre, men svaret de fikk var nei.
1: Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt.
3: Rikshospitalet i Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
4: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
3: Det sier Thomas Møller, som er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom, kan være donorer.
4: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
3: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
1: Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Sagas historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Og det er mer om dette i Ekko i NRK P2 etter klokka 9, reporter var Kaja Figenskau. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han er fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen er pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
5: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil når han ble flytt Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene, og vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
6: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
5: Nei, det er for tidlig å si noe om.
0: Intervjuer her Regine Hattvik. I går tok norske myndigheter arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Det betyr at skipet Professor Molchanov må bli ved havn etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogass. Og Kristian Skålalsmo, reporter, hvorfor skjer dette?
7: Ja, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske i dette, men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina her. Det er altså Naftogass, et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med dette kravet om å ta arrest i skipet. Selskapet tar rettslige skritt altså for å kreve erstatning for Russlands ekspropriasjon, altså overtakelse av Naftogass sine egne eiendommer da Russland annekterte den ukrainske Krimhalvøya i 2014, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Så dette er altså en del av et større bilde hvor Ukraina fremmer en rekke krav mot Russland for tapte eiendeler.
0: Men hva kan denne saken gjøre med Norges forhold til Russland?
7: Foreløpig er det ingen offisielle kommentarer fra Russland her, og det er heller ikke noen kommentarer fra det norske utenriksdepartementet. Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt, han sier til oss at det vil være veldig overraskende om det ikke kommer en russisk protest her. Eksperter vi har snakket med tror likevel ikke at dette blir en dramatisk krise I forholdet mellom landene, men professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet I Tromsø, hun sier at dette skipet har vært brukt russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda I nord, så hun mener jo det på tide at Norge setter foten mot denne typen operasjoner I norske farvann eller på Svalbard.
0: Takk, Kristian Skårhalsmo, som følger denne saken. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, ifølge FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5 000 mennesker fortsatt savnet. Så skal vi hjem igjen, for Tromsø har den høyeste veksten I boligpriser til nå I år. Det dyrt å kjøpe, dyrt å bygge, og det mangler boliger I Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter dette vil fortsette I flere år, og sier noe av det som driver prisene opp alt som må bygges rundt.
2: Dette en del av den infrastrukturen som vi nødt til å bygge. Det bru til 4 millioner.
8: Det sier Rutt Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom I Bo Nord. Nå ferdigstiller de første del av sitt nye leilighetsprosjekt I bydelen Kroken I Tromsø. I tillegg bygger de blant annet vei, lysløype, 11 lekeplasser og altså ei bru.
2: Spørsmålet jo hvor mye infrastruktur nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det noen som betaler denne prisen, og det boligkjøperne.
8: Og infrastrukturen som må bygges, såkalte rekkefølgekrav, men hun vil koste mye.
2: Så når vi ferdig, så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger.
8: Nordstrøm Angelsen sier reglene for å bygge for omfattende.
2: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet at det ikke tas vekk noe, sånn at regningen blir sånn som vi ser det bare større og større. Og det et stort problem som må tas tak I på det høyeste hold. Dette alvorlig.
9: Tromsø kommune jo I likhet med... Tror jeg veldig mange andre I Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
8: Det sier bymiljødirektør I Tromsø kommune, Mette Mohaug.
9: Her må staten, kommunen og utbyggere I fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme I gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
0: Så til slutt bymiljødirektør I Tromsø kommune, Mette Mohaug altså, til reporter Torkild Stoltz. Og I dag legges det fram nye pristall fra Eiendom Norge. Og I år så langt har altså Tromsø høyest boligprisvekst med 9,7%. Så må vi si at Europavei 18 stengt I begge retninger mellom Lillesand og Kristiansand, og årsaken at det brenner kraftig I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, sier politiet. Aksjer I amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens har lenge gitt god avkastning, men ja, og mange nordmenn har fått lov til å være med på denne oppturen. Men om utviklingen snur, så kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. For både USAs krig I Midtøsten og stigende renter gjør markedet usikkert.
10: Dersom KI-aksjer faller, altså si at det en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar.
11: Det sier Sara Midtgaard, som seniorstrateg I Nordea. Hun mener at det nå fare for at de som investert I amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke I verdi. Lenge har disse selskapene fra Silicon Valley gitt sterk avkastning. Det trass I at selskapene ikke lønnsomme. Mange av dem går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker I Nordea, Kirsti Midtun.
12: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det, så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsom I 2030.
11: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen I Midtøsten har sendt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene I USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene. Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme I tid mindre verdt I dag. Og hvorfor en kan få en dobbeltsmell handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona.
10: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren.
0: Det sa seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea. Reportere var Julianne Curie Eikrem og Tord Magnus Dyrkorn. Mens ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Aksel Segelke. I studio satt Jon Branes.
13: Du hører NRK

0: stort spørsmål det, hva om det finnes noe mer Ella Lockhart var artisten. Hvor lenge må en bo her I landet før en slutter å være utlending? Og kan en høre hjemme flere steder samtidig? Ja, det lurer vår neste gjest på. Velkommen I studio, Gert Rietman.
1: Takk.
0: Du kommer fra Nederland, men du har bodd her siden 1997, med kona di, Janet.
1: Ja.
0: Og nå har du rett og slett skrevet en bok om det å høre til. På sidelinja I Norge, et modig forsøk på å bli norsk, heter den. Mm-hmm. Fortell om den, Gert.
1: Ja, ja. Nei, jeg skrev allerede tre bøker som ble utgitt I Nederland. Mm-hmm. Og det begynte egentlig med at jeg skrev brev til en god venn, han heter Peter, om våre første år I Norge. Han flyttet til Spania, jeg flyttet til Norge, så vi hadde en intensiv brevveksling. Men etter at en brevveksling blir litt mindre og mindre og mindre, så har jeg fortsatt lyst til å skrive om det jeg opplevde, en slags dagbok. Og boka ble gitt ut I Nederland, og det kom bok nummer to, så kom det bok nummer tre, og så sa en som bodde i Nederland, kan du ikke gi ut en bok I Norge? Fordi disse tekstene du skriver kjempeinteressant også for nordmenn, for å høre og lese om hvordan en utlending opplever Norge, om kulturforskjeller, for eksempel om julebord, ja. Som veldig merkelig for utlendinger, men også om politikk, om naturopplevelser. Jeg synes det var veldig merkelig, for eksempel, at Sømmersposten organiserte felles fjellturer på en søndag.
0: Ja.
1: Men jeg hadde også lyst til å på fjelltur, alene, med Janet, kona mi, men ikke med en hel gruppe. Og det har jeg også skrevet en humoristisk spalte om mer respekt for Sømmersposten og også mer respekt for nordmenn. Ja. Så det en bok med opplevelser om kulturforskjell, språkutfordringer, men alltid mer respekt for nordmenn, og jeg håper virkelig at nordmenn også kan le om det jeg skriver.
0: Ja, jeg har jo bladd I boka, ja. Og der jo mange artige situasjoner du har kommet bort I. For eksempel når en kollega sa til deg at hun skulle ta pyjamasflyet til Oslo, da ble du litt paff.
1: Ja, og det var faktisk en av de siste tekstene jeg skrev I desember I fjor. Jeg medlem I et politisk parti, og Marianne Hussein fra SV kom til Ålesund for å møte lokallag, og hun fikk siste bakke til hotellet her I sentrum, og så sa hun til meg, ja, men jeg tar pyjamasflyet. Hæ? Hva det? Så forklarte hun det, og det ble en tekst I boka, ja. Med en fantastisk illustrasjon av Karin Elise Otterlei som illustrator.
0: Ja. Vi må jo si at pyjamasflyet, det jo bare en muntlig ting vi sier når man skal ta dette tidlig flyet ja. Til Oslo. Ja,
1: ja,
0: ikke sant? Hva har det vært vanskeligste med å være ny her da?
1: Ja, det forstå de lille kulturforskjeller. Humoren annerledes enn det jeg var vant til. Mm. Nå skjønner jeg humoren veldig godt, og jeg kan le om norsk humor, men I første omgang måtte jeg vende til litt annerledes humor. Kanskje litt mer tysk, kanskje. og selvfølgelig språkutfordringer. Vi lærer bokmål I Nederland, og hvis du får kurser på Folkeuniversitetet, lærer du også bokmål. Mm. Men her det stort sett nynorsk. Og jeg må si at jeg elsker nynorsk. Jeg snakker ikke godt nok nynorsk, men jeg tok den avgjørelse å utgi boka på nynorsk.
0: Ja,
1: det kommer mye nærmere hjertet. Ja. Ja, det gir meg det gir meg mye mer identitet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du legger også merke til det at du skriver at dette skal være en påminning om at den som kommer utenfra ofte ser det som vi som bor her ikke ser.
1: Mm-hmm.
0: Hva det du legger merke til som vi som bor her I Møre og Romsdal kanskje ikke ser?
1: Ja, det selvfølgelig, jeg snakker nettopp om dette med juletradisjonene som helt vanlig for dere.
0: Ja.
1: Og jeg får ofte spørsmål, også nå etter 29 år, Hva spiser dere vanligvis I Nederland med jul? Ja. Og så sier jeg, ja, det egentlig de store butikkene som bestemmer hva vi skal spise, ikke den norske tradisjonen. Så det en veldig sterk tradisjon I Norge, ikke bare når det gjelder jul, men også andre påsketradisjoner for eksempel, ja. Som jeg uvant til, men som jeg liker veldig godt. Også den maten som serveres med jul, det helt annerledes enn det vi vant til.
0: Ja.
1: Mye mer tradisjonsrik, og det har jeg skrevet om egentlig flere tekster.
0: Ja.
1: Ja. Og så har jeg også skrevet noe om nordmenn og alkoholforhold. Det også noe jeg har lagt merke til, og det som forbauser meg egentlig fortsatt. Og derfor sier jeg, Jeg står på sidelinje, men samtidig har jeg blitt norsk.
0: Ja. Ja. Ja, for det er jo en kjærlighetserklæring dette her, det er, ja. Jo, det er jo absolutt det. Men du må en være tilflyttet for å lese dine boka. For hvem er det?
1: Absolutt ikke. Boka er for nordmenn som er interessert i kultur, i sin egen kultur, men også er spent på hvordan en utlending opplever norsk kultur. Så boka er stort sett min for de som bor her. Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Gert. Den heter altså På sidelinja i Norge, et modig forsøk på å bli norsk.
1: Takk.

Les Animals med Heatwaves etter den. Inntone Anna Lille med sin versjon av Jahn Teigen sin Min første kjærlighet.

trafikkulykke med der en person og kjøretøy skal være involvert på Lærstadveien i Ålesund. Altså en trafikkulykke der, så der er det nok ventet kø nå når klokka nærmer seg 8. Lærstadveien i Ålesund.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet ifølge FN. Tallet på døde stiger hver dag. Det nesten umulig å komme I kontakt med folk som opplevde skredet, men utenriksreporter Nora Geran Dingstad har snakket med folk som har vært I området etterpå.
1: Og det de forteller at det vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover I dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren I Plan International, som beskriver lukten av døde kropp. Og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikoptrene fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer.
0: Og omlag 1200 mennesker døde, og flere enn 4000 fortsatt savna, mer enn en uke etter flommen. På Dyrøy I Troms så fortsetter den væpna politiaksjonen på tredje dagen. En mann forskansa seg I huset sitt på tirsdag og har trua og skutt mot politiet. Politiet I Troms sier de har hatt kontakt med mannen, men jobber fortsatt med å få løst situasjonen. Ingen pågrepet etter at en mann ble skutt og alvorlig skada I Tønsberg I natt. Mannen varsla selv om skytinga til politiet og ble frakta til sykehus I Oslo med helikopter. Europavei 18 mellom Lillesand og Kristiansand åpna igjen I den ene retninga. Det brenner fortsatt I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, men brannvesenet på plass. Og I Hammerfest ble 7 personer sendt til legevakt etter en brann I et leilighetsbygg. De 7 bor I huset og fikk I seg røyk I brannen, sier politiet. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Fram til nå har pårørende som har mista barna sine og har ønska å donere organene deres, fått nei. De minste barna som har trengt slike operasjoner har fått det I Norge, men har fått organer fra spedbarn I utlandet. Thomas Møller overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet og har kjempet for ny praksis.
2: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det I Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene

0: er meldt skadet så langt, og tre av dem barn. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
1: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i august. Det en øke på 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned i fjor. Årsaken først og fremst øka laksevolum til høyere priser og prisvekst for både torsk, makrell, sild og sei. Lokallaget av Industri- og Næringspartiet i Molde nedlagt. Årsaken at etter årsmøtet tidligere i år har vært arbeid med å få et nytt styre på plass, noe partiet ikke har fått til. Leder Hugo Haltvik ser til Erbenett at han vil drive INP-politikk i Molde kommunestyret resten av perioden. Søndag spiller Ålesund for første gang en cupfinale i fotball for kvinner. Katarina Dubvik Sunde blir Ålesunds største trussel mot Brann på Ullevål. 28-åringen fra Sula suveren toppskårer i serien med 20 mål så langt denne sesongen.
2: Nei, jeg synes det er veldig stas og kult å få bidra på den måten. Jobben min jo å skåre mål, og det har jeg klart å gjort i år. Fortsatt der jeg var i fjor, så det betyr mye at den jobben jeg legger ned på trening og i ukedagene med laget her, at det hjelper. Og det lønner seg, og så er jo ikke det bare jeg, det jo et helt lag bak meg som gjør at jeg kan score de målene, og som setter meg opp i de posisjonene som jeg god i.
1: Kristiansund Ballklubb og den danske klubben Hvidovre enige om en overgang for Marius Elvius. 24-åringen kan spille både bekk og kant. Elvius har tidligere spilt for både Brøndby, Tjøge, Hellas Verona og Veile. Han blir den tredje danske spilleren KBK henter i sommerens vindu. Og midtbaneveteranen Fredrik Ulvestad fra Ålesund forlet polsk fotball til fordel for OB i Danmark. 34-åringen har signert en kontrakt til 2028. Og det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
3: God morgen, Møre og Romsdal. Med Janne Britt Aasen på NRK P1.

0: Och det var det som var titeln på den sången här, som det var Sturla som sång. Hör här folkens, syns du det här höres lite ambitiöst ut? 100 böcker för du är 6 år. Jag tänker kanske ja, men fylkesbibliotek Mona Irene Auganes, du tänker väl säkert nej?
1: Ja, jeg tenker det er akkurat sånn det bør være.
0: Ja, ditt her er jo titlen på en ny kampanje som dere lanserer. Fortell litt om denne her kampanjen 100 bøker før du 6 år.
1: Ja, vi lanserer nå lesekampanjen 100 bøker før du 6 år, og den er for småbarnsfamilier i hele Møre og Romsdal. Og tanken den er jo enkel, at vi ønsker å inspirere foreldre og andre voksne til å lese mer i lag med barna sine, nå disse viktigste første årene. Og der kan familiene få boktips og små delmål underveis og et diplom når de har nådd 100 bøker. Og så er det en kampanje som er ute i alle bibliotekene i fylket, og den er støttet av Nasjonalbiblioteket.
0: Ja, hvorfor egentlig da? Er vi så dårlige å lese til disse minste, eller?
1: Altså det vi vet er at i de første leveårene det er veldig viktige for språk og leseglede. Og når voksne leser for barn, så får barna oppleve historier, men også ord og samtaler som gir et godt grunnlag videre. Og samtidig så er det en fin måte å være i lag på i en travel hverdag.
0: Ja, jeg ble stående og tenke litt for meg selv da, om jeg hadde klart å komme opp med 100 bøker. Jeg hadde ikke klart å ta titlene sånn på 1, 2, 3, men er det slik at den, kan en få litt hjelp?
1: Det kan den, for i denne lesekampanjen så er det et hefte, og der er det forslag til 100 bøker, men det er jo også knyttet til biblioteket. Og på bibliotekene, der jobber det mange gode folk som kan mye om hva litteratur du eventuelt kan lese, hvis ikke du finner akkurat den som var i det heftet.
0: Er det slik at det må være bøker, eller gjelder det å lese litt sånn på andre? Vi har jo en undersøking ute i appen i dag, og jeg ser at der er jo våre lyttere, der leser jo alt mulig, de fleste ser det, så er det veldig mange som leser ting på nett. Er det mulig også, eller?
1: Vi oppfordrer dette til å være fysiske bøker. Men altså, ja, du sa det kunne høres mye ut, men for en 4- eller 5-åring så er det ganske overkommelig, tenker vi. Det er mange barnebøker som er korte, det er mye bilde, og de fleste familier leser nok mange bøker før skolestart uten å tenke over det. Så poenget er jo egentlig ikke tal i seg selv, men at det gir en motivasjon og en følelse av mestring. Da.
0: Du, om sommeren så bruker jo dere å ha dette her sommerles. Er det litt likt og litt, sånn, litt for deg yngre dette her, eller?
1: Ja, det stemmer. Dette er en type sommerleskampanje egentlig, da, eller et helårskampanje da, men for barnene som er 0-6. Så de kommer til å få egne lesebuttons for hver 25. bok og en superleserdiplom når de er i mål da.
0: Du, hvis du, nå har jeg ikke avtalt dette her med deg da, men hvis den sitter her hjemme nå med en 4-5-åring, har du noen tips du kan drøsse ut av ærmet nå på stående fot, eller?
1: Av bøker, tenker du? Ja, da du har Talltjuven av Sunniva Relling Berg. Du har bøkene til Rørevik om Bukkene Bruse på Badland og Grisaldo og Kumatpakkene. Du har Hilde Myklebust sine bøker, veldig flotte nynorsk bøker. Ja, det finnes masse godt å ta tak i der ute.
0: Tusen takk skal du ha, Mona Irene Auganes, altså fylkesbiblioteksjef. Stikk til biblioteket da, folkens, så får dere masse gode tips til lesestoff for deg under 6 år.

0: right next to you. Ja, vi må ha svar på konkurransen i dag, og i dag var det en rebus som jeg hadde gående. Og god morgen, Øyvind Grimstad Hagen, du bor i Ulsteinvik.
1: Yes, det stemmer. God morgen, ja.
0: Hva var svaret i dag?
1: Du, vi kom frem til at dette måtte være bibliotek.
0: Ja! Du var reus og sa videre. Du hatt litt hjelp.
1: Ja, det var jeg og tre jentene mine som holdt på etter frokost, som skrudde opp lyden og hørte på i dag.
0: Ja, vi må nesten dra igjennom første tre bokstavene BIB, og det kommer av den som mangler her i dag.
1: Det var BIB som mangler.
0: Ja, og så var det, i midten var det tre ord, og det var starten på det engelske ordet for dyrenes konge.
1: Det var Leo, ja.
0: Ja, Lion, ja, Lion på det engelske. Og så det, ja. Var det en albansk sång jeg hadde funnet da? Hva var det,
1: ja, den var ikke kjent for meg, men der la vi to sammen.
0: Ja, biblioteket.
1: Ja.
0: Ja, herlig. Ja, Øyvind, er du en bruker av biblioteket?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg jobbet som lærer i mange år, så jeg brukte mye i jobbsammenheng. Og så er ungene mine ganske glad i å lese også, så det ble en tur innom i nyhånden.
0: Ja, jeg forstår det sånn at du sitter på heimekontor og jobber med globalskolen, sender det med folk som utveksling.
1: Ja, vi driver med norsk opplæring for norske elever som bor i utlandet.
0: Ja, og i og med at du er lærer i bunnen og litt sånn, og har unger som leser, så du selv da?
1: Ja, jeg er flinkest i feriene. Det er da jeg liksom klarer å finne fram en bok og ha det som prosjekt. Sånn, ellers er jeg ikke like flink. Jeg burde være flinkere.
0: Ja. Har du vært inn og trykt på alternativ på hva det er du liker å lese da?
1: Det har jeg ikke gjort.
0: Nei.
1: Men jeg er kanskje mest glad i sånne bøker som der jeg kan lære litt sånn historie eller sånne ting mens jeg leser da.
0: Ja, ja. Nei, men tusen hjertelig takk for at du sendte inn svar i dag, Øyvind. Og så må vel egentlig oppfordringen vår i dag å finne fram en bok da, eller?
1: Ja, det bør du lære. Ja, det... Absolutt. Legg skjermen og finn fram boka.
0: Vi lar det stå. Takk skal du ha, Øyvind.

Chinese, I love your smile heter den. Jeg har fått en tekstmelding fra en som leser veldig mye tegneserier I det siste, og de sier kompaktutgivelsene, som et fenomenalt format, og da måtte jeg lese meg litt opp på hva det og det jo disse her ikoniske og populære grafiske romaner fra DC Comics, som nå har kommet ut I et mindre, mer bærbart og ok format. Det var et godt tips. Tusen takk skal du ha. Det straks nyheter her på kanalen. Dine her velkjent. Det september enda, men den heite oktober. Bergen by. Og bak vokalen finner vi gruppa Ordny fra nabofylket I Bremanger, der de kommer fra.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Russland anklager Norge for piratvirksomhet. Utenriksdepartementet i Moskva reagerer på at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard i går. Skipet professor Molchanov må bli i Barentsburg etter ønske fra et ukrainsk statlig selskap. En internasjonal domstol har tilkjent dem erstatning etter den russiske invasjonen av Krymhalvøya i 2014, men Russland har ikke betalt. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Til nå har norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres, fått nei. Barn som har trengt slike operasjoner har fått det i Norge, men organene de har fått det fra spedbarn i utlandet. Norsk lov krever et bilde av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst er at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilde av hjernen til barn. Sykefravær her i landet har økt i sommer, men svagt. Det steg fra 6,6% i første kvartal til 6,7% i andre kvartal. Med dette har sykefraværet vært svagt stigende de siste tre kvartalene, melder Statistisk sentralbyrå. Det egenmeldte sykefraværet var på 1%, mens fraværet med sykemelding fra lege var på 5,7%. Tromsø har den høyeste veksten i boligpriser til nå i år, med nesten 10%. Det er dyrt å kjøpe og dyrt å bygge, mens det mangler boliger i Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter det vil fortsette i flere år, og Rutt Nordstrøm Angelsen sier noe av problemet er alt som må bygges rundt boligene.
1: Så når vi er ferdig, så tenker jeg regningen ender nok opp på en 800 000 per boligeier. Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe. Sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Dette er alvorlig.
2: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø, veldig bekymret for boligsituasjonen.
3: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
2: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge?
1: For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
0: Sa Rutt Nordstrøm Angelsen til slutt. Reporter var Torkild Stoltz, og i dag legges det fram ny boligstatistikk fra bransjen. Så fotball. Den norske landslagsspilleren Telo Aasgaard er klar for belgisk fotball. Han forlater den skotske storklubben Rangers og går på lån til Anderlecht i Brussel. 24 år gamle Aasgaard lånes ut resten av denne sesongen, men den belgiske klubben har en opsjon til å kjøpe ham til sommeren. I Anderlecht så får han spille Europaliga og belgisk toppserie. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Ja, det er jo lokale nyheter, Jon Arne, så handler det om sykefravær.
5: Det skal han gjøre, for det legemeldte sykefraværet her i fylket var på 5,9% i andre kvartal, og det er en liten øke sammenlignet med samme kvartal i fjor. Og også den graderte sykemeldingen har økt, og det er nok fylkesdirektør Stein Veland i NAV sier er bra, for da er flere delvis i arbeid mens de er sykemeldte. Veland sier det er bra både for den enkelte, for arbeidsplassen og for samfunnet. De siste årene har bruken av graderte sykemeldinger økt jevnt, og det er et mål for NAV, arbeidsgivere og helsevesenet, og dette vil de jobbe med videre.
4: Nyhetene nå handler om sykefraværet, men tidligere i dag så har du også fortalt om Bjørnsonfestivalen som startet i Molde i går.
5: Ja, fullt hus venter jeg der.
4: Yes, og vi har snakket med en biblioteksjef som snakker om en lesekampanje som er på gang. Da spør jeg deg, Jon Arne, når du leser, er det da aller helst nett? Jeg vet jo at du sitter dag ut og dag inn her og leser masse nyheter og skriver nyheter. Men hvis du kunne velge sånn på fritid da, Jon Arne?
5: På fritid,
4: ja.
5: Nei, nå gir du meg litt tilpasning, vet du.
4: Ja, jeg vet, så svaret.
5: Altså, jeg er jo ikke normal akkurat nå, så sitter jeg med tre bøker. Gammel amerikansk politikk med Franklin D. Roosevelt. Jeg sitter med en reiseskildring om Himalaya, og jeg sitter med en krimbok av Thomas Enger.
4: Ja, så du leser bøker?
5: Jeg leser bøker.
4: Og jeg har noe glede av det, for jeg har jo fått mangt et krimboktips fra deg opp igjennom året.
5: Ja, nei, det gjelder å dele gledene.
4: Ja, men da vet vi hva du vil ha krysset av inne på undersøkingen.
5: Bok, bok, bok.
4: Ja, bok, bok, bok, inne i appen NRK Radio. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Heil Haug står bak denne sangen der Popular heter den, The Weeknd, Playboy Carti og Madonna. Vi nordmenn, vi kaster flere hundre tonn med kle hvert eneste år. Men det har 20 år gamle Marie Granodd Langeland fra Ålesund bestemt seg for å gjøre noe med. Hun går på Gjermundnes videregående skole og bor på hybel i Vikebukt. God morgen, Marie.
1: God morgen, god morgen.
0: På denne hybelen din, så har du to symaskiner, du. Hva grunnen til det?
1: Jo, når jeg tilbyr reparasjon av klær og fiksa litt og sy litt for meg selv, så derfor har jeg symaskiner.
0: Ja, hvordan kom din interesse her?
1: Nei, det kom litt av at jeg sydde og tilpasset mine egne klær, og så var det litt venner og bekjente som lurte på om jeg kunne sy litt for dem også, og da tenkte jeg at da må jeg bare tilby dette her til flere.
0: Ja, hvor du har lært dette her da?
1: Nei, det mest selv lært, men pappa var litt en syerske i vår familie når jeg var liten da, så da lærte jeg litt av han.
0: Ja, du har nå etablert et enmannsføretak, og du har annonsert brukbart reparasjoner på Facebook. Hvordan har responsen vært?
1: Du, den har vært kjempebra. Det har virkelig vært folk som tar seg behov av dette her.
0: Ja, hva type reparasjoner er det du får inn da, oppdrag?
1: Det er alltid fra klær, legge opp bukse til, legge opp gardiner og flytejakke og fikse en glidelås. Nei, det er rett og slett alt mulig.
0: Ja, er det ingen oppdrag som er for vanskelig for deg? Du er jo bare 20 år da.
1: Ja, nei, det er jo sånn som typ veldig store skinnoperasjoner. Sånt. Ja. Det tar ikke på meg, men nei da, det aller meste kan jeg gjøre.
0: Men du peker også på et stort problem, at det ofte koster det samme å reparere et plagg på en systove som å kjøpe helt nytt. Hva mener du må til for å få endring på det da?
1: Nei, det er mener jeg jo at produsentene er nødt til å ta ansvar for avfallet sitt selv, og så må det nødt til å bli dyrere å kjøpe billige klær med dårlig kvalitet.
0: Ja, mm. Men hva er det mest krevende eller spesielle plagget du har klart å redde fra søpla til nå da?
1: Det er kanskje, det var noen som kom inn med noen flytjakke som skulle ha nye glidelåser. Mm. Så da fikk jeg sydd på det, og det ble kjempebra.
0: Ja, og det er jo sånne jakker som er veldig dyre å gå til innkjøp av også.
1: Mm, det er det.
0: Ja. Men da tenkte jeg jo egentlig at neste ledd i intervjuet her er å si at du skal bli syersk eller reparatør, men det skal ikke du skal bli bonde, du.
1: Jeg har mest lyst til det, i hvert fall som er drømmen, ja.
0: Ja, for du går på Gjermundnes på skole?
1: Mm, det stemmer.
0: Mm. Og tenker du at du kan kombinere dette her nå da, i studietiden, sy litt og være student?
1: Absolutt, det er det jeg satser på, så det er jo litt sånn side hustle som får litt ekstra inntekt i måneden, så det er det er det jeg håper på.
0: Vi må tilbake til disse to symaskinene dine. Er det ordinære symaskiner? Det er ganske dyrt med symaskiner også.
1: Ja, det stemmer. Nei, jeg har fått dem heldigvis. Jeg er så heldig å ha folk i familien min som har hatt symaskiner før. Mm. Så de har vært så snille og donert det jeg datte med.
0: Ja. Da ønsker vi det lykke til. Var det brukbart reparasjoner det heter?
1: Det stemmer.
0: Mm. Og bak står altså Marie Granodd Langeland.

med Amy McDonald. Vi har hatt bøker som litt gjennomgångstema i denne sendingen her. Det er jo Bjørnsonfestivalen i gang. Vi har hatt besøk av en som gir ut bok, og vi snakket om biblioteket som startet en ny kampanje som 100 bøker før 6 år, og i appen NRK Radio ligger der en undersøking om hva er det dere liker å lese når dere leser folkens. Så det ser jo til nå, så ser det ut som dere liker alt mulig, både avisebøker og en leser mye på nett. Fått en melding fra en som Frode, som lanserer hva med et mål om 1000 bøker før en går ut av grunnskolen. Ja, ambisiøst det, det er bare å plukke opp for bibliotek og skoler der ute. En nytt kampanje, altså 100 bøker før en blir 6 år, men hva med 1000 før ut av skolen? Ja, hvorfor ikke?

0: Vi skal ta med en trafikkmelding fra politiet, for på E39 på Fannefjordsveien så melder politiet nå at de har fått melding fra vittne om påkjørsel av storvilt, og de ber fører av kjøretøyet kontakte politiet. Etter søk av dyr har vært resultatløst til nå, skriver politiet i en melding. Og inn i studio, Jon Arne Komt, oppdateres på andre nyheter.
1: Den graderte sykemeldingen har økt her i fylket i andre kvartal, og fylkesdirektør Sten Veland i NAV sier det er bra at flere kan være delvis i arbeid, medan det er sykemelde. Veland sier det er bra både for den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i august. Det er en øke på 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned i fjor. Prisvekst for flere fiskeslag er en årsak. Lokallaget av Industri- og Næringspartiet i Molde er nedlagt, skriver Vermenett. Årsaken er at det etter årsmøtet tidligere i år har vært arbeid med å få et nytt styr på plass, noe partiet ikke har fått til. 3 dager gjenstår til Ålesund for første gang spiller en cupfinale i fotball for kvinner. Det blir også et møte mellom de to beste lagene i toppserien i år, og toppskårer Katarina Dubvik Sunde vil ha revansj for et knepent serietap for Brann tidligere i sesongen.

0: NRK Nyheter klokka 9. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest I et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli I Barentsburg etter anmodning fra et ukrainsk selskap. Det forteller reporter Christian Skårdalsmo.
1: Det altså Naftogass, som et stort statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med krav om å ta arrest I skipet. Og dette selskapet tar da denne typen rettslige skritt for å kreve erstatning fra Russland for ekspropriasjon eller overtakelse, altså Russland som har tatt Naftogass sine eiendommer da landet annekterte Krimhalvøya. De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene. Men det vil jo vise seg etter hvert. Da.
0: I Odessa I Ukraina en boligblokk truffet av russiske angrep, det sier militær I byen. 17 mennesker meldt skadd så langt, og 3 av dem barn. Den siste tida har det vært større og hyppigere russiske drone- og missilangrep mot både hovedstaden Kyiv og andre byer I Ukraina. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet, opplyser FN. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, mer enn en uke etter at deler av en isbre raste ut og skapte flommen. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens flere enn 4 000 fortsatt savnet. Norske sykehus lar nå også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun glad for de nye reglene.
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening I det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Ja, dette kan man høre mer om I Ekko på P2. Søren Eriksen trekker seg som styreleder I Vålerenga I kjølvannet av at lagets kaptein Henrik Bjørdal I går ble solgt til Viking. Eriksen ble valgt som styreleder I Vålerenga fotball elite så sent som I mars. Han sier det ble klart på et styremøte etter at salget var klart at han ikke hadde nødvendig støtte for å fortsette som styreleder. Eriksen sier Bjørdal ble solgt for å prøve å styrke Vålerengas økonomi og fremtid. Viking, som også har kjøpt angrepsspiller Erik Botheim, spiller sin første kamp I Mesterligaen om en uke. Ja, det skal ikke handle om Mesterligaen, men plommer et stikkord hos dere I 9-timen, Sjone Knut.
3: Stemmer det, og du vet det, Tom, at hvis du eier 1000 plommer, så kan du leve hele året, og har du hull I dine lommer, så kan du klø deg selv på låret. Kommer det sånn?
4: Nei, altså, jeg har hverken 1000 plommer eller hull I mine lommer. Jeg har

0: på plommer.
1: Han har det som plommen i egget når han nu skal få dypdykk i plommens historie og dens reise til Norge.
0: Ja, men det store spørsmålet for oss vanlige dødelige utenom å havne i en pai, hva skal de egentlig med, disse plommene?
1: Vi løfter hatten til hilsen og sier at svaret får du. Bli med på en saftig reise!

0: All right, yes, de to som er programledere I 9 timen I dag, inkludert produsent og også Kristoffer Sjuve som alltid på Mathistoriske torsdager, har jo nesten framført denne låten I en slags a cappella-versjon internt. Alle har stått I ring, vi har hatt handclaps og knips på Nydelig. 2 av 4, Vakker. Og koset oss Justin Timberlake sin Mirrors.
1: Ah, nydelig, jeg spurte deg om hvor knut ble det av Justin Timberlake. Det siste jeg fant opp, det jeg fant, var at han...
0: Det er jo mye artigere å finne opp historier enn å lance på internett. Hva var det siste Justin Timberlake fant opp?
1: Ja, han fant opp at han skulle kjøre kraftig I fylla, eller eventuelt påvirka I en eller annen forstand, og da sa du at det kan godt hende at kan være en smart ting for en artist som Justin Timberlake, som jo var med I Disney-klubb-greiene I årevis, og for å riste av seg barnestempelet sitt, så du nødt til å gjøre noe feil, noe veldig voksent-aktig feil, ja. Sånn at du da fri, som fuglen, og kan være en voksen artist.
0: Ja. Det høres ut som noe som du ikke fant opp. Det vel oppskriften for mange en barnartist. For å kvitte med ditt barnepublikum, så må du gjøre noen feil I livet, på livets landevei. Ja. Kom ut på andre siden der og bli mottatt, som Justin Timberlake her ble, med handclaps, knaps og claps. Handknaps. Jeg finner opp det også.
1: Ja, du finner opp.
0: Ja. Handknaps og Klips.
1: Nydelig. Ja. Plommens landevei skal vi ta en liten tur ut på I dag, Knut, og du har jo et vakkert plommetre I din hage I Bodø.
0: Ja, og I fjor så bugna det av plommer, for det det uttrykket jeg bruker når jeg ser rundt I frukthagen min. Åh, det bugner! Ja. Og I fjor bugna det, og har fremdeles syltetøy I glass, fylt til randen med lokket på. Ja. Jeg tror fremdeles de står opp ned, faktisk, etter denne prosessen der jeg laget plommesyltetøy I fjor, på denne tid av året. I år, det motsatt av bugning, jeg vet ikke hva slags uttrykk jeg bruker I frukthagen min da, kanskje...
1: Antibugning, nei.
0: Det svart hav.
1: Svart hav!
0: Det var veldig lite plomme, og, altså nada, null, zero, zip, plomme I hagen I år.
1: Zilt, jeg legger til den. Ja. Fy søren, det jo enorm forskjell fra bugning til svart hav. Leit, vi har også et plommetre. Jeg kan melde om at, ja, hva blir det? Jeg har fått dobbelt så mange plommer som deg. Jeg vet ikke om det blir riktig, sånn matematisk, men En plomme kom det på vårt tre I år. En nydelig plomme, det skal den ha. Der den hang lilla og fin, men det ble med den ene.
0: Mm. Ja. Det dobbelt så mange, eller det? 100% flere? Eller?
1: 100% flere blir det vel. Nei, jeg vet ikke om det stemmer heller, faktisk.
0: Veldig ganske. Har du ikke noen andre plomme, eller andre frukttrær?
1: Bær. Ja, vi har kirsebær, som dessverre litt sure. Vi har epler. Det vel det, fordi da vi jo på bærfaunaen, som vi ikke skal dra inn her I det hele tatt.
0: Du livret at jeg skal dra det inn I Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster.
1: Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster, Ibsens ripsbærbusker.
0: Ja, du har bestått.
1: En gang, tusen takk.
0: 100%.
1: 100%, tusen takk, Knut. Kristoffer Sjuve, vår mathistoriker, kommer inn I studio nå om bare noen få minutter.

0: Et fint frampek til dagen I dag, som for ni timen først og fremst mathistorisk, for det torsdag, og da har vi alltid med oss Kristoffer Sjuve, som vi sa innledningsvis, et av de få menneskene I verden som faktisk forstår seg på plomme. Velkommen hit med den høythengende titelen du her fikk.
1: Oi, unnskyld, vent da. Vær stille.
2: Vær så god. Ja, nå var det altså annerledes. Ja. Nei, men du, det var flott. Det var en veldig flott introduksjon. Tusen takk for den. Det, jeg kan kanskje forklare til alle som ble så nysgjerrige på det der, litt, hvordan dette henger sammen. Det sånn at jeg har klart å rode meg inn I et plommeprosjekt. Og dette plommeprosjektet har som formål å belyse barrierer og muligheter I den norske plommeverden. Og det er ikke et småtteri for et prosjekt dette her, altså. Det handler jo om at I Norge, dette vårt land, så det sånn at vi har masse frukt I butikkhyllene, men bare, hold dere fast, 4% av den frukten vi spiser kommer fra vårt eget land.
1: Ja.
2: Og det henger selvfølgelig sammen med at vi spiser masse bananer og appelsiner og mandariner og sånn. Så det er bare 4% som kommer fra norske trær.
1: Ja.
2: Og det bare 4 frukter I Norge som vi for alle praktiske formål driver og dyrker. Og det eple, pære, morell og plomme.
1: Ja.
2: Og når jeg sier moreller, så må jeg bare skynde meg å si det moreller og kirsebær da, sånn at ikke liksom noen blir forvirret der.
1: Ja, morellen litt søtere enn kirsebær.
2: Det det gjerne. Ja, ja. Så det er bare 4 frukter, 4%, og så tipper jeg at tallet på altså, det som plommene da utgjør, også omtrent 4% av de 4%. Så det en utrolig liten del som plommene, den tar ikke så mye plass. Og det tenker jeg litt sånn absurd da, fordi jeg tenker at hvis du spør en fruktdyrker I Norge, de holder jo til for eksempel I Lier, for eksempel I Telemark og på Vestlandet, så spør de om hva som det beste vi dyrker, det nesten ingen som ikke sier, det plomma.
1: Ja, de liker det best.
2: For det liksom, det er diamanten, det juvelen i hele, vil jeg si da, og har jeg mange med meg, i frukt-Norge. Ikke sant? Det det beste vi dyrker. Den er jo sjelden, fordi sesongen såpass kort, og derfor så vil jeg nå liksom oppfordre da, alle som setter tenna I en norsk, fersk, moden, saftig, søt plomme, ta vare på det øyeblikket. Det ikke så mange ganger I året du får lov til å bli utsatt, holdt jeg på å si, for denne delikatessen. For det det virkelig. Dette jo, den kommer jo nå, ikke sant? I dette skjæringspunktet mellom sensommer og høst. Nå kommer den liksom i full kraft da. Og dette resultatet av en lang, herlig nordisk sommer. Og nå får vi altså destillert hele denne sommeren I en munnfull. Og jeg bare tar vare på øyeblikket, sier jeg. Jeg har til og med gått så langt at jeg har skrevet et lite ode for å få lov til å lese det. Det høres kanskje ut som et ode allerede, men jeg klarte ikke dy meg her nå. Ok, dere klare? Plommen, juvelen I hagen. Se på den. Den henger der I september, mørkeblå, nesten svart, med et lag av dugg. Men som ingen kan tørke bort uten å ødelegge noe, det voksduggen, plommens eget matteskinn. Den eneste juvelen I verden som blir mindre vakker når du polerer den. For dette en edelsten, den ligger tungt I hånda. Den har en hard kjerne inni, og et kjøtt som gir etter når det får lyst til det. Vi kaller det frukt, vi burde kalt det et funn. For en gang lå en plommesten I en skinnpung I en grav ved Grimstad, sammen med 6 vektlodd og en tysk sølvmynt. Det der de la verdisakene sine, ikke I matavfallet, I pungen, ved siden av sølvet. 1000 år før noen kalte dette en delikatesse, hadde en mann allerede bestemt seg. Dette noe som verdt å ta med videre. Og hvert år, I noen uker, henger det diamanter I norske hager, og du finner dem også I butikken. Plukk dem, de varer ikke, det derfor de så verdifulle.
1: Det var nylig.
2: Kristoffer Sjuve, 2026.
0: Ja. Ja. Ja. Men jeg velger å, som en slags kontrast til dette, hente fram en plakat som hang på veggene under Vietnamkrigen, altså dette kjente bildet av en soldat som blir skutt I ryggen, og så faller ned på kne, og så står det med store bokstav over, why? Altså, ja. Hvorfor? det så vanskelig da å få disse plommene til å ta en større del av fruktmarkedet?
2: Og det jo så nydelig å kunne snakke litt om det, for det jo dette etter hvert berømte plommeprosjektet handler litt om. Og jeg, la meg liksom skissere noen ting som gjør, altså nå skal vi inn I norsk plommeproblematikk, det ikke lett å si egentlig. For det første, det kort sesong. Det en veldig, veldig kort sesong. Det varer noen uker, noen kan si 6-7-8 uker, noe sånt nå. Så det er jo det ene. Og så er det... Det er sånn at den er ekstremt uforutsigbar, som dere allerede har vært inne på. Et år så kan du få en hel masse blommer, og året etter så får du tilsynelatende uforklarlig en eller nada, niks, zip, zero, nothing. Så det er liksom noe av problematikken her, og så er det da, med andre ord, det som de internt i plommebransjen, i plommemiljøet, så sier de, det er så vanskelig å predikere, altså som mulig å umulig å forutsi da. Det blir nå for øvrig utviklet en droneteknologi, dette er helt på liksom startfasen. Du kan kjøre en drone gjennom en eple eller plommehage, og så klarer den å telle alle kartene, og så kan de si, ja, det blir så og så mange kilo, da og da. Men vi er ikke i mål på dette, men dette er liksom en sånn, inn i fremtiden, så kommer vi til å gjøre det antagelig da. Men dette betyr jo at de som driver med logistikk i dette landet, de er ikke veldig begeistret for blomma, for den er så uforutsigbar. Ja. Dette er logistikkfolkenes mareritt. Og så er den vanskelig å transportere, tåler ikke så veldig mye ofte, så man må liksom være veldig opptatt av hvordan du pakker dette, så det er disse pakkeriene i Norge, veldig 7 kjempeflinke fruktpakkerier, veldig opptatt, det er, vi må ta vare på blomma, dette er vanskelig. Lagring, det har den litt imot, den vil helst ikke lagres, men det har man altså klart med eple. Med hjelp av to teknologier, en som heter, ja, altså det handler om å ta oksygen ut av et rom, og så er det en gass som heter, eller en teknologi da, som heter Smart Fresh, som gjør at vi nå, teknisk sett, kan spise norske plommer året rundt, og dette er helt nytt, dette har vi jo ikke holdt på med så lenge.
3: Plommer eller eple?
2: Det var epler, og så viser det seg, kan vi ikke bare gjøre det samme med plommer?
3: Ja,
2: viser det seg, det var ikke så lett allikevel, for plommer er litt mer plundret, ja. Men kanskje det går an.
0: Men vi ser jo plommer i butikken året rundt.
2: Ja, vi gjør det, men det er det fordi vi har to sorter hovedsakelig i verden, så finnes det da liksom en domestika, det er den vi har i Norge, og så har vi salicina, som er den såkalte japanske plommer, så den er ødelig til annerledes. Ikke noe i veien for å dyrke den i og for seg da, i Norge. Men så er det da... fordi nå skal vi finne ut hvor vi har den norske første plomma. Da må vi grave. Og hva ser vi her, dere? Hva er det vi ser?
3: Nei, men i alle dager er det en øks der? Er det en øks?
0: Jeg synes jeg ser en kniv under der også. Er det en bronseskål som ligger
3: her? Det er noe vektlodd. 6 vektlodd teller jeg her nå.
2: Ja.
3: Er det en tysk mynt, eller?
2: Det er det. Men det er...
4: Men hva er det som skjuler seg i denne stengraven utenfor Grimstad? Er det et skjelett av en 30 år gammel mann, og hva er det han har rundt livet? En skinnpung! Det er mysteriet på plommen som skal avsløres etter at polis har sagt sitt.

0: The Police her i 9-timen. Vi har mathistoriker Kristoffer Sjuve innom som alltid. Vi hørte i denne oden din til plomma, allerede der ble det nevnt grav og noe skjelett, og så fikk vi være med på en dramatisk åpning av en grav. Det var øks, det var kniv, du så en bronseskål og rakket til noen mynter sånn.
1: Jeg vet, det var 6 vektlodd faktisk, og en tysk mynt.
0: Ja,
1: ja, Deutschland.
0: Og også et skjelett da, som ja, på dramatisk vis dro oss videre inn i polis.
2: Ja, det er, altså dette handler om et sånt tålelig berømt gravfunn som ble gjort på 1920-tallet i Norge utenfor Grimstad. I fjerde, det vil si i Beringsvær tror jeg det var. Og så er det det som skjer, der er det 3, utrolig spennende, det må være gøy å være arkeolog altså. Ja. Det de da finner er 3 steinkister. Så åpner den ene, så jeg får meg den rekkefølgen, 2 små og 1 stor. Åpner den minste først, føler det spennende, tenker jeg. Ingenting. Aha, vi tar neste. Ingenting.
0: Da er jo, ikke svart det var raske lov.
2: Da var det ikke så, ikke sant? Og så åpner den siste, så bare... Der er det altså et skjelett av en 30 år gammel mann som ligger der, sånn som jeg har blitt fortalt det. Så er det, og det som da har vært rundt hofta hans, så har det vært et belte antagelig, som kanskje ikke fantes lenger. I hvert fall så er det en pung der.
0: En rumpetaske.
2: Ja, en liten sånn rumpetaske. Og der var det fant alle disse tingene. Og dette er det som, den som gjør dette funnet er en arkeolog som heter A.W. Brøgger. Det står da for Anton Valdemar. Faren hans var også til stede. Han het W.C. Brøgger. Det var uflaks for han at han heter
1: B.C. Brøgger.
2: Det er kjedelig. Men som var det, altså det kan ikke han opp for å si.
1: Nei.
2: Så i hvert fall så er det sånn at det de synes det er gøy med øks og stein, men det de også finner i denne lille pungen er en stein som da viser seg å være en plommestein.
1: Ja, ikke en ballestein.
2: Ikke sant? Ikke ballestein. Nei. Ikke tenk sånn.
1: Ja, nei.
2: Og så tenker A.W. Brøgger at denne må jeg sende til en som har greie på dette. Og da sender han det til herr Holmbo. Og hvem er det? Jo, det er sjefen i Botanisk hage. Han blir jo selvfølgelig så utrolig glad, så opprømt, og han har skrevet litt om dette. Til jeg skulle lese opp for dere. Skal prøve å lese fort, så ikke vi kjeder lytterne for mye, men i hvert fall, så han skriver altså da. Så lite vet vi om kulturplantenes eldste historie i vårt land, at de har krav på stor interesse hver gang der i forbindelse med et arkeologisk funn treffes rester av sådanne planter. Selv det minste funn av denne art har verdi for oss. Senest i 1922 foretok professor dr. A.W. Brøgger en utgraving av et gravkammer på den siste delen av vikingtiden på Gokstad ved Grimstad i Aust-Agder fylke. Av oldsaker fantes i gravkammeret, som vi nå vet, en øks, en kniv, skålformet gjenstand av bronse, 6 vektlodd og en tysk mynt fra det 11. århundre. Men lodden og mynten lå i en liten skinnpung, og sammen med dem inne i pungen fanns det en plommesten. Denne plommestenen er det første som hittil foreligger fra noe arkeologisk funn her i landet, har professor Brøgger vært så elskverdig å gi meg anledning til å undersøke. Den er utmerket godt bevart, hard og fast, og hvert av dens steders overflate skulptur er enda fullt tydelig. Det sier liksom noe om hans voldsomme glede, ikke sant? I å se denne, og det forteller oss nå at vi... Nå var det antagelig dette en sånn en som tilholdt overklassen, denne 30 år gamle mannen. Det var kanskje noe veldig flott da vi har plommer, det vet vi ikke, men i hvert fall at det fantes i Norge, er det ikke noe tvil om. Det blir for øvrig sagt, fordi at disse kistene var plassert på en sånn spesiell måte, så var det hedensk, så dette er jo i brytningstiden mellom hedensk og kristentid, så man sier jo litt fleipete at dette er antagelig Sørlandets siste hedning, som ble funnet her i denne graven. Sånn er det. Men så er det sånn da, at ja vel, så er det i Norge. Men det er jo ikke sånn at, altså plomma kom til verden lenge før den kom til Norge. Og det er kanskje 6-8000 år siden, omtrent da vi begynte med jordbruk i verden, altså i Europa og rundt omkring. Så den er jo, han innmari lang historie, men plomme, det er ikke sånn at man liksom kunne gå ut i skogen, å, her er det flott av en plommetre, graver opp, tar med hjem, setter i hagen. Sånn er det ikke. Det tok innmari lang tid før vi klarte å krysse dette fram. Så dette begynte, man vet ikke helt, man tipper at man fant slåper, hvis det har vært borti det, og så krysset man, så klarte man kanskje å krysse dette med en annen plante som heter kirsebærplomme, og vips, så hadde man en plomme. Sier noen. Andre sier at det kanskje bare var en utvikling av selve kirsebærplomma. Man er ikke helt sikker på dette. Men det finnes, for de som er interessert i kirsebærplomme, det kan man kjøpe og sette i hagen, og de går fullt an å spise kirsebærplommene også, bare så det sagt. Ja. I Georgia gjør de det, blander det med hvitløk og urter og serverer det kjøttet, så det går an. Og så vet jeg at det noen der ute som har en nydelig plomme som heter Rein Claude I hagen sin, og mange tenker at den heter Rein fordi den så ren og pen. Nei, det Ren, altså dronning, som I dronning Claude. Denne historien har jeg fortalt før I 90, men så vi skal ta det bare kjapp repetisjon. Det handler jo om denne Claude, da, som ikke var spesielt pen. En kortvokst og til og med duknakket dame som var gift med en konge som hadde veldig, veldig stor nese. Så disse to klarer da å få fram intet mindre enn 7 barn før hun 24 år gammel. Og da dør hun da I 1524. Poenget her at hun var så glad I plommer som de hadde fått gjennom korstogene og så videre, fraktet til Frankrike. Så hun var så glad I å gi bort alle disse plommene, for der var det alltid et voldsomt overskudd, ikke sant? Ja. Det litt enklere å dyrke plommer andre steder I Norge, ikke sant? Så da var det om å gi bort denne, og da ga de rett og slett navnet til denne plomma, Ren Claude, og den finnes I de norske hager rundt omkring.
3: Hvilken farge på den da?
2: Jeg tror den sånn gulaktig, så vidt jeg husker, men her kan jeg ta feil, altså. Ja, ta feil. Ja. Det lett å gå til trå feil I plommeland, det det. Ja. Hva gjør man med plommene?
3: Ja, hva gjør man med dem? Jeg har en melding, hvis jeg kan få ta en melding fra Ann-Katrin. Jeg har et gammelt plommetre, sto bortgjent med blå plommer, har laget plommesøltetøy og plommelikør.
2: Oi.
3: Likør et nytt prosjekt vi så spente. Det gikk over 1 liter vodka på 1 kilo plommer. La I stjerne anis, kardemommestang og vanilje. Håper den ferdig til jul.
2: Ikke så, det som da må jeg skylde meg å fortelle, for det har jeg gjort det også.
3: Ja.
2: Og jeg kan gi deg en oppskrift som så enkel at det nesten ikke, altså det blir ikke noe særlig enklere. Ja. Man tar et norgesglass som man jo har, putter plommer på det, stapper det fullt, og så har man på sukker, rister I så mye sukker du nå klarer å få plass til, og så går du på polo og ikke gjør noe du pleier, nemlig kjøper en flaske med 60.
3: 60?
2: Og så heller du på, så bare da heller du dette og fyller opp, skru fast, og så setter du på huet, og så kan du allerede nå begynne å glede deg til jul.
3: Men må det være 60, eller det bare for å dra på litt?
2: Nei, men det blir sterkere, sier jeg.
3: Som jeg sier, det blir sterkere. Ja.
0: Men Berit lurer på hvorfor alle hennes plomme har sprukket.
2: Jeg tipper at hun bor et sted hvor det har regnet litt. Det I hvert fall, det typisk plomma, ikke sant? Den der en skjør juvel, som jeg har prøvd å si noen ganger. Så hvis den utsatt for regn, så kan det også hende at det blir veldig plutselig veldig varmt, og da kan den sprekke. Så ja, det flere sjanser.
3: Men en kilde til begeistring, unnskyld at jeg avbryter deg der, Knut, jo når, for du sa I sted at stein kan være litt vanskelig for en hekse, men av og til, når man spiser en plomme, så det akkurat som steinen helt løs inne der, så du kan ta ut hele steinen, og så ser du mønstrene etter steinen inn I. Det jo en kilde til begeistring, vil jeg si.
2: Enda kilde til begeistring.
0: Men du sa jo også å starte denne historiske gjennomgangen med en ode til plomma. Du kom med en situasjonsbeskrivelse av hvordan plomma står I Norge I dag. Den vanskelig, den uforutsigbar, det som å holde på med gambling på et kasino. Hvorfor lager ikke man mer plomme industrielt og gjør det til syltetøy, for eksempel?
2: Ja, det ikke sant, det kunne man gjøre, og det gjør man også. Men det sånn at de store syltetøyfabrikker I Norge, de kvier seg for å ha noe med plomme å gjøre. Nettopp fordi den steinen ofte henger så godt fast, og så klarer man ikke, har man ikke en maskin, sier de, som god nok, eller billig nok da, til å få dette rent nok av, sånn at man redd for såkalte fraksjoner av denne plommesteinen som kan være litt trøblete. Men det finnes heldigvis noen få små, sånn litt sånn, litt sånn hjemmelagde plommesyltetøyprodusenter, og det synes jeg dere skal gå ut og kjøpe, for da støtter man små, gode norske bedrifter som tar vare på det vakreste vi har.
3: Ok. Jeg tror jeg skal legge den ene plomma jeg fikk på et glass, helle på 60% og litt sukker. Nå skal jeg kose meg til jul. Det gleder jeg meg til.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ariana Grande her I Nitimen som på sett og vis går gjennom kjærlighetslivet sitt og sier takk skal du ha, vær så god neste, thank you next har egentlig ikke lagt merke til det her for Sean før i dag
1: ja, nei, ikke heller
0: la oss høre på starten på denne låta
1: Jeg hørte det.
0: Jeg thought I'd end up with Sean,
1: ja, ja.
0: But he wasn't a match.
1: Nei, men det klart, jeg ikke for alle. Det nå en ting, men det klart, Ariana og jeg, vi hadde var litt tøffe tak der, og jeg tror at hun muligens, hun ble veldig lei seg. Hun ble veldig lei seg.
0: Var det fordi du prøvde på søstra hennes, altså Tine Skjegrande?
1: Men det feil også nå plutselig? Altså, hva skulle jeg gjøre, liksom, med disse to fantastiske kvinnene I sammen? Jeg klarte ikke styre meg. Nei. Dette var jo I en tid da jeg det var full fart på alle fronter.
0: Det var også typ et thank you next.
1: Ja.
0: Og hun gikk videre til Ricky og Pete og Malcolm.
1: Ja, jeg vet det.
0: Og også borti Ari der I liten periode. Så bra at livet går videre både for deg, Ariane og Trine Skjegrande. Vi skal snart få høre litt mer om alle plommehistoriene som dukker opp blant dere som hører på ni-timen. Her det både chutney og det syltetøy. Også noen som gjør som det sånn. Legg plomma på sprit.
1: Ja.
0: Mer om det straks I ni-timen.

0: Trangfødsel synes Sørgjær håper at jeg aldri blir for stor her I Nitimen med Knut Folkestad og meg selv, Sjån Henrik Mathesson. Vi har snakket om plommer I dag. Ja. Ingen plommer på de tre I år, selv om det bognet I fjor, svart hav I år. Jeg har en plomme på mitt tre. Sånn det, som Kristoffer Sjuve kunne fortelle oss, det er et lunefullt bær. Bergljot, hun skrudde på radioen akkurat nå for å ha hyggelig selskap mens hun lager... plommesaft, plommesgelé og plommekompott. Her skal ingenting gå til spille. Jeg synes hun litt modig, Knut, fordi Kristoffer Sjuve sa at det å lage plommesaft vanskelig.
1: Mm.
0: Ja, men det får Bergljot til.
1: Antageligvis, og uansett så skal du ha for forsøket, Bergljot, ja. Og hyggelig at du har valgt akkurat dette radioprogrammet til dagens store plommegjøremål. Det flere lyttere som også foreslår å lage en plommechutney, som kanskje litt sånn tjukkere sak, og litt mer mindre søt, kanskje smaker fantastisk godt til for eksempel ost, skriver Annelise, og hun skriver da avslutningsvis, prøv det folkens.
0: Ja, jeg skjønner hva.
1: Hun det er plommebonde.
0: Hun det plommebonde, ja. Det helt...
1: Eller gambler.
0: Ja,
1: plommegambler. I følge Kristoffer Sjuve også kunne kalles som yrkestitel.
0: Ja, du for modig, nå mener jeg ikke å dra ut på siden her, men jeg synes ikke det, det veldig vanlig å ha på syltetøy, plommesyltetøy på ost. Jeg synes at det ødelegger osten. Men det mener
1: jeg... Der er vi enige. Vi gå begge ut med vår mening og være krass og knallhard, for vi speiler samfunnet akkurat der.
0: Nydelig turnert.
1: Og så det jo noen som har hatt en hel barndom med hermetiserte plomme, som da selvfølgelig varte hele vinteren, ble brukt til dessert med krem på.
0: Åh, det hørtes godt ut.
1: Ja.
0: Det jo en annen liten ting her, Per Sjån. Kirsebær skal være sure. Jeg dro jo inn kirsebær også, beklager det. Det bærets natur. Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, og Kjetil sa, for du nevnte eller spøkefullt at du kunne ta den ene plomma som du har fått dyrka fram i år, som den gambleren du er. Legg den ene der på et lite glass, fyll på med 60% sprit fra pole. Og noen mener da får du likør med hint av plomme. Og Kjetil skriver, det viktig å ha sterk sprit for likør. Fordi om alkoholprosenten på Norges klasse blir for lavt, så vil den kun gjære under oppbevaring.
0: Men nå kan jeg veldig lite om sprit, men for det ikke sånn at spriten svinner hen, så at du begynner med 60, og så, oi, nei, nå den nede I 55.
1: Jo, den svinner hen.
0: Den gjør det.
1: Så det ferdige produktet ditt vil nok havne på, ja, 20-30%, kanskje.
0: Det sant?
1: Det derfor det må være sterk I utgangspunktet. Da skjønner jeg det. Ikke bare for at gjæringsprosessen skal være trygg, men for at sluttresultatet så skal ha en likør... standard.
0: Ja, jeg skjønner. Kari sier at hennes René Claude plommer grønne. Hva var det? Var det ikke, han sa det var litt gule, ikke så for, men det forskjellige farger her på René Claude plommene som folk har I sin hage på sitt tre.
1: Ja. Nevnte du at han som mente at kirsebær skal være sur, det bærets natur, som også avsluttet meldingen sier at han står og maler en port.
0: Nei, det så jeg ikke.
1: I sommervarmen I Ungarn, og det synes det Per, at det et fint lite gjøremål. På samme måte som folk gjør alt de kan med plommene sine, så skal også en port males I sommervarme Ungarn.
0: Helt opplagt.

0: Se oss der, didn't see it coming, Sjur, litt oppgitt her nå. Det jo vann I frukta, skriver han. Selvfølgelig blir likøren svakere enn brennevinnet. Ja, det jo opplagt.
1: Ja, når men ingenting selvfølgelig for oss.
0: Nei.
1: Men som Gerard skriver, han... utdypet litt, at alkoholen svinner ikke hen, den spes ut av tilsatt frukt og sukker, vel å merke under tett lokk, åpent vil alkoholen fordampe, Gud forby. Han vil altså ikke at dette skal skje.
0: Nei, men jeg drikker for lite sprit, hører jeg nå. Jeg skal begynne å drikke mer sprit, ja. Rett og slett. Det jo det
1: som hvis den blandet ut med plommer, sånn som det snakket om I 9-timen.
0: Det må være plomme.
1: Og ikke drikke spriten bar.
0: Nei, plomme.
1: Man må lage likør.
0: Må være plomme. Vi har jo fortalt at vi har fått et nytt instrument på vårt repertoar, og bare for å gi dere en liten smakelydbit.
1: Har du lyst til å spreng langs med jernbanelinje, se et godstog kom I akkurat stor nok hastighet at de kan spreng sammen, hopp inn I en sånn åpen sidedør I containervogna der, sett oss ned, kanskje len ryggen mot en melsekk, dra frem munnspillet igjen, litt igjen bare for å få den togfølelsen.
0: Med et strå I munnviken.
1: Ja, det et strå du har. Det Tom Sawyer og Huckleberry Finn, og vi vet ikke hvor vi skal dra, men vi har munnspill med oss på vår ferd. Og vi skal lære oss å spille munnspill denne høsten.
0: Ja, vi skal det.
1: Lista lagt etter at vi har vært innom så vidt en liten kongas-periode I våres. Dette og mer til I 9-timen som snart skal gi oss nyheter, men først Katie Melua.

0: Da klokka 10. Først en nyhetsoppdatering ved Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi begynner i Nepal. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og deler av Tibet, melder FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt 4200 savnet ifølge katastrofemyndigheten i Nepal. Hjelpearbeidere har nå kommet seg til de fleste av de rammede landsbyene, det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Det vi fokuserer på først og fremst nå å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og hjem, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortært at de er i livet. For eksempel i forrige så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det jo ikke strøm lenger i dalen. Så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: A-Media-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i bunnrunden, men nå det klart at det blir A-Media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som kjent for sine årlige hagefester. A-Media-konsernet eier fra før mediekonsernet A-Media, som en av Norges største avisutgivere. Forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mats Nygaard, slutter i forbindelse med dette salget. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det forteller ordfører i byen, Soran Mamdani.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: Forbudet rammer nå 600 000 elever på offentlige skoler i New York, og lærerne får lov til å bruke KI til planlegging, men de får ikke lov til å bruke det til å rette prøver eller gjøre offisielle vurderinger av elevene. Skoledistriktet i New York det største i USA, og disse reglene de strengeste som blitt innført i landet. Og det går jo også lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
1: Ja, det sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Og vi tar med at Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogass. Bakgrunnen at Naftogass krever erstatning fra Russland etter at selskapets verdier på Krymhalvøya ble beslaglagt etter den russiske okkupasjonen der. Og da fortsetter dere i 9-timen, Sjån og Knut, og det vel snart tid for menneskemøter ute på Gaza, går fra.
5: Ja, det helt riktig. Vår fantastiske utgående reporter Øyvind Bekkevold, han skal klinke til.
0: Fra Tom Ingebrigtsen til Tom Petty.
5: Ja, unnskyld.
6: Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: var selveste Tom Petty and The Heartbreakers Learning to Fly. Jeg stor fan av Tom Petty, synes han fantastisk. Jeg orker fortsatt ikke tenke på at han gikk ut av tiden så alt for tidlig ved å kløne det til med narkotika. Men sånn det. Det en rockstjerners lodd her I livet at de kan ryke før meg et ord av det med tanke på narkotika.
1: Mm. Og du fikk jo opp, sier du kanskje det fan av Tom Petty, at algoritmene fanget opp dette du snakket varmt om vedkommende før du drar han ned I søler ikke nok ved hjelp av narkotika.
0: Sorry, ja.
1: Men Meta fanget opp at du sitter på 9-timen og snakket varmt om Tom Petty, og dermed så får du opp såkalte reels, altså korte videosnutter I din feed, av blant annet Tom Petty, uten at du på en måte har bedt om det.
0: Nei, det helt utrolig, men det jo sånn Meta funker her, men jeg rakk ikke sjekke ut reelen, for det jo tross alt på jobb, men det så overskriften var som følger, det var bildet av Tom Petty og Prince ved siden av hverandre, og det finnes et legendarisk opptak av Prince, som spiller en gitarsolo til George Harrison-låta While My Guitar Gently Sleeps, som altså, det Weeps, unnskyld. Det jo en av de villeste gitarsolene gjort I historien.
1: Ja, jeg har hentet den frem her.

0: Altså, jeg lener meg bakover her og spiller luftgitar. Altså, det jo gitargråting. Altså, ja. Prince knister salte tårer ut av sin Fender her, og det jeg skjønner ikke hvorfor din overskrift signaliserer at Tom Petty ble sur.
1: Nei, ja.
0: Kanskje ble han misunnelig, men det er ikke like høy klikkfaktor på det.
1: For det var overskriften. Tom Petty ble visst nok sur og irritert og grinete på at Prince brukte så lang tid på denne gitarsolen.
0: Ja, den lang, da.
1: Ja, men det hører på dette her. Det klart den skal være lang. Hør på det her, da.

0: det enorme scene fra 2004 var vel dette her.
1: Ja, en minnekonsert da for George Harrison som har skrevet dette mesterverket av en låt og en hev av de største kjendisene, beste musikerne I verden var på samme scene. Mm. Blant annet sønnen til George, Danny Harrison, men hva kan han bli sur for? Jeg synes så lei seg. Men kanskje kan det være en sånn tulleoverskrift? Klikk,
0: bait. Ja, jeg tror det. Og nå så jeg faktisk at Prince gjorde nøyaktig samme bevegelse som meg, med ryggen mot publikum som lener seg bak. Så vakta han å komme og støtte han opp igjen og dytte han opp på scenen. Fordi han laget den enorme gitar-soloen.
1: Ja. Nei, men ok, jeg vet ikke hva som skjedde med deg, Tom Petty. Kanskje jeg har latt meg lure av en ondskapsfull reel, en meta-joke. Men ikke vær sur på Prince, som jo helt enestående. Var han også, for han gikk jo også bort! Ved å ta en overdose narkotika. Det mer, liksom? Kom igjen!

0: mange her som er helt enige med oss at denne gitarsolen fra Prince som vi var innom I sted helt alldeles nydelig. Jeg nevnte vel at det var en Fender han spilte på. Det var det ikke, det var en Telecaster.
1: En Høfner ja. Telecaster som nesten et slags frampeik her. Hvis vi tar ut øen så får vi en, ja, en årlyd. Da blir det Høfner. Kjære deg som hører på, merk deg ordet, navnet. Høfner, vi kommer tilbake til det om ikke så alt for lenge, men først skal vi jo selvsagt til Øyvind, vår menneskemøte-ekspert. Øyvind, du ute I gatene, hvem har du truffet nå?
2: Du, nå, Sean, har jeg truffet noen som har pyntet seg veldig, veldig var det voldsomt, jeg visste ikke hva som kom ut av munnen, men fine dere. Kjole har du, du har hjertesmykke, og du har fin Jean Paul-skjorte. Og hva det dere skal nå, Thomas og Mari?
3: Nå skal vi opp og se på kisten til kongen, og senere I dag så skal vi på premieren til Les Miserables.
2: Ja, ja ikke sant? Det litt av noen begivenheter. Dere gode på dette her? Altså, dere har vært nå sammen I sånn... Ja, 4 år har dere vært sammen. Nå dekkes livet deres. Og så har du hatt 2 barn, så du lever med det. Men dere gode på sånne pargleder sammen?
4: Vi prøver å finne på litt sammen av og til. Gjerne de ukene som vi har litt barnefri.
2: Hvordan det å være bonusmamma? Vi går rett på vei.
4: Jo da, det stort sett veldig fint. To veldig skjønne jenter.
2: På 11 og 13 år?
4: På 11 og 13 år.
2: Var det vanskelig å komme inn I det forresten? Altså det der med når du hadde levd en stund alene I livet, og så møtte du denne flotte, høyreiste mannen I Jean Paul-skjorte, og så i jobb I tide, du selskapet, jeg tar med alt det. Var det vanskelig liksom, eller å bli kjent?
4: Stort sett har det gått veldig fint. Det jo selvfølgelig noen utfordrende situasjoner, men jevnt over så har de tatt imot meg med åpne armer.
2: Ja, har han vært god, Thomas, da? Altså I denne fasen her, jeg har prøvd meg på dette selv, og jeg var ikke, nå sier jeg det på radio, jeg klarte det ikke. Jeg følte meg som direktøren for det hele, for den familien på en måte, ikke sant? Jeg var sånn mellommann som skulle liksom forhandle mellom mine egne barn, nye babyen, og nei, nå bretter jeg ut her. Hvordan har det vært, Thomas?
3: Nei, det har stort sett gått fint, sånn som Mari sier. Selvfølgelig det... Litt utfordrende av og til, men stort sett overalt så går det veldig fint.
2: Ja, du blir en slags diplomat da, eller?
3: Du blir jo litt sånn diplomat, og du sitter en litt sånn midt imellom, som du sier, men det gjelder jo å finne løsninger og prate sammen.
2: Ja, hva det viktigste av løsningene?
3: Løsningen at vi prøver å snakke sammen og forstå hverandre gjerne. Det det viktigste.
2: Ja, så kanskje, ja, ikke sant? Du har ikke noe sånn voldsomt temperament, eller?
4: Nei, men det kan jo være stå og jeg også, sant? Og det jo en overgang å gå fra det å ha full frihet til å plutselig skulle ta hensyn og leve et familieliv, da. Men det jo veldig givende også, og veldig kjekt å få være med på alt fra skoleavslutninger, fotballkamper, og få være med de og jentene som også ønsker at jeg skal være med, og invitere med. Så det veldig kjekt.
2: Man vet aldri hva livet bringer.
4: Nei.
2: Nei. Nå en værmelding. Vi tar det fra Bergen. Hva sier rapporten? For dere bor jo nå på hotell her, og jeg til og med I kortarmen. Nei, det nå gnivet inn.
3: Nei, jeg snakket med min datter I går, og da sa hun til meg at nå regner det så mye at jeg nesten kan dusje her ute. Og da gikk vi I halvdagen med t-skjort ut på Vestby I 21 grader. Så det jo veldig greit vær her borte.
2: Velkommen over fjellet skal dere være, altså snart Les Miserables. Men vi tar litt rand og blir litt sånn kjent med dere sånn, I forhold til som par, altså hva som deres gode, ja, I hvert fall gode egenskaper. Hvis du skal først, ja du kan ta som først, hvis du skal skryte litt, eller fortell litt om Thomas.
4: Ja, altså han jo veldig omsorgsfull, og det som vi har merket nå når vi på tur sammen, det jo hvor flink vi til å utfylle hverandre. Sant? Jeg blir veldig stresset over å kjøre bil I nye plasser og litt større byer enn jeg vant til, og der håndterer han. Og
2: hvordan han? Da han en slags supermann når han kommer inn. Han ikke det tidligere, men når han kommer inn I bilen.
4: Ja, da han fantastisk flink, altså full ro, og jeg sitter jo og stresser ved siden av med kartet, vet du, og han finner alle riktige avkjørsler. Og
2: bare full ro, ja?
4: Full ro, rett og slett. Det ser ikke ut som han har høy puls, det bare jeg som har, uten grunn.
2: Det godt å høre på?
3: Ja, det greit det.
2: Og så Mari nå, jeg føler meg som sånn prest her, men det har jo begynt av dere, og blomstene jo bak her, og hele klakka, men hvis du skal si hvor hennes styrker
3: Nei, hun jo en veldig omsorgsfull person, tenker veldig på de rundt seg, hun jo en veldig familiekjær person som tenker på de rundt seg. Og liker å være med familie, det jo noe vi begge to sitter veldig høyt, å være med nærmeste.
2: Også en logistiker, altså det der, når vi menn bare kaster ned baggen, som du sier.
3: Ja, det det. Når vi sitter oss gjerne i bil og pakker våre ting, der tenker Mari på resten og hva vi trenger med ekstra, alle sammen.
2: Og så vet jo jeg at dere har lyst nå til å synge en sang fra Les Miserables. Dette har vi ikke nevnt på forhånd. Hvilken skal vi ta, Thomas? Men kan du noen av det?
3: Nei, det, jeg kan ingen.
2: Kan, det du som pådriveren her, ikke sant?
4: Det det. Det jeg som... Jeg ønsket meg billetter til bursdagen.
2: Ja, du har bursdag når?
4: Nei, det var januar, så det
2: lenge siden. Det var januar, da gratulerer vi ikke.
4: Nei.
2: Men hva, kan du bare nynne på den aller mest kjente? Vi hørte den jo... Vi hadde jo besøk av Gard B. Eidsvoll nylig, som skal, en av de som skuespillerne, men en av de mest kjente.
4: Nei, du tror jeg kommer helt til kort.
2: Er det husker vi?
4: Får helt prestasjonsangst av det.
2: Ja, da sier vi 1, 2, 3. Det gjør vi ikke. Nei, men da lar vi det være en opplevelse dere kan nyte. I kveld, det det?
3: Ja, i kveld.
2: I kveld, og så det bare da... Ja, først det høytidsstund og ære. Der oppe, og så det bare å nyte byen sammen som par, og oppfordre andre til å gjøre dette også. Kos dere, takk for praten.
3: Tusen takk.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja, en menneskemøtemester, Øyvind Bekkevold, men akkurat det å få folk til å sønge spontant på direkten, sanger fra musikaler, det var tydeligvis vanskelig for disse to flotte representantene av menneskeheten, bergensere.
2: Ja.

0: Jeg vet ikke om jeg tar alle de syv dødssyndene på strak arm, men jeg vet sånn at misunnelse, eller envy, en av dem.
1: Ja, det skal man holde seg unna, for da hamner man I helvete, eller det som skjer da? Jeg tror det kanskje det. Ja. Eller jo, må jo det dødssynd, eller dør du på stedet når du misunnelig?
0: Hvis du misunnelig på noe, så dør du på stedet.
1: Ja, det så kjipt.
0: Det ganske kjipt. Så ikke vær det, folkens. Ikke vær misunnelig, vær heller lykkelig og glad og bli. Og bli med på vårt nye eventyr her. Det ble nesten litt voldsomt. Ok, vi prøver. Bli med på vårt nye musikalske eventyr her I 9-timen tidligere I vår. Så oppdaget vi plutselig I en vanlig, moderne popsang at, oi, der var det noe kongas. Ja. Altså et litt trommeinstrument inni der. Du mente sporenstreks at det var med på å heve popmusikken til nye høyder. Jeg var litt usikker på det. Vi gikk I læra og lærte oss bittelitt kongas. Du valgte Beatles-låta Yesterday, løftet den til nye høyder med enkelt kongaspill.
1: Ja, for du sa det rett ut der, Knut, at ja, nå har du løftet Yesterday til å bli en bedre låt. Jeg har utviklet kunsten.
0: Ja. Ja, og jeg gikk for We Will Rock You, eller heter den kanskje bare Rock You med Queen, og løftet også den til nye høyder ved hjelp av fingerspissene og håndflatene mine, og slo på kongas skinnet som om det var det siste jeg gjorde, som om det var en dødssynd. Spiller du kongas på We Will Rock You, da dør du på stedet.
1: Og kanskje I hvert fall hvis skinnet laget av svin, for det jo ofte forbundet med synd det også. Ja, ja. Forrige uke, torsdag, for jeg nøyaktig uke siden, så hørte vi Beverly Craig Woman to Woman. Det som slo oss etter å ha hørt den låta var at det var vakker munnspillmusikk I denne låta. Vi tente på alle pluggene, hadde jeg nær sagt, umiddelbart, og bestemte oss for at dette skal bli vårt neste instrument. Vi skal legge det inn I vårt repertoar og mestre munnspillet.
0: Ja, og det. Vi I NRK og 9-timen en transparent organisasjon. Vi vil være åpen om det her og hva som har skjedd. Lytterne sa jo blant annet vær nøye med å kjøpe dette fysisk I butikk.
1: Ja.
0: Det har jeg vært og gjort I går. Har det faktisk box fresh her, mitt munnspill. Du gjorde noe enda mer viktig. Du bruker det gjenbruk.
1: Ja, gjenbruk. Jeg fant mitt gamle Swan munnspill.
0: Har du hørt om Swan?
1: Ikke jeg litt, men det ser fint ut. Riktig nok det en skrue som har løsnet, så det det ene, altså bakdelen, den av metall står litt sånn ut I, jeg skal si, en 20-graders vinkel. Men det fungerer.
0: Allerede der drar du meg inn I relativt tørt landskap. Jeg ser for meg noen høye baller som ruller over veien her og så videre. Jeg gikk I fysisk musikkbutikk, ble tatt vel imot, hadde mange og lange fine samtaler om musikk og instrument,
1: ja.
0: og gikk da for dette instrumentet som vi har lært av selveste Steinar Ofsdal, Norges beste fløytist og en av Norges beste 9-timen-lyttere.
1: Ja.
0: Han hører godt etter og oppdaget at vi sa høner.
1: Ja, det var jeg som sa det. Du trenger ikke ta den, men jeg sa høner, og det jo håner. Du har nå, du står der med boksen, du har ikke åpnet boksen enda.
0: Det første gang jeg drar pappen ut av bakfestet her, og oi, der det faktisk også et lite plastikketui.
1: Ja, samme har jeg på min Swan, bare så det jeg sagt.
0: Og dette et etui som åpnes som en lighter, også på toppen.
1: Oi!
0: Men det var ikke så lett å få opp.
1: Nei, det jo en håner, tross alt.
0: Ja, åh.
1: Det oi, så vakkert!
0: Og bare det å dra det ut av futuralet, hvis det lov å si, var fantastisk.
1: Hva lukter det? Hva lukter det?
0: Lukter ingenting.
1: Ingenting, ok, greit.
0: Det her en blues harp. Jeg valgte D-dur. Du sa at ditt Swan var I E-dur.
1: Helt riktig.
0: Ja, ja. Høre på det. For første gang så blåser jeg I min håner.
1: Ja.
0: Vel å blåse før jeg suger.
1: Og du holder sånn munnspillaktig også.
0: Ja, ja, for det jo drømmen vår, å kunne bøye tonene.
1: Ja, oi, ja, jeg vet det.
0: Ja, det opp ned tydeligvis da.
1: Det jo
0: vakkert allerede at jeg måtte gi opp og ikke begynne å gråte selv. Det var mer melodiøst enn jeg hadde trodd.
1: Men så nydelig, og du var mye høyere tone enn det jeg har.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har jo litt rann munnspill, både misunnelse og angst. Misunnelse over at du har et ekte håner, men også litt sånn angst, fordi du har jo gått rett inn I munnspillteorien og har undersøkt, lest bøker og alt mulig. Jeg har jo valgt følelse og instinkt, og jeg vet ikke hva som best, men det to forskjellige tilnærminger da.
0: To ulike retninger I jakten på å løfte musikk ved hjelp av munnspill. Du går etter instinkt, etter følelse. Jeg har lyst til å gå mer teoretisk til verks. Hadde ikke råd til å kjøpe denne munnspillboka som Bjørn I musikkforretningen la framfor meg, men jeg fikk lov til å ta to screenshots av side 12 og 13, der det står hvordan du skal bøye tonene. Så jeg kommer til å gå ganske teoretisk til verks.
1: Det greit. Og jeg synes det veldig morsomt at du så opptatt av å bøye toner.
0: Det fineste. Så godt. Ja. Og når vi først inne på musikkinstrumentet, la oss slå fast en gang for alle at Prince sin gitar I denne nylig gitarsolen var en Hohner Telecaster kalt Mad Cat.
1: Yes.
0: Det var akkurat den varianten han hadde. En litt uvant variant for både oss og enkelte lyttere.
1: Men det bare å glede seg, altså. Det blir munnspill utover høsten og vinteren, vil jeg si. Og vår, og år og dag.
0: Ja. Nevnte du også neste sommer?
1: Ja!

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Ny timen på NRK P1.
9: Hør på.

0: Staudsjå Solø, der på himmelen vakker som den er.
1: Ja, og du har spart lytterne enn så lenge, for du spilte litt munnspill internt her i radiostudio til nettopp den låta der. Vi skal jobbe grundig med å lære oss å spille munnspill, og begge to er enige om at foreløpig er den første og største utfordringen, den såkalte bøygen, til å klare å få fram en og en tone.
0: Ja, vanskelig. Jeg spilte under Sjå Solø her, og ja, det vanskelig. Jeg lurer på om mitt instinkt tilnærming kanskje nødt til å få litt hjelp av teorien også. Men også er det et gammelt, slitent munnspill, så jeg, men jeg har dårlig samvittighet. Jeg har ikke lyst til å bytte ut min Swan E-dur heller til noe fancy-schmancy som du har valgt, en men, håner.
1: Ja, ja. Men jeg vil kanskje si at munnspill er kanskje litt som livet selv. Det skal ikke være lett.
0: Nei, det skal ikke være lett. Det er klart det ikke skal være lett. Hva er det jeg tror, liksom?
1: Snart skal vi ut på gata med reporter Øyvind. Det er klart et nytt mikromøte i 9 timer.

0: Please don't say you love me, Gabrielle Aplin der, her I 9-timen, og Knut, vi skal jo ut I gatene nå.
1: Ja, et litt mikromøte, som vi liker å kalle. Øyvind der ute hver dag med sin blå mikrofon, treffer folk på livets landevei og hører at platen og latteren på plass. Take it away, Øyvind Bekkevold.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, og det spennende. Da kanskje latteren stilner når vi kommer på.
3: Kanskje.
2: Ja, kanskje. Jeg bare samler latter, så jeg holder mikrofonen litt ekstra. Du, jeg står her med, jeg rotet mye med navnene nå, det må jeg være ærlig å si. Da blir man,
3: ja. Ja, jeg heter Gunnil.
2: Ja.
4: Jorunn.
2: Ja. Kan vi, ja, det mor og datter, og ja, dere på vei opp. Det veldig mye mennesker som på vei opp over Slottsbakken. Mye skoleklasser og generelt mye mennesker. Og jeg må jo si, for jeg var jo I den køen som jeg rapporterte fra også, det, altså de som skal inn og defilere, og den var kjempelang, altså den gikk igjennom, snirklet seg gjennom mye deler av Slottsparken, så det en, det vet dere. Det skal komme muligens opp der, ikke sant?
4: Ja, ja. Ta en tur.
2: Du, men vi skal nå snakke litt om litt andre ting. Ja, ja, ja, ja, du, ja. Men vi tar det der med mor og datter, vi, rett og slett, Gunnil. Altså, hvor mye, hvordan skravler dere? Dere bor jo på ski begge to. Hvordan det fungerer dette mor og datterforholdet?
3: Nei, vi ringes inn I og ned. Og så, hvis det noe spesielt, så kommer jeg ned om. Sånn som hvis mamma har hentet en pakke for meg og tatt inn mens jeg på ferie. Og da sitter vi bare med hver vår brus. Mamma har Pepsi Max, og jeg Cola Zero. Og så prater vi til flaskene nesten tomme, og så retter jeg hjem igjen.
2: Så godt å høre at det cola og sånne type ting, men for du glemmer jo noen ganger å kjøpe inn.
3: Ja, ja. Når mamma kommer, så må hun drikke vann. Jeg ikke like flink som hun.
2: Men du husker å kjøpe inn?
4: Ja, ja, selvfølgelig må jeg det. Jeg jo mor, passer på barna.
2: Ja. Hvordan det? Ja, for at du forteller du en historie til alle tre, holdt jeg på å si. Altså, du ringer og har kontroll på hvilken historie du har fortalt.
4: Nei, jeg forteller samme historie en tre ganger til ett barn, og ingenting til de to andre.
2: Ja, får du klager?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan det? Det der synes jeg litt sånn interessant, det der når, man, når noen forteller og forteller og forteller. Hva gjør man da?
3: Nei, altså, ofte så bare sier jeg, dette har du fortalt allerede. Men... Hun fortsetter. Hun forteller historien ferdig.
2: Ja, for du bare I gang.
4: Ja, kan ikke stoppe da.
2: Nei, det der kjenner man at man har jo tatt sats. Og den jo god historie. Og ofte så blir den jo bedre etter hvert, og flere ganger man tar den.
4: Ja, sant.
2: Ja, jeg husker det. Jeg hadde lærer, skal ikke si navn, som tok og satte I gang, og da ble klassen bare kjempeglad for det, for da visste de at nå gikk den timen. Da var det bare å lot seg underholde, og alle lo mer, og han ble mer og mer ivrig. Og han fortalte, og det ble dobling av alt sammen. Jeg føler deg sånn når du forteller historien.
4: Nei, jeg ikke så morsom jeg da.
2: Ja, du ikke det?
4: Jeg ikke så underholdende.
2: Nei, men jeg merker at det ligger mye humor inni dere, at dere har et sånt veldig ja, humoristisk og godt forhold, og da blir vi alvorlige når vi snakker om humor.
3: Nei da, vi ler godt, ja. Det noen ganger så at det nesten forstyrrende for andre.
2: Oi, såpass.
3: Ja, ja, vi har begge vi to ler høyt når vi setter I gang.
2: Og hva, ja, hva som helst, eller?
3: Nei, det noen ganger noen kommer med et gullkorn, vet du. Og da må det les godt.
2: Ja, så deilig. Og dette her har du lært dem helt fra du... Var det Ørlandet du vokste opp?
4: Ørlandet, ja.
2: Ørlandet, ja. Tatt med deg humoren, trønderhumoren.
4: Ja, må ha trønderhumor.
2: Ja. Og dialekten ligger jo godt inne der, ikke sant?
4: Ja, ja, jeg kan snakke trønder, ja.
2: Ja. Og kan du ikke ta litt trønder når du blir hva heter det for noe? Jeg klarer ikke å si det.
4: Immatrikulert her på universitetsplassen ja. I 1970. Ja,
2: hvordan var det?
4: Det var rart, og da var jeg ekte trønder.
2: og hvordan var du da når du var ekte trønder?
4: Da snakket jeg trønder, men når vi da kom I butikker i Oslo, så lo de av oss som skjønte ikke hva vi sa.
2: Nei, sant?
4: Så måtte begynne å legge om litt da.
2: Ah.
4: Husk på, dette var 1970, det var ikke så bra å være trønder, men det enda verre å være nordlending.
2: Ja, det var, nettopp. Da kunne du si at jeg ikke slo på meg, se på han nordlendingen som står bak meg. Sånn som eventyret. Kaforske, så sto han bak der. Ja, nei, men det greier. Du, følelser og sånn, altså når vi har mor og datter her, ja, vi går videre. Altså nå har de en spesiell tid også. Hvordan det? Kan dere snakke om nære ting, følelser? Det ikke alle som kan det.
3: Nei, jo, vi prater om det aller meste, vi, altså.
2: Ja, da hører jeg du blir ivrig bak her.
4: Jo, for hun har vært alvorlig syk, og det klart at da må vi jo snakke om nære følelser.
2: Ja.
4: Men nå vi så glad hun så oppegående som hun
2: Ja. Ja. Ja, ikke sant. Ja, nettopp, så det har vært den, altså, spørsmålet om jeg skal gå inn på disse tingene og følelsene.
3: Nei, ja, det, jeg åpen.
2: Hva det du hadde, og hvordan har det gått?
3: Jeg har brystkreft med spredning. Så i starten fikk jeg beskjed om at maks 2 år, det var januar 2014, så jeg føler at jeg har slått det.
2: Ja, hvordan går det nå?
3: Nei, det går veldig fint. Det ja, legen sier at det ser nydelig ut hver eneste gang jeg på kontroll.
2: Ja, da det jo ikke rart at, nei, nå ser jeg at du hopper nesten, mamma. Jeg bare står i helt annen kroppsspråk, ikke sant? Bare, ja. Ja, det gjør
4: det fantastisk, altså. Ja. Da det.
2: Ja, ja. Nei, da får man jo ja, livet i gave igjen. Hvilke perspektiver får man av dette?
3: Nei, det jeg synes det ta vare på alle gleder, altså alle små ting. Det blir noe stort, holdt jeg på å si, at jeg glad for det. Og så har jeg blitt en mye mer positiv person. Jeg var litt leit, sånn, ikke pessimistisk, men jeg følte jeg var realist, var det. Men det kanskje var pessimist, egentlig. Men etter at jeg ble syk, så har jeg bare tenkt, det så går bra, og har hatt en helt annen innstilling til livet. Leve mens man kan det, liksom.
4: Ja. Jeg fikk jo sjokk, jeg også. Det tok 1,5 år før jeg begynte å fungere normalt igjen, men nå tar vi dagene vi får. Ja.
2: Men ikke dette visste ikke vi, altså at ikke sant? Og så åpenhet så fint, for da det tror jeg vi har gått da, egentlig.
4: Ja, det hjelper.
2: Ja, betyr det mye for deg det?
3: Ja, det jeg synes det kjempeviktig, eller som det hjalp meg å være åpen. Altså det ikke så ikke hvor folk går og lurer på hvert, men gærent med hun liksom. Så ja, nei, hun kreftsyk, ok, forstår. Og jeg hadde jobbet litt grann også som lærer samtidig eller underveis i behandlingen, og barna de var jo bare glad for å høre, og så var det sånn, ok, gutt, det var liksom ikke noe problem. Så nei, så jeg har synes det har vært en veldig god opplevelse å kunne dele. Også for andre som jeg vet kommer etter meg med samme type sykdom, som har sett at, oi, den lever fortsatt. Det, ja, det jeg også glad for å kunne vise dem.
2: Tusen hjertelig takk. Det har endret praten seg ved treet. Treet har opplevd mye. Treet på Karl Johan. Vi kan gi den en liten klem og klappe litt på den. Sånn. Det veldig mye god radiolyd dette her. Ja. Ok. Ha det bra. Takk for praten.
1: Ja, takk for praten.
0: Ja, takk for praten, Øyvind.

0: Eva Velskram her, la meg være her i nitimen med Knut og meg selv, Sean.
1: Vi har snakket mye om plomme i dag, for det var tema til mathistoriker Kristoffer Sjuve, og vi har vært da naturlig nok også innom noe kirsebær og likør og slikt. Jeg snakket litt om min egen bærhøst, den har vært dårlig i år, ingen plomme på treet, men solbær på hytta, det fant jeg en liten neve eller to, og så gikk jeg litt videre inn i krattet der, og da fant jeg noe som jeg mener lignet på solbær, og så ble jeg litt overrasket over, oi, de vokste på et så stort tre. Ja. Litt interessant, men jeg synes de bærene lignet ganske kraftig på solbær. Ja. Og så tok jeg med en liten smakebit, og da kjente jeg med en gang at, oi, her var det noe, jeg skal ikke si det var giftig, men naturen ropte til meg, styr unna, det her er ikke de bærene du vil ha i kroppen din, og så har jeg nå ved hjelp av en lytter, som tilfeldigvis skrev at han holdt på med et heggebær, prosjekt, at det er heggebær jeg har drevet og spist, små blanke og svarte steinfrukter som vokser på heggetreet, smaken er skarp, bitter og snerpende, og inneholder stoffet amygdalin, som kan frigjøre små mengder cyanid,
0: nettopp,
1: giftig i små mengder, men ikke farlig nok til å ta livet av meg der og da.
0: Nei, men da, når du sier at du trodde kanskje ikke det var gift, og nei, ikke, men det var gift.
1: Ja, det var tydeligvis.
0: Det var jo livsfarlig gift.
1: Ja, og noen av de hadde tydeligvis havnet sammen med solbærene, for de spiste ved hjelp av en tallerken og litt vaniljejoghurt, og da stakk de seg ut igjen, disse små cyanidmengdene.
0: Pillene.
1: Som, du hadde pillene.

0: Paul Young der, Whenever I Lay My Hat. Vi har jo snakket mye om instrumenter I dag, og Paul Young velger seg jo den såkalte fretless bassen I sin musikk. Det jo da en bass uten de båndene på. Veldig vanskelig å spille på, jeg skjønt.
1: Ja, men noter med det som et instrument I rekken av kongas og munnspill, som vi I ferd med å innlede en økt lærdom denne høsten her.
0: Åh, det var nesten sånn det passet.
1: Nesten så traff Daido med White Flag. Vi tilbake I morgen med snart landsmøte her I P1.

0: får en nyhetsuppdatering nu klockan 11, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi begynner med en tragisk händelse utanför Kanarieöarna. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som la ut på ferden. Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Skipet professor Molkanov må bli ved kai i Barentsburg på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke er en part i denne saken.
2: Vi understreker at staten og sysselmesteren er ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og i går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein og pålade båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
1: Også Justisdepartementet sier at dette er en sak mellom ukrainske Naftogass og Russland, og at Norge ikke er en part. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien som er kjent for sine årlige hagefester. Forfatter Jan Kjærstad er lettet over at Aschehoug forblir norsk.
3: For meg som er forfatter da, og som lever av historier, så er det en mye bedre historie å være i enn om det skulle bli en svensk eier. Det andre som jeg er veldig glad for er at villaen da, i Drammensveien 99 er reddet. Den har en inspirasjonsverdi for oss forfattere som knapt kan overdrives. På mange måter så er det juvelen i kronen.
1: Omtrent 4300 personer tok farvel med kong Harald i Slottskapellet i går. Slottet opplyser at alle som sto i køen klokka 18 da det stengte, likevel fikk komme inn i kapellet. Fram til gravferden vil det være kapasitet til at rundt 45 000 personer får muligheten til å ta farvel ved kong Haralds båre. Og jeg ser at dere i landsmøtet jakter på den ultimate kosemedisinen mot gruff i dag.
4: Ja, det stemmer, Tom. Har du noen ting, så bare å melde i NRK radioappen. Her er oss på en måte på leiting etter flere veier.
5: Ja, det kan jo aldri bli nok måter.
4: Nei, kanskje.

0: Kjære landsmøte, velkommen til torsdagsmøte. I dag er det 3. september, og det er nasjonaldag i Europas tredje minste land. Med sine 33.600 innbyggere.
1: Liechtenstein.
0: Ingen flyplass, Luxemburg. Ingen havn.
1: Andorra.
0: Og landlåst inn i et annet land. Kan oss gratulere.
1: Liechtenstein.
0: San Marino.
1: Nei!
0: Med nasjonaldagen.
1: To ganger!
0: Buona festa nasjonale. Hvis produsent Mai hadde vært et land i Europa, så hadde hun vært Italia. Det er ikke noe bombe akkurat.
2: Nei.
0: Elin Åndal Herseth her, hun ville ha vært Skottland, selv om hun har studert i Irland. Ai, ai, ai, det må du ikke si til Iran i hvert fall. Og Sven Biskov Sunde, han ville ha vært Norge eller Danmark, men han landet til slutt på Danmark.
1: Gauss.
0: Så der har oss sørspissen på Norge. De identifiserer seg mest med danskene.
1: Pølser og øl.
0: Jeg hadde nok vært Portugal, tror jeg. For jeg elsker sånn vann til dres, strek til strek. Der har du oss. I dag har vi funnet fram litt forskjellige snadder til deg, for det er jo torsdag tross alt. Trude eller ei konkurransen, så klart. Premiere på hvem ser oss på konkurransen. Konspirasjonskroken, ei etterlysning. Siste nytt fra Trøttwife. Bokklubben 52 og kanskje spørsmålsklubben. Men hva er møtets røde tråd, Elin?
2: Din kosemedisin mot gruff.
0: Ja, ja, men... Ja. Da er det bare å banke vedtak, folkens. Innkalling godkjent. Agenda er satt. Velkommen til møte. Her er Marte Waller.

0: Dandy heter den, og det var Marte Valle, du hørte. Nå klokka 11.11, tidsplask.
1: Der var den.
0: Yep.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Jeg har en sånn greie.
0: Har du en greie?
1: Ja, sånn,
0: med hvem?
1: Med meg selv.
0: Åja.
1: Ja,
0: ja. Jeg har skjønt at når ungdommene sier greie,
1: ja.
0: Da betyr det noe annet enn det gjorde før.
1: Åja, åja.
0: De har en greie.
1: Og er det en beef, liksom?
0: Nei, da er det kjærlighetsforhold.
1: Åh! Ja, nei, det var ikke, nei, så ung er jeg ikke.
2: Du var veldig framfus nå for ungdommen.
0: Og hvis du også sier at...
2: Jeg trodde Elin var i et fast forhold. Nei da, hun har en greie hun nå.
0: Og så hvis du sier at de snakker... De snakker, da er det en slags innledning til romantisk forhold. Mm. De snakker, og spør, ja.
1: Alle dager, vi har jo hatt runder med ungdomsspråkopplæring her i landsmøtet.
0: Ja.
1: Nå sier jeg at jeg trenger funnet igjen. Ja,
0: det er konstant endring.
1: Ja, ja, ja.
2: Spørsmålet når de snakker, da snakker de antageligvis ikke, da skriver de til hverandre.
0: Ja.
2: Ja,
1: ja, okay, ja, for det er ikke noe sånn
2: ingen som snakker ansikt. Med hverandre lenger.
1: Nei, ok, nei, tullet. Men ok, det her handler om når jeg blir stresset, eller synes kanskje verden er litt mye,
0: ja.
1: At det er litt sånn her, det er bare litt urolig, jeg klarer ikke helt å få slappe av. Da har jeg en ting som jeg bruker å gjøre. Det var litt ubevisst i starten, men jeg har jo klart å avsløre meg selv. Det innebærer å sette seg godt i sofaen med nettbrettet på en sånn pute som har sånne selve puta på en måte under der. Det er fast flate på oversiden.
2: Okay.
1: Og så under så er det sånne, masse sånne sikkert mikroplast, men sånne greier som gjør at den kan ligge stødig på lårene mine når jeg sitter i sofaen.
0: Den har jeg fast.
1: Ja, det er sånn datapute, PC-pute kalles det gjerne.
0: Som du sitter på?
1: Nei,
0: nei du har liggende i fanget.
1: Og så har jeg, ja. Nettbrettet oppå. Så ja. Det står på en måte plant.
0: Ja, ok ja, ja. Nå, ja.
1: Og når jeg på en måte rigger meg til og har pute under armen der, og så har jeg fått litt noe i nakken og sånn, og så pledder litt på. Da finner jeg frem YouTube og den serien her.
2: Du har et lap tray.
0: Den starter litt lavt.
1: Ja, der kom den, ja. Ja. Jeg vet ikke om dette er kjente toner for dere, mine herrer.
2: Men hva er det?
1: Det søte toner. Dette er fra Mord og Mysterier, eller Murder, She Wrote, som den heter originalt.
0: Ja.
1: Med den fantastiske Angela Lansbury i hovedrollen, som pensjonert engelsklærer, som plutselig blir verdensberømt krimforfatter. Og ikke bare det. Akkurat som i alle kosekrimserier som dette absolutt er, så holder hun til i en skjønn liten småby, hennes er den oppdikta Cabot Cove. Vi er på østkysten i USA.
0: Mm-hmm.
1: Og her er det selvfølgelig ekstremt mye mer kriminalitet enn alle andre lignende steder. Og da kommer Jessica Fletcher, som hun heter, til hjelp.
0: Jaha.
1: Ja, det er veldig mange som kalte serien for Jessica Fletcher, tror jeg. Hun blir stadig vekk viklet inn i drapsaker, enten hjemme i Cabot Cove, eller når hun er på reise gjennom sin forfatterjobb. Hun holder jo selvfølgelig foredrag og sånt. Og viktig, viktig, politiet mistenkt nesten alltid feil person.
0: Ja.
1: Men så vet du, så er jo Jessica Fletcher i nærheten, kommer med sin skarpe observasjonsevne, logikk og charmerende nysgjerrighet, så finner hun alltid det avgjørende beviset som følger den virkelige morderen, ofte avslørt i en klassisk sånn konfrontasjon i siste scene.
2: Ja, sånn som alle på Rå-episoder slutter,
1: ja.
2: Konfrontasjonen.
1: Ja.
2: Å, det er så deilig!
1: Ja, ja, ja. Og Jessica Fletcher, hun minner veldig om Miss Marple og Poirot og sånne ting i formen til Agatha Christie, bare i et modernisert amerikansk uttrykk, men ikke Agatha Christie som står bak den her, som vi snakker om i morges. Nei, Mord og Mysterier var originalt en tv-serie, og så kom det bøker i etterkant, og tv-serien ble skapt av de samme som lagde Columbo. For de som husker den, ja, sant, ja, ja, ja, ja.
2: Columbo har alltid ett spørsmål til, og da må du passe det.
1: Ja, ja, ja.
2: En liten ting.
1: Ja. Og ja, altså, kosekrim, det er min medisin mot alt gruff i verden. Så i dag så tenkte jeg, jeg lurte deg på, hva gjør du når du skal kose deg litt og trenger en pause fra tjas og mat, og så hver dag, og sånt? NRK radioappen, den enkleste veien inn til oss. Ja. Kanskje dere skal, hvis dere har noen sånne ting, så kanskje dere vil dele det etter hvert, eller?
0: Ja da.
2: Jeg kan dele med en gang.
1: Ja, ja.
2: Hvis dere hører det her.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er jo da selvfølgelig.
1: Har du mer lyd?
2: Nei. I botten av en skiarm til tål. Dette.
0: Ja.
2: Hvis jeg har en litt dårlig dag, så setter jeg på Der ingen skulle tro.
1: Ja.
2: Noen skulle bo. Gjerne episoden fra Tana. Jeg tror vi i sesong 3 eller 4.
0: Ja.
2: Der bor han 75 år gamle Charles Jensen, sammen med en hund og to hester. Og han altså en sånn legende at du sjeldent har sett lignende.
1: Ja. For det det viktige, sant? Det noe du har sett før. Du vet hvordan det går, du vet hva det handler om. Ja, ingen overraskelse. Da kan man slappe av og bare nytt.
2: Jeg vil se han dra pull-ups.

0: Ny låt fra Violet Road, A Piece of Paradise heter den, og nå skal det være verdenspremiere på en ny konkurranse.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
2: Hva ser de på?
4: Ja da! Velkommen til Hva ser de på?
0: Ok!
4: Torfinn Eilin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person.
5: Får vi åpne?
4: Jep. Det dere der hjemme nå skal og svare i appen NRK Radio. Hvem tror du Elin og Torfinn ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie. Legg gjerne ved din adresse. Det er veldig lurt. Elin og Torfinn, vær så god. Dere har nå 30 sekunder hver på å beskrive hva dere ser. Og Elin, i dag får du lov til å begynne.
5: Okay.
4: Du har 30 sekunder fra nå.
5: Vi skal til et sprekt menneske. Det må være lov å si. Ofte iført rødt. Det er, kan jeg si kjønn?
4: Ja.
5: Ja. Det er en dame.
4: Ok.
5: Hun har sunget nasjonalsangen masse.
4: Ok.
5: Mm.
4: Ok.
5: Og alle vet hvem dette er for dem.
4: Ja, vel.
5: Det er sånn, jeg tror, så når du er kommet over begynt på skolen, da tror jeg du vet hvem det er.
4: Der var tiden ute. Ok. Torfinn, du har 30 sekunder. Hvem er det du ser på? Du har ikke lov til å bruke navnet.
0: Hun har på seg hodetelefoner med sånn bøylemikk foran, for at hun sikkert kommenterer noen ting. Kanskje hun er en ekspertkommentator på noen ting. Hun har svart topphuv, hun har langt lyst hår ned til. Det er vanskelig å si hvor langt det går. Men hun er kaukasisk, hun er her.
4: Okay.
0: Kvit, veldig blid, et stort smil. Og ja, hva mer skal han si da?
4: Meld oss i appen NRK Radio eller send oss en e-post på land@nrk.no. Legg gjerne med din adresse. Dette tror jeg er vanskelig for folk.
0: Ja, det.
4: Skal da si noe om tidligere yrke? Det tror jeg da må gjøre.
5: Innebærer det noen remedier på både bein og i hendene?
0: Ja. Mm. Trives best på vinterføre.
5: Ja,
4: ja, kjempe.

0: Admiral P var det, og sangen heter Snakke litt.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
2: Merci.
0: I den spalten her så har jeg de siste 2,5 årene prøvd å gi dere en mjuk start på en litt mer kosmisk tilværelse. Jeg vet ikke hva dere sitter at med, men kjernebudskapet har i alle fall hele veien vært det her. Og så er det nok ikke for oss selv i dette universet. Det finnes sannsynligvis mange, mange, mange lignende univers i andre dimensjoner. Og livet her på planeten er nok ikke helt slik som oss tror. Det er bra det er torsdag, si.
3: Mm-hmm.
0: Heng med videre, det her er ikke farlig. For i dag skal vi høre hva Robert Bigelow har å si om denne verden oss har rundt oss. Hvem er Robert Bigelow?
3: Just a Bigelow.
0: Ja, just a Bigelow. And everywhere I go. Han er en amerikansk entreprenør fra Las Vegas, som har drivet hoteller, og han har startet eget romfartsselskap som heter Bigelow Aerospace. Han har levert deler til den internasjonale romstasjonen, og han egget også i periode Skinwalker Ranch i Utah, hvor det har vært forsket på det paranormale i flere ti år. Men det ga han seg med på grunn til hiker-effekten. Og hiker-effekten, det er at noen ting kan rett og slett følge etter deg hjem, hvis du etterforsker det paranormale. Men i juni 2020, da startet han opp Institutt for bevissthetsstudier, som hadde som formål å undersøke hva som skjer etter at oss dør. For Robert Bigelow, han har nemlig mistet mange av sine kjære underveis. Han er nå en gammel, gammel mann, og etter noen år med forskning på nettopp det her, fann Robert ut følgende. Livet her på jorda er en slags trening, eller et slags nivå i bevissthet, om du vil. Det finnes flere nivåer i bevissthet, og sjelene våre, døm oss innerst inne djupest sett er på en slags modning, eller en slags erfaringsreise for å avansere som sjeler, før oss til slutt ikke trøng den her fysiske, jordiske kroppen, og skal kvitte oss med kjøttdrakta når oss kommer oss langt nok i vårt bevissthetsnivå. Men hva er det oss skal erfare og lære? Jo, at alt er lys, alt vibrerer, og alt er kjærlighet. Kjærlighet er gjengangeren her, for livet på jorda er jo virkelig ikke bare kjærlighet. Men det er det som er prøvelsen. Å møte smerte, ondskap og mørke med lys, liv og kjærlighet. For vår jordlige bevissthet, døm oss er her og nå, slik oss tenker, slik oss ser livet, det er en midlertidig bevissthet som overstyrer kjernen vår, det som innerst inne er sjela. Og alt har bevissthet. Steiner har bevissthet, tre har bevissthet, bakterier har bevissthet. Men oss husker ingenting fra våre førre liv. I hvert fall ikke i vaken tilstand. Og de fleste til oss har vært mange runder her på jorda. Jorda er faktisk den planeten som er den største prøvelsen, i hvert fall i vårt nærmeste univers. Bigelow har med andre ord funnet ut at etterlivet, det er ingenting å være redd for. Så vær god mot din annen, vis omsorg, og møt hver enkelt som om det er det selv du møter. Plutselig en dag er du kun bevissthet. Du har ikke kroppen lenger, og da hukser du ikke mye til de jordlige prøvelsene du har vært igjennom. Men til gjengjeld er du da i det store bassenget av kjærlighet, som er vår opprinnelige tilstand. Konspirasjonskroken ønsker alle sammen lykke til. Dette klarer oss. Utstrål kjærlighet og vennlighet, så er du på rett spor.

0: These are the days, heter sangen, og det var Ida Jenshus.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
2: Hva ser de på?
4: Velkommen til Hva ser de på? Det klart takk. For en verdenspremiere I dag, selvfølgelig her I landsmøtet. Og det har vært utrolig mange gode forslag. På dagens person ja. Noen har sagt Birgit Skarstein Maren Lundby har blitt foreslått Therese Johaug Ja, gjett om det var køy hvis det var riktig Astrid S har blitt foreslått Anne Rimmen, Tiril Eckhoff Karen Marie Ellefsen har blitt foreslått Marit Bjørgen har veldig mange foreslått Marte Olsby Røysland Liv Grete Skjelbred har blitt foreslått her
5: Oh, ja. Og så jeg vil jo si at veldig, veldig mange av dem, de forslagene jo innenfor.
0: Absolutt.
4: Ja, for dere sa jo...
5: blant annet langt lyst hår og...
4: Ja, og dere sa vel jo at det var noen, det så ut som de jobbet som ekspert på TV, gjerne kanskje noe skiorientert. Og veldig mange av disse jobber jo med å kommentere hopp, eller langrenn, eller skiskyting for NRK, eller min favorittkanal TV2 så det veldig mange gode spørsmål men nei, svar og det som jeg elsker med denne konkurransen at du kan ikke google det
0: du må bare lytte ja.
4: Og hva var riktig, Elin?
5: Hvem var det? Åh, får jeg lov å si det? Korrekt svar var Therese Johaug
4: Yes! Og det var det Sinnssykt mange som klarte
0: Veldig
4: Blant annet det Mona Elstad
0: Ja, gratulerer
4: Gratulerer Mona, du tidenes første vinner Du har slapt med adresser og det hele
0: Ja, hva det hun vinner da?
4: Jeg tror det blir en jeg tror det blir en veskebærer
5: Ja
0: Veskebærer?
5: Ja, det synes jeg
0: Koppen
5: Ja,
0: Koppen.
5: Den jeg sitter, har faktisk med meg I studio I dag Funket Der. Meget godt altså
4: Og dette var jo en konkurranse som veldig vanskelig å google Og så har vi nå en annen konkurranse
0: Ja
4: Det to verdenspremiere I dag
0: ja. Den lett å google, den andre
4: Den dessverre veldig lett å google Men prøv å ikke gjøre det da For I appen NRK Radio så har vi en såkalt voteringskonkurranse Der ligger det et spørsmål Og så ligger det seks svaralternative Spørsmålet Hvem var statsminister I Norge på denne dag I 1976? Tror du det var Gro? Trygve Bratteli, Oddvar Nordli, Per Borten, Ole Ellefsæter eller Kygo.
0: Gode kandidater, alle ihop.
4: Jep, og der det jo en premie. Da trekker vi en vinner av de som svarer riktig.
0: Men det her trenger du ikke å sende inn I, som svar til oss. Det her skal du bare trykke på det alternativet du tror rett
4: yep.
0: I avstemmingsverktøy.
5: Kan jeg få si at det litt fascinerende at Kygo og Gro har omtrent like mange... prosent.
4: Ja. Ja.

0: Det var Merit Ailo, og det var det Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund som spilte. Og det landsmøte du hører på, og nå skal vi ha en liten replikk. Nei, det skal ikke ha den.
1: Nei. Og det var gøy, hvem var det?
2: Ja, det var jo også et spørsmål her, ikke det, en konkurranse?
0: Kan det være
1: en konkurranse?
0: Der var han, ja!
1: Vi snakker om gruff i dag, Elin.
2: Ja, hva som kan kurere ditt gruff. Jeg har fortalt at jeg ser gjerne på Jessica Fletcher-klipp på YouTube. Men jeg har oppdaget en ny ting. Jeg gikk inn på NRK.no, og så rett ned fra toppen så står det med gul bakgrunn: når besøkte kong Harald deg? Og så står det din kommune, og så skriver jeg inn Bodø selvfølgelig, for det var jo der jeg vokste opp og alltid vil være knyttet til. Og da får jeg masse klipp fra da det var signingsferd. I 1992, da var kong Harald og dronning Sonja i Bodø 1. august. Og hva gjorde jeg da? Da spilte jeg i signingskorpset.
0: Nei!
2: Som var satt sammen av korpsunger fra hele byen. Og vi stod og spilte. Det var altså så stas.
1: Har du spilt?
2: Jeg spilte for kongen.
1: Oi, oi, oi.
2: Det var faktisk akkurat så ærefullt som det kanskje forhåpentligvis hører ut som. Det var stilig. Så jeg har kurert litt mer gruff på dagtid. Det var bare et lite tips der, altså. Ja.
1: Jan Ove har også et tips mot å kurere gruff, og han skriver: jeg og min kone har overlevd hjemmeferie her på Sotra i sommer.
2: Oi.
1: Med å se noen episoder av den danske serien Badehotellet daglig. Der er det mye sol og sommer.
2: Ja, sant. Å drømme seg bort. Og så har vi fått spørsmål fra Line, det til deg, Torfinn. Hva heter teoretikeren om livet dere nettopp snakket om på radio? Det var interessant.
0: Ja, jeg har svaret om Line og i appen er da. Så.
1: Han heter Just a Bigelow. Det var
2: Just a Bigelow.
1: Han er Bigelow.
0: Robert Bigelow.
1: Robert Bigelow.
0: Men Line, jeg vil også anbefale bøken til Dolores Cannon da, hvis du er interessert i å lese mer om bevissthet og det andre liv.
1: De er helt canon.
2: Ja, så jeg føler meg flere som synes det var bra tips å få. Ketil skriver: på en dårlig dag så tar jeg en tegneserie å lese. Donald Duck eller Billy. Da blir man i bedre humør.
0: Ja. Gruff er gruff, skriver Arne Kristian. Det er bare å bøye seg for å vente til det går over. For det gjør det alltid. Og ventetiden kan brukes til å gå dypt inn i det grapefruktkuren ikke setter begrensninger for.
1: grapefruktkuren. Oi,
2: oi, oi.
0: Og Ira, hun skriver: hei på dere. Hva som kurerer min gruff? Å stryke eller vaske vinduer?
1: Ja.
0: Er jeg rar?
1: Nei.
0: Tror det, skriver Ira.
1: Du er da absolutt rar.
2: Jeg tror jeg vet hvorfor det funker. Det er for at du gjør noe, og så ser du umiddelbart resultatet av det du har gjort.
1: Ja.
2: Og det er jo kjempegodt i forhøvene våre.
0: Yep.
1: Jeg kjenner så mange som elsker å støvsuge hvis de er i litt dårlig humør.
2: Ja, ok.
1: Jeg har til og med intervjuet en gang som støvsugde 3 ganger daglig. Hun syntes det var så digg.
2: Ja.
1: Og bare sånn, for nei, da er ting på stell, og da lander liksom.
2: Ja. Men 3 ganger daglig, det var noe litt voldsomt.
1: Ja, det er litt voldsomt, ja. Men altså, hvis du har mye gruff, så er det kanskje det som må til.
2: Ja. Elisabeth skriver at hennes beste feel-good-tips er å stikke på tur. Gjerne til sydligere strøk med reise beste venninna mi. Dette gjør vi i snitt annet hver måned. Kan anbefales på det sterkeste.
1: Hver måned, da lurer jeg på hva som ligger i uttrykket sydover.
2: Ja, det var det da.
0: Mandal.
1: Mandal.
2: Ja, kanskje
0: det. Jeg tror det er Mandal.
2: Ja. Ellers så går du tur med naboen sin hund da.
0: Det kan være.

0: Ja, den hänger lite den utgången på Living on the Edge. Det var Aerosmith. Nu ska vi ha en nyhetsuppdatering. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi startar med att Vladimir Putin brukte begreppet statsterrorisme om att ett russiskt skip har tagit i arrest på Svalbard. Rysslands president Vladimir Putin kallar beslagläggning av civila skip för statsterrorisme, det skriver nyhetsbyrået AP. Han brukte formuleringen idag då han fick spørsmål om det russiska skipet som blev tatt i arrest på Svalbard ifølge NTB. Norske myndigheter säger Norge inte är en part i saken, men att detta är en sak mellan ett ukrainskt sällskap och Ryssland. Ukrainske sällskap Naftogas har nämligen bett om att skipet tas i arrest fordi de kräver ersättning från Ryssland som beslagla sällskapets värdier på Krymhalvön. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal være i sving under Kong Haralds gravferd på onsdag. Det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Og disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo Domkirke og videre derfra til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt gravferden, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
2: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
1: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en oppsiktsvekkende sterk vekst, mener administrerende direktør Henning Lauritsen. Det tok i snitt 50 dager å selge en bolig i august, som en nedgang fra 62 dager i juli. Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. I dag han i Kairo, hvor han har hatt politiske samtaler med Egypts leder. Og dit kom han rett fra et møte med Russlands president, Indias statsminister og Irans president. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I veldig stor grad handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland.
1: Ja, fra Kina skal vi hjem igjen til landsmøte. Hva for noe spennende har dere å by på neste time?
0: Du, Tom, og skal forsøke å finne rettmessig eier til en vinylplate.
4: Ja.
0: Mm. Ja. Det er spennende ting på tapeten. Det er et slags å relansere, det fikser P1 på en vis.
4: Vi skal gjøre et lite forsøk.
0: Ja.

0: Daha iki nüfus da.
1: Det var Babushka det. Kate Bush. Og nå, Are Sendosen, hjertelig velkommen hit til landsmøtet.
2: Takk for at jeg fikk lov til å komme. Det er jo så at vi har jo skiftet lokale i NRK Trondheim. Før så var vi jo på Tyholt, tatt med Tyholt-tårnet, der de har verdens beste pizza. Nå er vi nærmere Lerkendal stadion. I den forbindelse så måtte jeg rydde ut av kontoret mitt, som jeg har suttet i nesten 30 år.
1: Og akkumulert.
2: Og det var ikke enkelt. Jeg måtte jo låne en bil for å få med meg sitronplanten min og litt forskjellige greier.
1: Den var jo like stor som en voksen kar.
2: Ja. Hvis den karen er en kjent riksreporter fra NRK Trøndelag. Men i hvert fall da, så i det oppryddingsarbeidet så kom over noe som jeg fikk et sånt et flashback da, et minne fra en svunnen tid. For på slutten av 90-tallet så hadde jeg et radioprogram i NRK P3 som het for Bare Are.
3: Ja, det hadde jeg.
2: Og der snakket jeg om et stand-up show på en plate av den legendariske komikeren og humoristen Steve Martin, en av verdens artigste menn. Han er utrolig festlig. Rekker opp en av dem som elsker Only Murders in the Building. Ja.
3: Vi var to i hvert fall.
1: Hvordan har vi sett den?
2: Kjempebra. Steve Martin er jo en utrolig artig mann, og han revolusjonert humoren på 70-tallet da, og han var også den første som liksom gjorde stand-up til stort.
1: Jaha.
2: Han var den første som hadde stand-up show i store stadioner.
1: Okay.
2: Og det er også et sånt spenn på hans karriere da, for han begynte på bittesmå klubba, og så i løpet av noen år så var det sånn 10.000 av folk som så på meg. Ja, i hvert fall da, så strev jeg snakket om at jeg var så glad i Steve Martin, og hadde vært en venn av meg, hadde hørt en kassett med Asia på en plate på et stand-up show som Steve Martin hadde gitt ut på vinyl i 1978, og så fikk jeg en e-post fra en lytter som sa, jeg har din plate her, og du kan få låne den til meg.
1: Ah.
2: Og jeg var sånn, Jesus, det vil jeg gjerne. Og så fikk jeg din plate.
1: I posten?
2: I posten. Og så oppdaget jeg at nå er det gått 30 år siden jeg fikk lån din, og jeg har ikke levert den tilbake.
3: Ja, for det var et lån, ja. Jaha.
2: Og da må jeg få si det som Bibelen sier om å låne og ikke levere tilbake, da. Så står det at den ugudelige låner og betaler ikke igjen, men den rettferdige er barmhjertig og gir. Så nå er det mitt ønske å rette opp i det her.
1: Ja.
2: Det er jo på grensen til et tjuveri, sant?
1: Mm.
2: Så heldigvis så hadde Ståle satt på en liten navne, det er en fryktelig fin plate, det er vinyl.
3: Ja, det er jo virkelig.
2: Med plastikkomslag, utbretts-LP.
3: Og den er blank ennå.
2: Ja, går sikkert for hundrevis av kroner.
1: Og så er det bildet, svart-hvitbildet til Steve Martin i kanindrakt frem på.
2: Nei, han er farao, det er fra den King Tut.
4: Ja, det er kanin foran og King Tut.
2: Ja, kanin foran. Ja. Og grunnen til at han hadde på seg hvit dress, det var kjæresten hans, så hadde hun ta på en hvit dress, for at når du spiller på sånne multistadioner, så må folk se deg for å se hvor du er igjen. Liksom.
3: Smart, smart, smart. Ja.
1: Så nå skal du altså ha tak i den her Ståle.
2: Ståle Pedersen.
1: Ståle Pedersen.
2: Jeg kjenner en Ståle Pedersen. Han var kaptein på panserkrysseren, holdt jeg på å si.
1: Potemkin.
2: Fregatten Helge Ingstad. Men den finnes jo ikke lenger.
1: Nei.
2: Og jeg tror vi kan utelukke at det er kaptein Ståle Pedersen, men det er en annen Ståle Pedersen der ute.
1: Som har sendt det Steve Martin-vinylen i sin tid.
2: Som var P3-lytter da. Hører 100% sikkert på PN nå. Sant? Det tror jeg.
1: Men du vet ikke hvor i landet han helte?
2: Vet ikke hvor i landet. Men vi kan jo liksom, hvis vi skal bruke Sherlock Holmes-evnene våre litt nå, han har jo god sans for humor.
1: Ja. Sant? Og han var P3-lytter i
2: 1998. 97-98.
1: Så nå i dag så
4: er han... Det er ikke en sørlending.
2: Jeg vet ikke.
1: Men er han i 40-årene, tror du?
2: 40 eller 50-årene.
1: 40 eller 50-årene.
2: Jeg tenker også at kanskje hvis han har det, kanskje at han var litt eldre enn meg, så kanskje at han har begynt å bikke 60.
1: Kanskje.
2: Ja.
3: Går han det?
2: Men han er i hvert fall over 30 år da. Han er over 40 år, sier vi.
4: Og opptatt av stand-up tidlig.
2: Ja. Så Ståle Pedersen, hvis du der, jeg legger meg langflat. Og det ikke sånn giskeunnskyldning at jeg sier liksom, jeg beklager hvis du føler deg krenka. Det jeg beklager at jeg ikke leverte tilbake plassa di for 29 år siden. Men bedre sett enn aldri, tenker jeg nå.
0: Ja. Så med andre ord, Ståle Pedersen, hvis du hører på nå og vet at det her er faktisk plata di.
2: Eller hvis det noen som kjenner en Ståle som har suttet og snakket, kanskje at den sitter og græter om kvelden for at den ikke har Steve Martin-plata si.
3: Ja. Og hvis Ståle har glemt hva det er slags plate, så har jeg lagt opp et, det kuttet derfra, som du snakket om etterpå.
2: King Tut, ja. Den er
3: jeg tenkte vi kunne høre den.
2: Bare den er mer artig enn bra, men den er mer enn mye annet som blir spilt på radio.
3: Ok, da tar vi litt av den da.
0: Ja.

0: Det var sangen King Tut fra Steve Martin-plata. Hva heter den?
1: A Wild and Crazy Guy. I'm a wild and crazy guy.
2: Det var plata som ble lånt for 30 år siden.
0: Ja.
1: Og den, han Steve Martin, når han I den karakteren Wild and Crazy Guy, da, så forteller han om når han sjekker damer, så har han et triks, og det at han bruker ikke deodorant, han bruker tunfisk smørbrød.
2: Når han
1: litt tunfisk med brun under armene, så ingen andre som lukter sånn som han gjør.
2: Nei, det for så vidt helt rett.
0: Wild and Crazy Guy, den plata med andre ord Are ute etter å returnere til Ståle Pedersen. Så hvis du vet en Ståle Pedersen som har lånt ut den plata her for 30 år siden, må du be Ståle Pedersen ta kontakt, så kan få at Steve Martin-plata. Ok, da skal oss ringe deg så snart det noe utvikling I saken, Are.
1: Da har jeg telefon på, ikke lydløs.
0: Perfekt. Det vanke, det fikser PN-sleiv til den som hjelper oss med det her. Jeg har nemlig et lite restlager.
2: Det helt sant.
0: Det helt sant,
2: ja, ja, ja.
0: Faktisk. Det ikke tull engang.

0: Det var Zimmermann, sangen heter Riper I lakken.
1: For et par år siden så fant paleontologene noe veldig spennende. Nemlig en forhistorisk hobbitaktig trollkattpattedyr fra dinosaurene sitt tid.
0: Sa du nå trollkattpattedyr?
1: Trollkattpattedyr, ja.
0: Jaha.
1: Mm, det kommer forklaringer etter hvert her. Paleontologer, det jo sånn som Ross by Friends, det min referanse til det yrket. De forsker på forhistorisk liv og fossiler, og de fant det her fossilet I Wyoming I USA.
0: Mm-hmm.
1: Det skal ha levd bare noen 100 000 år etter at de fleste partene av dinosaurene ble utryddet. Og dette her tyder på evolusjonen av at oss pattedyr har gått raskere etter at dinosaurene ble utryddet. Det har de funnet ut I seg paleontologene etter dette. Men navnet på denne skapningen jo verdt å se litt nærmere på. Beornus Honey faktisk oppkalt etter Hobbit-karakteren.
2: Ja!
1: Beorn, ja,
2: Beorn.
1: Sant?
2: Ja, ja,
1: det ikke noen som driver å lese Hobbiten akkurat nå?
2: Vi leser jo om Hobbiten, han jo hamskifter og kan bli bjørn og mennesker, det litt av en type.
1: Ja, ja, og litt sånn voldsomme jeksler, sånn kinn og sånt. Og nesten som en sånn tjukke, loddende kinn. Det mener de at denne Beornus Honey har hatt,
0: mm-hmm.
1: og den oppkalt etter Beorn, altså. Derfor så hører vi da musikken fra den andre Hobbit-filmen I bakgrunnen her, fra der han hamskifteren Beorn ble introdusert. Og det her vel hans hus, tror jeg, som blir... Ja, det handler om det. Fossilet her tyder ellers på å ha vært på størrelse med en moderne huskatt, som på den tiden vi snakker om nå, drøye 5-2,5 millioner år siden, ganske lenge siden, da var den ganske stor.
0: Mm. Mm.
1: Klimaet var varmere og fuktigere enn I dag, men det kjølnet gradvis mot slutten av epoken, og kontinentene de beveget seg omtrent til der de ligger I dag, og pattedyr som elefanter, hester og gnagere utviklet seg til det vi kjenner som. Og de første hominide, altså våre menneskes forfedre, de oppstod, og de gikk på to ben nå I Afrika. Hominidene, det altså alle de store menneskapene, alt I slekta homo, som vi en del av homo sapiens, sant?
0: Mm.
1: Samtidig med at våre urfedre reiser på to ben, så gikk det altså et trollkatt rundt og luska, og den fikk navnet etter en håret hobbit, Beornus Honey. Jeg synes det var litt fascinerende å fortelle om I måte vi hadde.
0: Men hvorfor kalles den trollkatt? Altså troll?
1: Jeg tror det noe med at den var litt sånn voldsom I utse, veldig håret og store kjever. Og
0: ah, ja.
1: Det minnet om denne hobbiten.
2: Men de fant dette etter at hobbiten var skrevet som bok, og oppkalt den etter en...
1: Ja, det bare et par år siden jeg hadde funnet her.
0: Ja.
1: Mm, 21 tror jeg kanskje, og det vel kanskje 5 år siden da. Men ja.
0: Rått. Wow. Trollkatt, ja. Føler jeg har en heim iblant da, men den noen millioner år yngre.
2: Det ikke grevling.
0: Ja, jeg har grevlinger også, ja. Stemmer det? Ja, det tur.
2: Du får ikke solgt det huset mitt, Veste.
0: Det ikke mitt, heller.

0: cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et mannfolk jeg kjenner i nær familie som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensin selv når det jeg som kjører. Har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslighta. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre noe. Man må alltid være litt i forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb, lille venn, frister det nesten for meg å si det, men jeg har holdt igjen. Jeg foreslår at hvis du får høre at du lat, så ikke gå i kranglefella. Da bruker du alt for mye energi. Du må heller ta det som et kompliment at du i trøtt vibe. Og så foreslår at du heller prøver å massere egoet hans litt. Du kan for eksempel si jeg ikke lat fordi at jeg ikke vil fylle bensin. Jeg bare litt hjelpesløs. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg. Og jeg så trygg når det du som manøvrerer bensinslangen med mandiener og fyller opp tanken på bilen min. Prøv det, og fortell gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for mer trøtt vei for

0: Det var Synne Vo, det. Sangen heter Heldig.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å skrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
3: Takk til Line Forsmo, som har såkalt voice, eller stemmeprakt her.
2: Ja.
3: En NRK-legende, som er årsaken til jeg fikk jobb i NRK.
2: Åja?
0: Oh, var det på grunn til Line du fikk jobb?
3: Når Line Forsmo fikk jobb i P1, så fikk jeg jobb i P3, for da kunne de endelig flytte hos sin stilling.
2: Nei, men se det, alt henger ihop på et eller annet vis.
3: Takk til det, Line. Ja. Velkommen til bokklubben 52, jeg er på bok 31 i uke 36, langt bak skjema.
0: Uff da, ja ja. Ja. Ja, men det, ja, det ordner seg. Du vet, du får jo mye gode tips om korte bøk som du kan lese på en dag.
3: Jo, også det som er veldig bra, at jeg er ferdig med Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Praktbok, fantastisk bok, men den var jo på 500 sider med altså fakta og forskning og alt mulig greier. Det måtte finleses, så det har tatt litt tid.
2: Ja, det var ikke bildebok.
3: Jo, jo, det var bilde og statistikk og masse greier, men veldig, veldig fin bok, men den tok litt tid.
0: Ja.
3: Jeg leser jo nå en mye mer lettlest bok, og den heter Det jeg så av Jarmo Wollasmal.
0: Ja.
3: Og gode kollega.
2: Ja.
3: Utrolig bra hvis du er interessert i utenrikspolitikk. Okay, ønsker du å forstå mer av situasjonen i Midtøsten, for eksempel, eller få et innblikk i livet som korrespondent?
0: Er det mulig å forstå situasjonen i Midtøsten?
3: Du forstår mer.
0: Ja, akkurat.
3: Når du leser den boka. Så den anbefales også. Men jeg må ta opp et annet tema, for hva gjør man med alle bøkene man har lest?
0: Ja, den er, det er noe jeg er spent på.
3: Ja, for nå, jeg har jo lest 52 bøker i fjoret, og året før der. Ja. Så det betyr at jeg har jo i hvert fall 104 bøker jeg har lest, og de tårner seg opp.
0: Det hadde mer.
3: Og da er det litt sånn, hva gjør man med det? Og det man ofte gjør, har jeg skjønt nå som har begynt å komme inn liksom, i bokmiljøet, at man ofte låner de bort, eller gir de bort. Og derfor har jeg begynt å få mye bokgave. Så da tenkte jeg rett og slett, for å få litt leseglede i redaksjonen, at jeg skulle ha med en bokgave til dere.
0: Heisann.
3: Ikke det er litt kult?
0: Det er veldig kult.
2: Ja.
3: Så i dag kommer en gave. Her de to fineste bøkene jeg har lest i sommer. Til delen, en liten gave.
2: Ja, tusen hjertelig.
3: En liten bokgave, du kan jo lese titelen.
2: Det heter Mjøsa rundt med mor.
0: Den har jeg hørt om.
2: En livsreise.
3: Ja.
2: Ok.
3: Det er Bjørn Hatterhus episke roadtrip-reisebok, Mjøsa rundt med mor, som handler om en fantastisk biltur med mor og sønn rundt Mjøsa. Og da tenkte jeg at dette er en type utflukt du hadde satt pris på, Ellen. Kanskje du kan gjøre dette, bo det rundt med din mor, kanskje du blir inspirert.
2: Ja,
0: og så husk på at Mjøsområdet er omtrent som Amazonas for Ellen. Hun har jo aldri vært der, så hun har jo ingen annen som Lillehammer og Gjøvik og Hamar.
2: Har du vært på Janitsjar-festivalen på Hamar?
0: Du har det,
3: ja!
2: Tro meg, jeg tror jeg kan lenge korps til nesten hva som helst.
3: Du kommer til å få så lyst til å reise til Gjøvik når du leser den boken.
2: Ja, men så bra, og tusen hjertelig takk.
3: Det er Torfinn, her er den gaven til deg, som jeg har lest i sommer. Fantastisk bok.
0: Ikke hørt om Kent Nearburn, Neither Wolf Nor Dog.
3: Yes.
0: Åja, det er den om det uramerikanerne sine historier.
3: Ja,
0: ja, den ja.
3: Den er fantastisk, det handler om indianernes historie og indianerkultur. Også, du var jo inne på dette faktisk i dag i konspirasjonsklokken.
0: Ja.
3: Fordi det som er veldig mye av budskapet i denne boka her, er at man kan jo lytte til naturen. Det er jo indianerne veldig opptatt av. At det kanskje er mer der ute enn vi vet, eller at vi tror.
0: For dem uramerikanerne, de visste dem.
3: Så hvis du leser denne boka, Torfinn, kanskje du kan lære deg noen triks til å kommunisere med ørnene oppe i Folldal, for eksempel.
0: Åh, det er sånn finne sjeledyr,
3: ja. Eller kanskje du plutselig bare, kan begynne å høre elg, for eksempel, så snakket det.
0: Jeg skal faktisk bli med på en sånn trommesirkel en dag, ja, og finne og se om jeg finner sjeledyret mitt. Skal jeg rapportere hva som er mitt sjeledyr?
3: Fantastisk. Og så hørte deg jo som, det er jo ikke sikkert dere vil ha masse bøker hjemme. Så nå kan dere velge om dette er en gave, eller om det er et lån, så dere kan gi det tilbake hvis dere vil. Eller så kan dere, så må dere ikke være redd for å gi det videre i gave til noen andre.
0: Men vet du hva jeg gjør med bøken når fruen har lest, for eksempel, og jeg ikke vil lese den? Da gir jeg en bort i gjettboka-konkurransen.
3: Så plutselig bør dukke Bjørn Hatterud eller Kent Nearburn opp i gjettboka om noen uke.
0: Det kan hende. Det kan hende.
2: Jeg er jo sånn som liker å ha bøker i bok i det.
3: Ja, men da har du han til odle eie.
0: Barbara skriver melding. Hørt om bibliotek, Sven? Altså at du kan låne bøk i stedet for å kjøpe.
3: Kødder du med meg? med. Det må jeg sjekke ut. Takk for tips.
0: Anonym skriver at man kan selge og kjøpe brukte bøker i appen Bookis. Veldig enkelt. Ja, det mye triks altså.
3: Horsle å vite.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: C'est la vie heter sangen, og det var Dagny.
1: Har en liten konkurranse til dere angående Dagny.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har vært inne på ssb.no, statistikkleverandør til det norske folk.
0: Ja.
1: Og da spørsmålet til dere. Hvor mange kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn i Norge?
2: Oi!
0: 4500.
2: Oi, det sånn man... da sier jeg 2003.
1: Svar avgitt.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Elin, du nærmest, men du får allikevel feil. 622 kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn.
0: Ikke fleir!
1: Ikke fleir. Okay. Men det nesten dobbelt så mange som har Dagny som ett av sine fornavn. Mm-hmm. Så det mange som har dobbelt navn
2: ja.
1: Dagny.
2: Ja, sånn, ja. Ok, ja.
0: Da vi fremme ved Ole Fritt i dagens landsmøte, kjære sekretariat.
2: Ja, det mye å ta tak i her da. Jeg ser jeg får spørsmål fra Jorunn Kristin. Hun lurer på hvor jeg strømmer Jessica Fletcher. Og fint mer at det Amazon Prime som tilbyr det, men kun til folk med amerikansk betalingsmiddel. Mm-hmm. Helt korrekt. Jeg ser bare det jeg finner på YouTube.
0: Ja.
2: Rett og slett. Så det jo klipp. Så det jo klipp i bra episoder og sånn. Ja, ja.
1: Jeg sitter nå og ser klipp.
2: Ja. Men altså, vi har jo litt kortere sånn konsentrasjonsperiode, tror jeg. Jeg tror jeg sånn som mange andre har blitt påvirket av at ting er litt for langdrygt, for eksempel. Hvis en kjenningsmelodi varer 3 minutter, altså, kom til poenget. Så jeg setter og ser klipp, og jeg storkoser meg med det. Altså, vet dere da George Clooney var med i en episode av Jessica Fletcher da?
0: Nei.
2: Massevis av kjendiser som har vært der. Det er også artig å søke på og se.
0: Maria skriver, har hørt om at Chris Rea har andre låter enn Driving Home for Christmas og den andre kjørelåta Looking for Summer. Har ikke trodd på det, men han har altså låt uten kjøring i ulike sesongertema. Helt fantastisk. Ja, det var ordet fritt fra Maria.
1: Veldig, veldig bra. Vi er glad i statistikk i landsmøtet, og i dag har vi hatt verdenspremiere på det som vi har kalt for voteringsverktøys.
2: Ok, ja, det var det vi endte opp med.
1: Man kan jo gå inn og votere her rett som det. Vi har jo en hva heter det, hva er det norske ordet for online?
0: Pålogga?
1: Vi har en online verktøy for å drive på med votering.
0: Oi, et internettverktøy.
1: Et internettverktøy.
2: Ja.
1: Er internett et bra norsk ord da?
0: Ja,
1: okay.
0: Internett er jo et norsk ord.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Hva? Hva kaller det ikke det internet i USA?
2: Jo, men det kan si internett.
0: Ja.
2: Med to T-er på norsk.
0: Eller kan si mellomnett.
1: Jeg pleier å si, når ikke det funker, så pleier jeg å si internett.
2: Ja, internett.
1: Spørsmålet i dagens voteringsverktøyskonkurranse var hvem var statsminister i Norge på denne dagen i 1976, og jeg skal nå lukke voteringen.
2: Ja.
1: Takk til alle som har stemt. Der er altså sånn at...
2: Er det mange stemmer på Kygo?
1: Der er bare 4 stemmer på Kygo.
2: Ok.
1: Og dere hadde helt rett, på en måte. Det var jo ikke Kygo. Det var heller ikke Ole Ellefsæter, det var heller ikke Per Borten eller Gro. Og det er mange som har stemt på Trygve Bratteli, og det er jo veldig mange som har stemt på Oddvar Nordli.
0: Ja.
1: Og riktig svar i dag, det var Oddvar Nordli.
0: Yeah!
1: Og det svarte Øystein Svang, som er tidens første vinner i vår voteringsverktøyskonkurranse på internett.
0: Øystein har vært kontaktet i NRK Radio-appen.
2: Mm.
0: Han må vel sende oss adressa si.
1: Du bør gå inn der, Øystein, eller så har jeg e-posten din. Du blir uansett å få noe greier i posten på sikt.
0: Nydelig. Ja.
1: Type premie.
0: Herlig. Da skal oss...
1: Ja.
2: Dette. Ja, det var ikke bare guttene slik
0: det her. Nei. Det er Sandra og Maria Magdalena.
2: Å, ja.
0: Skal oss... Det har altså et eventuelt punktet, det kommer altså etterpå. Og det er landsmøte i NRK PM du hører på.

0: Maria Magdalena og Sandra. Og det har vært allsang I studio. Are Sende Osen her, og han og Elin har sunget duett nå. Maria Magdalena.
1: Ja, det var pent. Ja.
2: Maria Magdalena var jo den første som oppdaget at Jesus ikke lå I graven sin på den påskemorgenen.
0: Hva skulle hun I graven og gjøre da, spør jeg da?
2: Hun skulle smøre inn med balsam.
0: Oh. Mm.
3: Hva sier Jessica Fletcher til denne?
1: Ja, hun hadde jo kommet med svaret på alt hun hadde, det helt overbevist.
3: Samler
1: det.
0: Are Sendosen, du har vært innom I dag for å prøve å finne Ståle Pedersen, som eier vinylplata av Steve Martin, som du lånte.
2: Det var en crazy guy som jeg lånte på slutten av 90-tallet, som jeg tenkte at nå på tide å levere tilbake igjen.
0: Ja. Ja. Og så har dessverre ikke funnet Ståle Pedersen.
3: Enda.
0: Men også fått et tips om at kanskje mor har spur I Trondheim,
2: ja.
0: Anne-Margrete, så hvis Anne-Margrete hører på, og du har en sønn som heter Ståle Pedersen, kanskje det han som eier plata.
3: Ja, og der har vi noe med kontaktinfo på han, og ja. Det at hvis nok kanskje Ståle, ja, det I hvert fall en som heter Ståle som bor på Gotland nå, som kanskje kan være din mann.
1: Det forskes her I bakgrunnen.
3: Ja, da.
2: Mm. Gotland har jo et veldig flott klima, men jo også et litt skummelt område å bo på I dagens geopolitiske
1: Det kan du kanskje si, ja.
2: Men jeg regner med at jungeltelegrafen kommer til å fikse den her biffen da.
0: Ja, og skal si ifra, altså snart oss hører noen ting, og Mathias Nylæna.
4: Hei Torfinn.
0: Der var han Mathias der.
4: Ja, ja, ja, hallo.
0: Du skal jo nå, ta over den legendariske stafettpinnen fra landsmøtet.
4: Ja, gjerne det.
0: Kjenner du en Ståle Pedersen?
4: Nei, men jeg kan si at jeg har lånt en gitarbag av en som heter Vegard Bjerkevik. Det gjorde jeg for 25 år siden, og jeg har fortsatt ikke levert den tilbake. Nei. Så hvis du hører på, ja, da har jeg noe til deg.
0: Ok.
3: Det teksteren Vegard Bakke Bjerkevik?
4: Ja, det stemmer.
3: Fantastisk.
0: Nå landsmøtet borte. Det fikser P1.
3: Ja. Du skal få en sleiv, Mathias, hvis du vil ha.
0: Det blir sleivert av alle som vil.
4: Sleivete stemning I landsmøtet.
0: God sending.
4: Takk for det.

0: topplåta fra Camara, du fikk Carry You Home.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1 på det som nok en intens nyhetsdag. Et russisk skip ligger nemlig til kai på Svalbard, beslaglagt av norske myndigheter, og i Kreml raser de. Hos meg i dag skal du møte Thomas, som selv har reist med til skipet og kjenner hvert hjørne ombord. Hva kan denne saken føre til? For den allerede betente stemningen rundt Svalbard spør jeg i dag, og jeg også zoomer ut og ser på truslene og frykten for sabotasje, hybridkrig og angrep som nå gjelder både i Danmark, i Tyskland og i England, og som også norsk etterretning advarte mot i går. Hva kan egentlig skje fremover? Vi må dykke litt ned i uroen og den ubehagelige stemningen som rår i dag, med gode gjester, med nærhet til stoffet. Jeg håper du som hører på blir med for å få litt bedre oversikt. Det har blitt torsdag 3. september. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13. Først en oppdatering fra nyhetene og deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, vi starter med boligprisene. Og boligprisene de steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Og det en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli. Men det store forskjeller mellom byene, det forteller administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
3: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
2: Ja, i august tok det gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig her i landet, mot 62 dager i juli. Forlaget Aschehoug solgt og forblir norsk. Etter en lengre budrunde det klart at det blir A-Media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien. Ifølge konsernsjef Mats Nygaard stiftelsen den kjøperen som best svarte på det de var opptatt av selgerne.
4: Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag.
2: Kjøperen av Mediastiftelsen eier fra før konsernet A-Media, som en av Norges to største avisutgivere. Og vi tar med at de politiske partiene har fått tildelt kvoter for deltakelse i Kong Haralds gravferd, det melder VG. På grunn av begrenset plass i Oslo Domkirke så kan ikke alle representantene på Stortinget få lov til å komme. Ifølge avisa partienes parlamentariske ledere invitert, og i tillegg noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppa. I tillegg hele presidentskapet på Stortinget invitert. Svalbard et viktig tema hos dere, Mathias.
0: Ja, vi skal nordover alldeles straks etter musikk på P1 fra Mike and the Mechanics.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: nord I dag, langt oppe I Arktis og på Svalbard, hvor vi finner denne russiske gruvebyen Barentsburg, for der ligger nå et skip til kais som norske myndigheter har tatt beslag I. Russiske myndigheter kaller handlingen piratvirksomhet og lover en reaksjon. Vladimir Putin gikk for kort tid siden enda lenger og kaller det statsterrorisme, og nå sier russiske myndigheter at de vil anke avgjørelsen, så dette kan jo fort bli en enda mer betent sak. Direkte med oss fra Kirkenes, ikke langt fra grensa til Russland, du Thomas Nilsen. Hei Thomas.
1: Hei, hei.
0: Du redaktør for nettstedet Barents Observer og dekker det som skjer I nordområdene, og da jeg ringte deg og spurte deg om dette skipet tidligere dag, så sa du, jeg har vært ombord og reist med dette skipet, så du jo rett mann til å fortelle oss litt mer her. Hva slags skip dette?
1: Ja, det en ganske gammel båt, opprinnelig bygd I
0: Ja, det det. Linja brutt. Vi får se om Thomas klarer å koble seg på igjen. Hvis ikke, så tar vi en låt, og så prøver vi rett og slett igjen. Vi kan gi det noen få sekunder til. Det jo sånne brudd vi kan få, vet du, når vi har den kommunikasjonen vi har. Du på igjen der, Thomas?
1: Ja da, jeg hører deg. Det var bare en forstyrrelse inn på sidelinja, på samme linje her.
0: Ja.
1: Nå vi her. Ja. Nei, jeg skulle bare si at det skipet her jo et russisk forskningsskip. Det ganske gammelt. Det ikke så veldig stort, men har et mannskap på en 20-30 personer og plass til en, ja, kanskje opp mot 40 passasjerer. Det har seilt I de russiske arktiske områdene I ganske mange år, med litt grann for forskning og litt grann for med studenter da, fra det russiske arktiske universitetet. Universitetet I Arkhangelsk, så det isklasser og egentlig ganske ordentlig å seile I arktiske farvann med.
0: Og dette skipet har fartet mellom Barentsburg og Murmansk den siste tiden, har jeg skjønt, med både folk og forsyninger. Hvordan havnet du ombord?
1: Jo, altså det her var jo tilbake I den tida for en del år tilbake da Norge og Russland fortsatt hadde en god del samarbeid I nord. Og det inkluderte blant annet en felles tokt I Barents og Karahavet I forbindelse med Fridtjof, det 100-årsjubileet for Fridtjof Nansen sin seilas opp til elva Jenisei. Ja. Og da var det et samarbeid mellom Polarinstituttet I Norge, Universitetet I Tromsø og da det her arktiske instituttet I Arkhangelsk. Som hadde en felles fin båttur nordover.
0: Men nå kan det bli en stund til neste gang, Thomas. Det Nord-Troms og Senja Tingrett som altså vedtok beslagleggelsen av dette skipet I går etter en anmodning fra Ukraina. En beslutning Russland altså ønsker å anke. Men altså, hva bakgrunnen for tingrettens avgjørelse, Thomas?
1: Jo, altså det jo en oppfølging av en dom fra en domstol I Haag I Nederland som gir det her ukrainske energiselskapet rett til å ta beslag I økonomiske verdier som staten Russland måtte ha rundt omkring. Det følger Norge opp. Vi jo en del av et internasjonalt samarbeid på det. Og, Norge har jo rett når de I dag sier at Norge som sådan ikke part I saken. Det her en sak mellom Russland og Ukraina som går I det internasjonale rettssystemet. Men det kommer nok ikke til å bli fremstilt på den måten I Moskva. Der vil man jo I aller høyeste grad påpeke at Norge en part I saken I og med at Svalbard norsk og det norske, altså sysselmesteren I Longyearbyen da, som norsk politimyndighet som har tatt beslag I båten.
0: Ikke sant, så litt teknisk så det som skjer nå en konsekvens og et ledd I erstatningskravet dette ukrainske energiselskapet Naftogaz har blitt tilkjent I domstolen I Haag, som altså nå I denne instansen her har endt med at dette skipet har blitt satt I arrest I Norge. Professor Molchanov heter skipet som altså har fraktet folk og forsyninger mellom Svalbard og Russland I lang tid. Med dette beslaget blir jo den forsyningslinjen brutt, Thomas. Hvilke konsekvenser kan det få?
1: Jeg tror ikke det kommer til å få så dramatiske konsekvenser, selv om det helt sikkert kommer til å bli fremstilt på den måten fra de russiske aktørene både I Barentsburg og I Moskva. Men vi skal huske på at denne båten ble jo I første rekke satt inn I ruta mellom Murmansk og Barentsburg for å hjelpe det russiske gruveselskapet med å bringe turister til Svalbard etter at Norge nekta Russland og fly direkte fra fastlandet opp til Longyearbyen. Så det en måte å ta med russiske turister opp til Svalbard uten å må innom et Schengen-område og dermed visum til Norge.

0: Norge. Russland har sendt egne båter med frakt og forsyninger direkte fra Murmansk til Barentsburg, i tillegg til professor Molchanov. Så det kommer ikke til å bety at man går fri for matvarer eller den type ting i Barentsburg. Det gjør det ikke.
1: Nei, men altså, selv om vedtaket om beslag var et rent juridisk grep fra tingretten, og norske myndigheter avviser at Norge er part i saken, så ser vi jo altså de politiske reaksjonene allerede. Putin kaller det statsterrorisme. Hvordan påvirker denne saken dette allerede anstrengte forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard?
0: Det blir spennende å se. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt den her båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite klippe salt, akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norsk-russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt. Jeg tror det vil være veldig lurt for norske myndigheter å fortsette å fokusere på at det her er en sak som går for domstolene, og nå vil jo eieren av båten, det her russiske hydrometeorologiske selskapet, så vidt vi forstår, anke saken da videre, så da blir det jo en rettsprosess videre, og så regner med at båten blir liggende i Barentsburg inntil det er avgjort.
1: Du dekker saken for Barents Observer fra din utkikkspost i Finnmark, Thomas Nilsen. Takk for at du var med, så skal vi faktisk videre og direkte til Svalbard alldeles straks, hvor min neste gjest befinner seg. Først musikk på P1 fra Emilie Hollow. Dette er neste stasjon i NRK P1.

0: Emilie, hold opp NRK P1. Neste stasjon. Det altså sånn at et russisk skip ligger til kai på Svalbard, beslaglagt av norske myndigheter. Og en som nå befinner seg på Svalbard I dag, det deg, Tom Røseth. Hei, Tom!
1: Hei, hei.
0: Du førsteamanuensis og hovedlærer I etterretning på Forsvarets høyskole, tilfeldigvis I Longyearbyen I dag. Hvordan stemningen der?
1: Nei, det fra vi fikk nyheten I går ettermiddag og kveld, så har det vært det store samtaleemnet, og det en viss usikkerhet og spenning til hvordan russisk side vil svare dette her, og om... gitt den situasjonen som vi I ellers I Europa, om det også får noen negative følger her oppe, men samtidig så folk også litt avslappet. Dette noe ikke de har noen påvirkning på, og at livet går sin vante gang her I Longyearbyen.
0: Men som du sa, dette skjer jo også på et tidspunkt hvor spenningene øker I mange land. Tirsdag beskyldte Tyskland Russland for å stå bak dette mislykkede droneangrepet mot et ukrainsk transportfly I Leipzig I starten av august, og I går gikk altså vår egen etterretningssjef Nils Andreas Stensønes ut I Aftenposten og advarte mot et økende russisk press mot Europa I form av såkalte hybridoperasjoner som innbefatter både påvirkningsoperasjoner, cyberangrep og mer fysiske angrep. Hvorfor ser vi denne økningen nå, Tom?
1: Ja, det riktig. Det har vært en trend, spesielt de siste månedene, vil jeg si, hvor russiske etterretningstjenester øker en grad, utfører aksjoner, eller mistenkt for å stå bak aksjoner I Europa. Og grunnen til dette at de sliter med krigen I Ukraina, at de får krigens konsekvenser I mye større grad innenriks I Russland gjennom dybde langtrekkende angrep fra ukrainske droner og for så vidt også enkelte missiler. Og så har du slår de ut til mot lagre, altså varelagre som gjør at hvermannsen russer merker mer krigens konsekvenser I forhold til tilgang til enkelte produkter og bensinprisene høye og mangelfullt med spesielt diesel. Og så det snakk om at kanskje luftrommet I Russland skal stenges mer, så det mye som tyder på at Russland nå ser at oi, nå får vi store konsekvenser. Vesten støtter Ukraina. La oss prøve å påvirke Vesten gjennom å gi frislipp til våre etterretningstjenester for å slå til mot vestlig samfunn og spesielt Ukrainas støtte.
0: Og så har du konkrete sabotasjeplaner, altså I går fortalte det danske politiets etterretningstjeneste at de hadde avdekket konkrete russiske planer mot dansk forsvarsindustri. Vår egen etterretningssjef advarer om at også Norge kan være et mål for slike operasjoner. Hva gjør norske myndigheter for å møte disse truslene nå?
1: Nei, det norske myndigheter, de følger godt med. De vurderer trusselsituasjonen og ser den som økt, spesielt mot Ukrainas støtte og forsvarsindustri også I Norge. Så det jo å foreta etterretning og monitorering av mulige trusselaktører, prøve å få tak I om russisk etterretning for eksempel forsøker å rekruttere nordmenn. Det trenger ikke være velposisjonerte nordmenn eller folk I Norge. Det kan være ganske ubetydelig, men som får en rolle som for eksempel ildspåsettelse eller andre ting. Så det alt fra å følge det digitale domenet, men også det fysiske domenet, og også tilse at aktørene som har en rolle I Ukraina støtte spesielt, øker sin sikkerhet.
0: For å avslutte der du befinner deg da, på Svalbard, der ligger jo både vestlige og russiske interesser og verdier. Hvordan kan denne episoden etter skipet spille ut I tiden som kommer?
1: Nei, først og fremst så vil vi, som Thomas Nielsen sa her, se et juridisk prosess, og så spørsmålet egentlig hvordan Moskva og Russland ser seg fornøyd med det, og om de føler at de trenger å demonstrere noe mer. Da. Altså, selvfølgelig vil vi få fortsatt retorikk, men de har vært litt forsiktige. Ok, det har kommet enkelte uttalelser, men det har tatt litt tid, og det bra at de vurderer nøye i Moskva før de kommer med uttalelser. Og så kan det være at du får noe militær demonstrering eller noe sånt nå, men fortsatt så er vi ikke der, og det ikke sikkert det kommer til å skje. Så, og i tilfelle så det mer demonstrasjon med makt enn med noe til stedværelse rundt Svalbard, eller ved Svalbard. Men det gjenstår å se, og det ikke sikkert det kommer til det.
0: For noen uker siden så fikk vi også en uttalelse fra den russiske ambassadøren, som sier han krever at fartøyet professor Molchanov, som ble tatt i arrest av norske myndigheter i går, frigis. Det skriver NTB, som siterer det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. For mye mer om denne saken går du til NRK.no. Takk for at du var med oss fra nettopp Svalbard, Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Forsvarets høyskole. Vi spiller musikk på NRK.no fra Benson Boone.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Love the rest in peace.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Klokken har blitt halv to akkurat. Du fikk Bergensbandet Real Ones på NRK P1 og låta som heter Ballad of an Old Man her I dagens, hvor vi skal videre I programmet og til et tema som tungt og alvorlig, men med en nyhet som kan gi håp for de som befinner seg I en vanskelig situasjon. For organdonasjon jo et sårt tema for en familie som står midt I sorgen, og spesielt hvis det et barn som holder på å miste livet. Og til nå har det så å si ikke vært mulig å donere organer fra et spedbarn som dør. Men nå har legene funnet en løsning. Fra høsten skal det gå an å utføre organtransplantasjoner mellom barn under 2 år. Og dette har du kjempet for I mange år, Thomas Møller. Du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder I Norsk Barnelegeforening. Hva det som nå har endret seg?
1: Det som har endret seg at vi I lange prosesser I fagmiljøene har kommet fram til hvilke metoder vi kan bruke hos små barn, og da mener vi barn under 2 år, for å påvise at disse egnet som organdonor. Vi har jo et veldig konkret regelverk I Norge, hva som skal være til stede. En organdonor på denne måten skal alltid være død. Ja. Når en voksen blir organdonor, så må man ta bilder av det av hjernen. Og de metoder man hittil har hatt hos voksne har ikke egnet seg til små barn. Og da har man ikke tidligere lett etter gode metoder.
0: Tidligere I dag så sendte NRK en reportasje hvor vi møtte Jorunn Nordrum Ødegård, som ønsket at datteren hennes, Saga, skulle være organdonor da hun døde bare 6 uker gammel. Men hun fikk avslag, hør her.
2: Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet. Og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse.
0: Det sa Jorunn Nordrum Ødegård. Saga sine organer kunne altså ikke bli brukt, fordi det var bildet av en skygge til hodet. Nå ville dere ikke brukt denne metoden lenger, har jeg forstått. Hvilken betydning kan det ha fremover?
1: Ja, på et så lite barn som Saga så ville vi brukt en annen metode, men det veldig viktig å si at det ingen garanti for at man hadde oppfylt alle krav I loven, også for Saga med en bedre metode. Fordi det er en veldig spesiell måte å dø på for I det hele tatt å komme I betraktning som organdonor. Sånn det overalt I hele verden. Det veldig strenge regler som må være oppfylt I tester og undersøkelser vi tar. Og selv om vi nå har funnet frem til en bedre metode å gjøre av små barn, så vil det være en del av disse barna som vi må si nei, dessverre her oppfyller vi ikke lovens krav. Vi takker for at dere var villige, men dette vil ikke fungere på den måten. Det vil fortsatt kunne skje.
0: Du jobber jo tett med disse problemstillingene, Thomas. Hvordan oppleves de for de pårørende?
1: Det jo så triste og dramatiske opplevelser at det selv for oss profesjonelle som står ved siden av ofte egentlig vanskelig helt å sette seg inn I. Vi som foreldre kanskje prøver bare å forestille oss hvordan det ville vært å miste et sånt lite barn, vite at man I ferd med å miste det. Det nesten mer enn man greier å forestille seg. Så det må vi jo stå ved siden av som medmennesker, og samtidig være profesjonelle, bruke de riktige metodene, si de rette ord, gjøre ting riktig sånn at vi får det til, og kanskje kan redde opp til flere andre små barn, som også foreldrene redde for å miste.
0: For nå håper vi jo selvfølgelig at disse endringene kan føre til at liv kan reddes. Hva håper du denne endringen kan føre til fremover?
1: Vi håper at vi kan identifisere de få barn I året, det viktig å si, dette jo ikke mange barn I Norge per år, som vi kunne fungere som organdonor. Og da kan vi identifisere de, vi kan gjøre alle undersøkelser som nødvendige. Ofte jo foreldrene faktisk som spør om det mulig, at barnet deres som de ferdig med å miste kan være organdonor. Mm. Og så kan vi realisere dette. Og det betyr ikke nødvendigvis at barnet da blir organdonor for barn I Norge, for vi et lite land, dette skjer sjeldent, og kanskje ikke på et tidspunkt hvor vi trenger et organ til et lite barn I Norge, men kanskje det går til Sverige eller til Finland. Og så håper vi at til et lite barn som trenger et organ hos oss, kanskje det kommer et organ fra et barn fra et annet land.
0: Ja, for du nevnte nabolandene våre her, og akkurat nå foregår det jo en konferanse I Oslo der leger fra hele Norden samlet for å snakke om organdonasjon for spedbarn. Hvorfor det viktig med dette nordiske samarbeidet?
1: Det fordi alle enkeltland for små til at dette vi fungerer greit. Små barn som trenger et nytt organ, de lever kort tid. De har veldig dårlig tid, og da må man nesten lete I et stort område med mange mennesker for å finne et nytt organ til dem. Og hvis vi går sammen I Norden, så det på mange medisinske felt, da vi ganske mange, og da står vi ganske sterkt. Da kan vi hjelpe også de små barna ved å sende organer over landegrensene. Og da må vi alle bli flinke samtidig.
0: Mm. Til slutt, det jo heller ingen lett situasjon å be en familie sorg om å gi bort organene til det lille spedbarnet sitt. Hvordan ser du for deg at dette kan løses?
1: Kommunikasjon, altså å føre en samtale om organdonasjon en krevende samtale å føre, og det en spesial ferdighet egentlig som må læres og kan læres. Og dette spesielt krevende selvfølgelig når det gjelder små barn. Det spesielt følelsesmessig krevende for alle involverte, også de profesjonelle. Men det absolutt mulig, og det kan for de som involvert I dette, de foreldrene som mister sitt barn, det kan gi dem en slags mening. Det minsker ikke sorgen, og det viktig også å understreke. Vi kan ikke ta for dem sorgen, men vi kan gi dem en viss mening med en forvissning om at deres barn har kanskje reddet flere andre liv.
0: Thomas Møller, du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder for Norsk Barnelegeforening. Tusen takk for at du med. Så det også stoff om dette å lese inne på nrk.no. Her spilles Sofia på NRK P1.

Klokken har blitt 10:50, og velsatt du fikk Sofia på NRK Pena Lotta Melodies her I dagens. Et bra quizspørsmål hvor mange statsminister har Italia hatt siden 2. verdenskrig? Svaret internett gir meg 30. De har hatt mange og hyppige utskiftninger der nede. Hos meg senere I sendingen skal det handle om den nåværende, for I dag markerer Giorgia Meloni 4 år ved roret, og hun med det statsministeren som har sittet lengst I en sammenhengende periode I landet siden krigen. Hun I tillegg landets første kvinnelige statsminister, og hun blir altså tema senere I dagens når vi skal direkte til Roma, og jeg til og med skal prate med en som har truffet henne, så heng med videre. Før det det værmelding og ikke minst musikk. Vi starter med Foo Fighters. Dette tidlig Foo Fighters også. Det går bare rett ut av Nirvana og starter nytt band. Det skulle jo gå ganske bra det. Dette Big Me I dagens på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.
1: Kong Harald skal gravlegges onsdag neste uke, og frem til det det åpent for såkalt defilering hver dag. I går var det rundt 4300 av oss som benyttet seg av muligheten til å gå forbi båren i Slottskapellet for å ta farvel med Kong Harald, skriver NTB. Åpningstidene fra klokken 10 til 18 hver dag, altså frem til tirsdag neste uke. Vi skal ha værvarslene fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen her nå. Vi starter på det høyst aktuelle Spitsbergen, hvor det rolig vindforhold og noen spredte regnbyger i dag. Det blir 5 grader i Longyearbyen. Nord-Norge får vind fra nordøst med frisk bris til liten kuling langs kysten i vest. I Finnmark, nordlige deler av Troms og sør for Bodø første del av dagen, så blir det for det meste skyet og spredt regn. Ellers blir det litt lettere skydekke med muligheter for solgløtt og stort sett oppholdsvær. 12 grader i Kirkenes, 11 i Tromsø, 14 i Bodø. I Trøndelag blir det nordlig opp i frisk bris på kysten i nord. Det blir skyet og regnbyger, men det kommer til å lette litt utover ettermiddagen. Trondheim får 15 grader. Møre og Romsdal, Vestland fylke og Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men fra sent i ettermiddag blir det litt regn i Hordaland og Telemark. Først i sør. Det blir 15 grader i Ålesund og Bergen. I Oslo 19 grader. Og lengst sør i landet, altså Rogaland og Agder, blir det gråvær med periodevis regn. Det blir østlig frisk bris på kysten som dreier vestlig i kveld med opp i liten kuling. 13 grader blir det Stavanger, 11 grader i Kristiansand. Så sommerværet over de fleste steder, kan vi slå fast. For enkelte har de vel knapt sett det. Mer vær finner du inne på yr.no eller i Yr-appen. Så skal vi straks til Italia, altså. Og til Simen Ekern, som bor og jobber i Roma, og som attpåtil har truffet statsminister Giorgia Meloni, som tema etter musikk fra Stein Torleif Bjella. Dette Sundre Berge i NRK P1.

0: hører vel gitaristen Mark Ribault som Stein Torlaff Bjelle har klart å lure med på den nye plata si. Ribault har vel jobbet som med alle som kan krype og gå. Tom Waits, det ikke det han har drevet og spilt for også? Du fikk Sundreberget her I NRK P1. Programmet dagens, og nå skal vi sørover en tur og til Italia, for I dag blir altså landets statsminister historisk. Dette høres jo kanskje ikke voldsomt lenge ut med norske øyne, men Giorgia Meloni har altså vært statsminister I snart 4 år. Hun den første kvinnelige statsministeren I Italia noensinne, og I dag hun altså offisielt også den statsministeren som har sittet lengst I en sammenhengende periode siden 2. verdenskrig. De har jo ikke vært fremmede for raske utbyttinger der nede. Og 49 år gamle Giorgia Meloni jo litt av en karakter I grunn, kjent for å åpenlyst himle med øynene under møter, og med en egen evne til å treffe humorbeinet og charmere verdensledere.
1: Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mellow.
0: Ja, her hørte vi lyd fra en seanse hvor Donald Trump lot seg begeistre av det italienske språk, og etter det da Meloni testet godteri med Indias statsminister Narendra Modi. Og med oss nå, direkte fra Roma, du Simen Ekern. Hei, Simen!
3: Hallo, hallo!
0: Du var europakorrespondent for NRK I mange år. Nå kommenterer du internasjonal politikk I Dagens Næringsliv, og du kan mye om Italia. 4 år ved roret, hva grunnen til at Meloni har klart det som mange andre ikke har?
3: Det litt forskjellige faktorer, men jeg tror hennes suksess har vært at hun har klart å kombinere en politisk radikalisme på en måte, et radikalt budskap som hun solgte seg inn på I valgkampen, med en ekstrem pragmatisme, en forståelse av hva som mulig og hva som kan fungere. Ikke minst I utlandet, der hun jo har framstått som en slags statskvinne, en viktig talskvinne for Europa. Hun har vært ganske dyktig til å få Italias syn fram I EU. Hun har vært en viktig støttespiller for NATO og Ukraina. Vært til å stole på, sånn som mange har opplevd det, også politiske motstandere I utlandet. Så særlig utenlands har det vært suksess. Mm. Og I hjemlandet så har hun kanskje først og fremst ikke gjort så fryktelig mye, men heller ikke hisset på seg så veldig mange.
0: Mange vil forresten kanskje tenke at jeg har glemt Silvio Berlusconi opp I alt dette. Det har jeg ikke. Han satt jo til sammen mye lenger enn Meloni har, men altså ikke I et like langt sammenhengende strekk, hvis jeg har skjønt det riktig. Men du har da møtt Meloni, du Simen. Hvordan var det?
3: Ja, hun gir jo veldig sjelden intervjuer. Nå ga hun et intervju til New York Times så jeg denne uken I forbindelse med markeringen av jubileet, men ellers så det fryktelig vanskelig å få en tale. Men jeg snakket med henne en gang i 10 minutter kanskje på et sånt en presselunch. Så det var egentlig ikke et intervju, men jeg stilte henne et spørsmål. Litt sånn I farta, og så ble hun så provosert at hun svarte I nesten 10 minutter. Og det kjennetegner henne litt, at hun veldig glad I å krangle og diskutere, og særlig var hun det da hun var yngre. Det har hun også snakket om I selvbiografien sin, liksom hvordan da hun var ung postfascist eller nyfascist I Roma, elsket liksom hardtslående krangler. Og det kunne man se ganske tydelig da jeg spurte henne dette spørsmålet. Og det jeg spurte henne om, det handlet jo litt om den pragmatismen som jeg var inne på. Jeg spurte, hvem det egentlig du nærmest? Det Ungarns Viktor Orbán, som på den tiden liksom var Europas frykt, I alle fall det liberale Europas frykt, ja. Eller det EU-kommisjonens Ursula von der Leyen, og da ble hun sint og sa at det barnslig å tro at man må velge. Så det tror jeg hennes politiske filosofi kan samarbeide med alle.
0: Nei, men ikke sant? For at for 4 år siden så var jo mange europeiske politikere, og det var mye oppslag om dette her, at man fryktet at det skulle bli vanskeligere å samarbeide med Italia etter Melonis valgseier. Du var litt inne på det her, men hvorfor var man så bekymret?
3: Dels på grunn av denne politiske arven, altså hun kom jo fra en bevegelse som var på en måte arvtagerne etter fascistdiktatoren Benito Mussolinis politiske prosjekt, og var ganske kompromissløs da hun var ung, og har også hyllet, eller sagt at Mussolini var en stor statsmann og sånn da hun var yngre. Og dette en bevegelse som på mange måter har skremt mange I Italia, men som også har vært der da, som en politisk kraft I hele etterkrigstiden. Så den arven var det ene, og så jo den andre den illiberale grunnholdningen som gjorde at mange følte at hun da knyttet seg opp til Viktor Orbán eller Steve Bannon, Donald Trumps tidligere rådgiver, at dette skulle bli et land som gikk da mer I retning av Ungarn og Russland og en annen måte å tenke om demokratiet på enn det man har vært vant til at Italia har gjort. Hun har invitert jo alle disse både Bannon og Orbán og alt på sine politiske festivaler I Roma.
2: Ja, men altså dette forholdet til Trump endret seg jo litt underveis her, har jeg, I hvert fall det jeg har fått inntrykk av.
3: Ja, alt dette endrer seg jo litt. For det første så har hun jo vært mye mer pragmatisk og mindre dramatisk enn det man kunne ha fryktet eller forventet. Og forholdet til Trump, da, hun skulle jo være en bro, en av disse som kunne snakke med Trump, ikke sant? Trump-viskerne, som de ble kalt, og det var hun til en viss grad til å begynne med. Og så har det gått dårligere og dårligere, særlig etter krigen mot Iran, der Italia heller ikke ville stille baser til disposisjon, ville ikke nødvendigvis gjøre akkurat som Donald Trump sa, og Trump kalte henne feig, og valgte senere å ydmyke henne nærmest ved å si at hun hadde tigget og bedt om å få en selfie sammen med han, men da ble Meloni sint og sa at Italia og jeg, vi ber og tigger aldri.
2: Ikke sant. Fire år har Meloni sittet historisk. Du skulle stille et spørsmål I farten. Det endte med en 10 minutter lang harang fra Giorgia Meloni. Simen Ekern med oss direkte fra Roma. Du ble vår siste gjest I dag. Takk for at du var med. Så får vi se hvor lenge hun blir sittende. Giorgia Meloni, inn mot nyhetene på NRK 1. Inn mot nyhetene I NRK P1 spiller vi musikk fra Ingebjørg Bratland. Dette Her og nå.

0: Og der kutter vi godeste Ingebjørge Bratland, for vi rekker ikke å høre hele låta. De som har med å lage dagens program, det Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Sverre Lilling. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik, i studio Mathias Nylena, som tilbake I landet I morgen til samme tid. Men nå klokken 14. Og vi skal få en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær I Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Han sier at dette ikke bare gjelder I programmene som USA finansierer, men I alt folkehjelpen gjør. Bruddet med USA betyr 400 millioner kroner mindre I årlige inntekter, og at rundt 1700 ansatte globalt mister jobben. Russlands president Vladimir Putin brukte ordet statsterrorisme da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard, ifølge NTB. Nord-Troms og Senja tingrett har bestemt at skipet holdes igjen etter at et ukrainsk selskap har bedt om det, fordi de mener at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Redaktør og kommentator Arno Holm I High North News tror ikke Russland vil foreta seg noe mer drastisk I saken.
2: All erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det norske lover som gjelder på Svalbard, at dette en del av kongeriket. Så har de valgt å la det ligge I Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen, det nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin I hele tatt kommenterer dette, jo verdt å legge merke til, men han har ikke så mange maktmidler, I hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
1: Russlands ambassade varsler at de kommer til å be retten om en ny vurdering, det melder TASS som gjengitt av Reuters. New York forbyr bruk av kunstig intelligens I alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det fortalte ordføreren I byen, Soran Mamdani, I dag.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: KI-forbudet gjelder for 600 000 elever på offentlige skoler I New York. Skoledistriktet New York det største I USA, og disse reglene det strengeste som har blitt innført I landet. De går lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI I all hovedsak ikke skal brukes I barneskolen.
1: Og det sa reporter Nora Geiran Dingstad. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet I en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene I går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia I Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som skal ha lagt ut på ferden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
6: Riktig god torsdag, 3 timer lokalradio I gang.
7: Synneve og Bibi heter vi, ønsker deg hjertelig velkommen. Vi starter med selveste Tina Turner.

0: Og det blir litt sånn mystisk stemning.
1: Ja.
0: Litt 007 servert her i går middag, Møre og Romsdal. Golden Eye var første låta ut, selvfølgelig.
1: Det er jo to Bond-piker.

0: Matters of the Heart heter denne låta fra Nancy.
1: Vi var litt innom det I stad. De neste minutter så skal vi sette fokus på en grønn snor eller et band med gule solsikker på. 12 år gamle Martina Skog har barneautisme, ADHD og en psykisk utviklingshemma. Og foreldre Alexandra Åge også med oss I studio. Velkommen til dere.
2: Tusen takk.
3: Takk skal
1: du ha. Hva betyr denne snora, Alexandra?
4: Mr. Martina autist.
1: Ja, det du. Men Alexandra, kan du fortelle litt, hva betyr snora?
4: For nå roper jeg høyt.
3: Det en ikke, det en symbol for ikke synlig funksjonsnedsettelse, og vi synes det en veldig bra måte for de som kanskje ikke kan uttrykke seg I hverdagen, at de som ser snoret etter hvert vil forstå at de kan være med og hjelpe til, vise hensyn, og ja, rett og slett bare forstå at her en person foran dem som trenger litt tid.
1: Mm. Jeg hadde aldri sett eller hørt om denne snora før jeg leste om dere I aviser I Ålesund, og da det kanskje ikke så lett å forstå hvordan vi rundt skal oppføre oss hvis vi ser en sånn snor, og hva skal vi gjøre?
2: Jeg tror ikke jeg trenger å gjøre så veldig mye spesielt ut av det, bare tenk at den personen som da ber en sånn snor gjerne trenger litt grann mer tid, for eksempel jeg kasser når jeg skal betale, trenger litt ja, oppmerksomhet når jeg skal ut og reise, sånn som vi ofte trenger, og det går I grunn ja, sin glade gang, men det en veldig fin måte å gjøre folk oppmerksom på at det en person som du ikke ser sånn uten videre, har et handicap. Mm.
0: Hvis du kan forklare, nå ser jo ikke lytterne dine snora, men alle dere tre har hver sin snor rundt halsen, men det to forskjellige, ser jeg. Kan du forklare hva det to snorer dere har på dere?
2: Ja, først den som Martina har, så det en grønn snor, det den bruker snora. Det det som kjennetegner den som da har behov for litt ekstra oppmerksomhet. Den som Hanna, Alexandra og jeg har fått, den hvit og har mer en sånn funksjon som en assistent bruker. For det ofte at det den som da har behovet ikke synes det like kult å gå med en snor, og da kan assistenten mer enn gjerne gå fram med det og gjøre andre veldig lett oppmerksom på at dette her noe som er litt sånn å ta hensyn til da.
0: Den ganske brei, enkel å se, heil grønn, og så det denne flotte gule solsikker på.
1: Martina, når det du bruker å ha den på da?
4: Og hvis det I flyet.
1: Ja, så når du ute og reiser.
4: Ofte. Ja.
1: Ja. Har dere fått noen respons på bruken?
3: Ja, det har vi. Og flygplatserne jo veldig godt drillet da, som vi har lagt merke til. Och nu efter att vi har blivit tagit fram då I nyheterna ett par gånger så har vi fått väldigt goda tillbakamälningar. Men också det att folk som dere kanske inte har hört om det för och nu när vi I alla fall är lite på butiken I Sykylven eller vi har varit på någon aktivitet så ser du att folk uppmärksammar det på en liten annan måte då. Mm. Så det är väldigt bra att dere tar det upp.
1: Mm. och vi lär ju också. Dere bor alltså I Sykkylven som du sa. Så målet kanske då att Martina kan gå på butiken alene då?
3: Det absolut det.
2: Ja. Var spennende å prøve det.
1: Ja. Dere mener også at snora kan forebygge mobbing I skolehverdagen. Mm. Hva skal til da for at medelever kan få bedre ja, kunnskap om usynlige funksjonshemminger?
2: Jeg tror at det, når du står frem og forteller om det, så har det en helt annen innvirkning enn om du later som om at det ikke eksisterer. Og det jo en endring som I samfunnet nå, at det lettere å ta til overflate og sånn som du tidligere var litt grann forsiktig med og sånt da. Mm.
1: Ja, hvis dere skal gi oppfordring da, til lytterne våre, hvis de møter noen og ser solstikke snora, hva skal de gjøre?
3: De skal bare være seg selv og senke skuldrene. Det er ikke så mye som vi sa tidligere, men kanskje hvis de ser at situasjonen krever at den personen trenger noen form for hjelp, så kan de tilby det. Eller bare et smil, eller bare å stå i ro i køa og tenke på neste ferie. For, ja.
2: jeg tror jo det at det er flere enn jeg som har vært litt irritert i en kø eller et eller annet når det ikke har gått fort nok uten at vi egentlig vet hvorfor den personen som forårsaker en slags hold opp der da ja
1: vær litt raus
2: ja, vær litt raus, tenk litt over det selv at det, jeg er ikke den som kan sitte og være påstandelig at jeg aldri har tenkt den tanken men jeg mye flinkere nå altså
3: Jeg vil også bare si at solsikkerbandet det ikke en lovfestet rettighet. Det mer en symbol da, for dem rundt omkring å kunne vise hensyn, få en mulighet og gjøre noe som osynlig litt mer synlig.
1: Du, tusen takk for at dere kom og viste dette bandet. Lykke til med å gjøre dette her kjent.
2: Tusen takk.

0: hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Veldig kjekt at dere hører på oss.
2: God morgen.
1: Nyheter, det skal vi
0: bli med i gjengen vår i NRK Radio-appen. Søk opp distriktsprogram Møre og Romsdal og trykk følg for å legge oss til i dine favoritter. Velkommen skal du være.

0: Liv som var lite amorøse, armen tett rundt jenta mi. Nå skal det handle litt om fotball. Ålesund, de i poengnød i Eliteserien. Det bare start fra Kristiansand som færre poeng enn OFK så langt i år.
1: To poeng skiller disse bunnlagene før de skal møtes på Color Line stadion i morgen kveld. I det som kan bli en thriller i bunnstriden. Vår kollega Allan Eikrem har loddet stemmen hos OFK-trener Kjetil Rekdal i forkant av kampen.
2: Nye muligheter i Eliteserien i morgen, Kjetil, når Ålesund møter start til vaskeekte bunnoppgjør. Hva tenker du om matchen?
3: Det er en viktig kamp selvfølgelig, og det blir en tøff hjemkamp. Start har, som oss, fått dårlig betalt. Mange kamper du kunne dratt ut mer poeng i, så... Ja, det er vel sånn at begge to, både vi og Start, trenger en trepoeng desperat.
2: Hva gjør det med inngangen til kampen?
3: Nei, vi må prøve å ikke tenke på tabell. Vi må tenke på å spille kampen på best mulig måte, og ikke anledninger og situasjon og alt dette der. Jeg synes vi håndterte det veldig fint i Stavanger. Vi spiller en veldig god kamp der og får utrolig lite ut av det til slutt. Det er ekstremt bittert og... Ja. Kontroverser rundt det i tillegg selvfølgelig som kom i tillegg, så den var blytung å takle, men prestasjonen var veldig bra, så det er jo den vi må prøve å ta tak i og holde oss på det nivået der, så vil det nok sikkert bekke vår vei til slutt.
2: Og siden den gang så har Sander Kartum og Skottheim kommet inn i ditt lag. Hva tilfører dem, tenker du?
3: Det er gode fotballspillere. Sander har jo erfaring fra Eliteserien. Isak har hatt en kanonsesong for Hødd. Så det er jo gutta som har lyst til å vise seg frem. Så et bra tilvekst for oss.
2: Sklir de rett inn i laget?
3: Det er godt mulig. Nå har jeg ikke tenkt å offentliggjøre noe et potensielt lag i dag. Vi bruker alltid vente til kampdag. Men at de er høyaktuelle til å starte, selvfølgelig.
2: Hvor desperat er du og OFK nå etter en trepoenger?
3: Vi er i hvert fall lei av å spille uavgjort. Nå tappte vi jo på over til sist. Altså, skulle gjerne, vi hadde jo sjansen til å vinne, og vi ble jo fratatt muligheten til å... Kanskje skåret et sent mål på en corner, og selv om statistisk sett er ikke prosenten så høy på det, men vi skulle jo hatt en corner 1,5 minutter for slutt. Den fikk vi ikke, og så endte det opp med at du tappte i stedet. Så, nei, vi prøver, vi spiller bra, vi skaper sjanser, vi skårer mål i 16 av 18 kamper vi skåret mål i. Så det er bra fotball vi driver med, men resultatmessig så er det for lite ut av det, og det irriterer oss, for det å... Du går jo helt igjen med en følelse av at denne kampen som vi har spilt akkurat, den kunne vi fått mer ut av, og sånn har det vært mange ganger i år. Så, vi har ikke noe annet valg enn å bare stå på og prøve å bli noen prosent bedre, så blir det ett målseier i stedet for uavgjort.
2: Hva slags kamp ser du for deg når OFK Start barker sammen?
3: Nei, Start er et veldig direkte fysisk lag som har sin måte å spille på. Vi er kanskje litt annerledes. Vi er litt mer spillende langs bakken og sånt, så... Men det er klart, vi må bare slippe oss løs. Altså, spille fotball på vår måte så godt som overhovedet mulig, og satse på at det blir bra nok, og begynne å tenke på noe annet nå, og hive ting over bord, og begynne å spille annerledes og greier. Det beviste jo allvis av Stavanger at vi er på riktig nivå når det gjelder å spille og skape sjanser og så videre. Så vi må bare få mer ut av mulighetene våre. Det er det største plusset vi kan grave fram.
1: Det sa OFK sin trener Kjetil Rekdal. Og kampen mellom Ålesund og Start, den kan du høre i radiokanalen som heter NRK Sport i morgen fra klokka 18.50, og det er Allan Eikrem som er på plass i kommentatorboksen.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Dette her er blanding av popmusikk og reggaeton. Ålesunden, Runar Bang, låta heter Be So Beautiful.
1: Neste onsdag så er det kongens begravelse. Det blir selvsagt dekt i alle media. Og selv om dette her foregår i Oslo, så er det jo veldig mange, også i Møre og Romsdal, som vil se og følge med på dette her. Og kollega Tor Ellingsæter, du vil høre fra disse her. På hvilken måte?
2: Ja, det er jo slik nå at mange varsler om at de avlyser undervisning, arbeid og aktiviteter, slik at folket som kong Harald var så glad i, skal få se gravferden hans. Den ble sendt her på NRK 1 fra klokka 13 på onsdag, og det vi i NRK Møre og Romsdal lurer på da, det er om det er spesielle arrangement eller samlinger, ting som skjer rundt folk i Møre og Romsdal denne onsdagen. Så vi vil jo gjerne ha tips om ting som skjer, som kan ende opp på TV, radio eller nettet. Så det er veldig fint hvis folk sender oss noen tips om hva som skjer rundt om i kommunene. Skriv gjerne bare en kort melding til oss om ja, det som skjer i ditt hus eller i ditt nabolag eller lokalsamfunn. Gjerne bare noen få ord.
1: Ja, og da kan dere bruke NRK Radio-appen. Send oss gjerne en melding der. Dere finner selvsagt sendingen vår på direkte-knappen, og så sender dere oss en melding, og så skal vi videreformidle det til Tore, og så kanskje han kan komme på besøk.

0: Han sang titelen på låta selv, han. Godeste Paul Simon.
1: Du, det å samle på ting, det er noe flere av oss gjør. I Skodje i Ålesund så er det en dame som samler på dukker, det kunne vi lese om i Bygdebladet. Reporter Fredrik Ringes, han tok turen.
2: Her har jeg rett og slett masse dukker. Det dukkehus, det dukketøy og dukkeleker, og det leker til barn. Og jeg har også med meg samleren, og det Bente Karin Rot Barstad. Ja, hvordan begynte du å samle på dukker, Bente Karin?
3: Ja, altså først laget jeg jo en del dukker på 90-tallet, men samling nå, det har jo startet jo for en 4-5 år siden. Hvor jeg trodde at jeg kun skulle da få tak i de tre forskjellige dukkene som jeg hadde mistet når jeg var barn, og som jeg kunne finne identiske til da. Men det ble jo litt mer enn det.
2: Og hvor mange dukker er det du har nå da?
3: Det det veldig mange som har spurt om, og det tør jeg ikke å svare om, men jeg har sagt, og jeg tar vel ikke ordene for fullt, i munnen ved å si at jeg tror jeg har Sunnmøres hvertfall største dukkesamling. Det ikke det tvil om.
2: Hva slags dukker det du samler på?
3: Egentlig alt, altså fra mine eldste vel fra rundt 1900-tall, eldste dukkevogn 1910, så det jo fremover derifra, og ikke helt, jo kanskje noen de aller nyeste også, men stort sett så det gamle dukker, og det jo historien, hele dukkehistorien fra 1900-tall og fremover, som største interessen.
2: Ja, så for du kjøper og reparerer hvis det trengs, så har liksom en god hobby på dette her da.
3: Veldig god, og altså jeg har jo ikke tenkt å beholde alle de som jeg har nå. Ønsker jeg jo også få solgt en del. Ja, det vel det som jeg håper, at jeg får litt avsetning også.
2: Men du har jo vist meg litt av de dukkene som her, og hva er den eldste dukka du har?
3: Nei, jeg tror det må være sånn rundt, litt før 1900-tall.
2: Ja, fordi at du har fortalt at før så var det nesten dukkefabrikker overalt. Hva synes du mest interessante med dukkene du finner?
3: Det var etter krigen, det var mest dukkefabrikker som dukket opp da, fordi det ikke fantes å importere. Altså, for meg det jo historikken for hver enkelt dukke som interessant. Det liksom ikke akkurat det bare å samle på en dukke for å samle på den. Jeg vil vite mest mulig om den. Veldig nerdete der. Og det liksom min lidenskap da.
2: Synes du det gøy?
3: Ja, da går jeg inn i min lille boble og tenker ikke på noe annet. Det den beste hobbyen jeg kunne hatt. Men jeg har jo alt for mye, og jeg vil jo aldri kunne klare å ha alt dette hjemme. Jeg trenger virkelig å finne noe lagringsplass et annet sted.
2: Ja, for du har jo veldig mye her. Du har ikke tenkt å starte et museum da?
3: Jo, det jo det som den drømmen jeg har. Det og her finnes ingenting sånt, hverken i distriktet eller tror jeg i landsdelen. Og drømmen min det å kunne starte et museum som startet med leker fra rundt 1900-tallet, dukker og leker, og fortelle om utviklingen fremover helt til i dag. Noen kunne ha noen sånne lokaler som kunne romme det da, og få vise frem, og ikke bare ha de stående i eske, for det ville være veldig trist. Så det min store drøm.
2: Hva den fineste dukken du selv har, synes du?
3: Det vanskelig å svare på, for det så mange forskjellige, men mine favoritter jo de spanske dukkene, for de har noe eget over seg. De har en egen måte å lage. Altså, det noe med ansiktet til de spanske dukkene, men jeg greier ikke å si en.
0: Det kan jeg godt forstå, det sa Bente Karin Rote Barstad. Og har du et egna lokale da, ikke sånn kjempelangt fra Skøye, så må du jo melde det. Det hadde vært artig med et sånt museum her i distriktet. Straks det nyheter her i kanalen, men før den tid, Tonje med låta som heter Lojal.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, ifølge nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard. Saken er negativ for det norsk-russiske forholdet, sier redaktør for The Independent Barents Observer, Thomas Nilsen.
1: Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite og klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norske russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt.
0: Og norske myndigheter sier at Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet. De kraftige vann- og jordmassene som skyllet gjennom dalen gjør det vanskelig å finne de døde, det sier nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Konsekvensene der også er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne, ville ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk, familier og venner, får vite hva som har skjedd med dem.
0: Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går. Det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vest-Afrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som var ombord. Landbruksdirektoratet fjerner toll på roser i forbindelse med kong Haralds død, det skriver Nasjonen. Det er fra før mangel på roser på grunn av en delvis streik på hovedflyplassen i Nairobi, skriver avisa. Rosene på det norske markedet importeres nemlig stort sett fra Afrika. Løsningen blir dermed å importere roser fra Nederland, og et midlertidig fritak fra tollen gjør dette mer aktuelt for importørene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ed Nordstoga, en sång som finns.
1: Litt sånn julette.
0: Ja, jeg hørte han en dag før her, og det var litt sånn dumbjelle her inne også. Ja.
1: Det er ikke jul enda, høst. Nå er det høst. Ja. Yes. Ah, Jonny, han kvitterer med plommemelding.
0: Ja.
1: Han har plommegraut med fløyte på til dessert nesten hver dag. Han lager den selv, må vite. Og den ble steike god, skriver han. Og nå skinner sola på brygget også.
0: Det blir ikke det bedre.
1: Det, altså, det er jo en fantastisk torsdags ettermiddag foran Jonny og alle andre HP.
0: Ja, og så lurer vi på i dag om hva sort radiolyttere dere er, kjære gjengen vår i ettermiddagssendinga. Og flere har jo skrevet melding om det også.
1: Ja, Anne Eivind har vært på tråden, skrevet inn, trykt på send inn-knappen i NRK radioappen. Han skriver til oss, hører på radio hver morgen i cirka en time på vei til jobben. Favorittkanalen er lokalradioen NRK Møre og Romsdal.
0: Det Hurra!
1: Altså, gleder jo oss vårt hjerte.
0: Skulle nesten fått premieposten.
1: God ettermiddag, hilsen fra Eivind på Vestnes.
0: Og i appen NRK Radio så kan du sende en melding som Eivind, eller du kan også trykke på hva alternativ som passer det best av radiolyttingstype. Er du sånn som hører på det hele tiden, femmer i alt, eller er det et sånt sekundær medium, som det heter på fint? Eller er det litt sånn til og fra? Ja, det er mange alternativ du kan trykke på.
1: Lokalmusikk nå, her kommer Arne Flem.

0: Hun fra Flemsøy skole, men har adresse i Oslo for tida. Ane Flem, din låta heter In Time, som visst nok, har sagt selv, tar utgangspunkt i følelsen av å stå litt stille mens livet rundt går videre.
1: Alt du vet, Synnøve. Du, midt i Ålesund så ligger fengselet, gul, ruvende murbygning, men de fleste av oss har ikke sett den annet enn på utsida. Men på lørdag så kan store og små få komme inn og se hvordan livet innenfor murene, og kollegaen vår, Fredrik Ringnes, han fikk komme inn på en sneak peek.
2: Ja, nå står jeg i Ålesund fengsel, og her det, jeg har rett og slett kommet på innsiden av murene, fordi at her skal det være en åpen dag til helga. Og hvordan blir det, hva en åpen dag?
3: Ja, en åpen dag kan være veldig mye interessant. Vi skal ha både besøk av samarbeidspartnerne som jobber da inne i fengselet, og vi skal også få mulighet for samfunnet å kikke på cellegangene og loftet og lenger inn i inn bak murene. Vi skal også ha uteservering der en del frivillige organisasjoner skal selge både kaffe og kake og sånt. Og ja, og så har det mulighet da til å stikke inn og gjenta da suksessen fra i fjor, der vi hadde cirka over 1500 besøker, og av de har cirka 200 barn. Og så får de besøke da våre populære maskot Theo, eller Bamsen som det heter. Så dette blir en veldig kjekk og stor familiedag for både store og små.
2: Ja, og jeg står her med fengselspresidentene Tore Hareide og Tom Erik. Og Tom Erik, hva det som så bra med å ha en åpen dag i et fengsel?
4: Nei, det jo klart det kjekt for oss å kunne vise publikum hva vi egentlig holder på med her innenfor murene. At folk utenfra kan få et litt innblikk da, i hva som skjer. Og veldig kjekt å kunne ta med folk ned i arbeidsdriften vår, der vi lager en hel del interessante ting. Masse interessante og gøye prosjekt. Så det blir jo veldig kjekt, og det var mye folk innom i fjor. Det er jo forbindelse med denne gatefestivalen, så det er jo en del folk i byen. Og da er det veldig kjekt at folk kommer innom oss og ser hva vi holder på med.
2: Ja, og hva det folk får se når de kommer innenfor fengslene?
4: Nei, de får blant annet se hvor disse her fantastiske rastebenkene som vi lager, hvor de blir til. Og så er det jo da en god del prosjekt som vi har, som vi holder på med nå, så folk kan få se. Altså vi holder faktisk på med prosjekt der vi starter fra grunnen av, så innsatte i samarbeid med Tore, får lage ting helt fra grunnen av, som jeg sa da, til et ferdig produkt. Og vi prøver jo å tilknytte oss arbeid fra nærmiljøet, fra Ålesund omegn, der vi kan bidra med noe, for eksempel rastebenker til velforeninger, idrettslag, men også, som vi har gjort nå tidligere, bidratt med benke og hylle i forhold til et lokalt idrettslag som trengte å pusse opp garderoben sin.
2: Og Tore, hva synes de innsatte om å få besøk på lørdag?
3: Ja, det som er viktigast i forhold til innsatte, det er at familien der kan få se da, eventuelt hva som skjer inne bak muren. Det er noen dører som regel ikke er åpen fra før, men sånn så en gang i året at kan komme inn og se hva arbeidet innsatte gjør, og de som eventuelt er her inne. Da.
2: Men opplever dere det at når det har vært rundt 200 barn her i fjor, da, opplever dere at det mange som har lyst til å begynne å jobbe i et fengsel?
4: Det jeg har inntrykk av det, at de synes det ser spennende ut, absolutt, så det vil jeg tro da. Og så er det jo ekstra kjekt da for de yngste som får hilse på Theo, som Tore nevnte i sted. Og så får de jo da, alle sammen får en medalje som vi har laget her nede i arbeidsdriften da. Og det var stor suksess i fjor, og det følger vi opp igjen i år. Og som jeg også har sagt, at vi har jo en hel del småprodukt som vi også produserer her nede. Mye eik, fin eik, som det er mulighet å få kjøpt på butikken rett over gata for oss, som vi har et lite samarbeid med, på pigment. Og det har vært en kjempefordel for oss, for da er det lettere for oss å nå ut til publikum med produkter vi lager og så videre.
2: Så ikke sant? Så hvis du skal til byen I helga og har lyst til å ta en tur innenfor det store, eller ikke så store, det et gult bygg som ser ut som et fengsel på utsida, så det jo bare velkommen, kan vi ikke si det da?
3: Jo, det hjertelig velkommen på lørdag.
1: Ja, det Tom Erik Strømmen og Tore Hareide som ansatte ved Ålesund fengsel.
0: Her I radioen så skal vi en tur around the world. Dette Lisa Stansfield.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.

0: Thomas Dybdahl, hva hadde vi hørt det? Med låta Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Sånn er den sommeren. Du, vi har jo spurt dere kjære lyttere, hva slags type radiolytter er du? Mm-hmm. Flere har sendt melding, blant annet hun Turi, hun skriver til oss at hun hører i bilen om morgenen og av og til ettermiddagssendingen når hun er hjemme.
1: Tusen takk. Det vil si at hun er hjemme nå.
0: Det, for da har hun hørt at hun skal sende melding til oss. Det var veldig hyggelig. Tusen hjertelig takk.
1: Elling, han skrev også, han hører stort sett på PN Østfold, siden han bor der, flyttet fra Ålesund i 2011. Men så innimellom så må han ha en dose med møring i øyra, og dag er en sånn dag. Det synes vi var kjekt å høre, Elling. Tusen takk for fin melding.
0: Tusen takk. Og så har Olinda kommet inn fra sidelinja og skriver, jeg har ikke mindre enn 7 radioer. Hun hører litt mer på radio enn de fleste, skriver hun. 4 radio hjemme og 3 på hytta. Alle står selvsagt, skriver hun, på moderkanalen NRK Møre og Romsdal. Synes det er mange fine program, og det er en lett måte å få med seg nyheter og hva som ellers skjer rundt om i fylket vårt. Det er vi veldig glad for å høre.
1: Ja, og du kan også gå inn og huk av på hva sort type radiolytter du er. Vi har en liten meningsmåling også i dag, så gå gjerne inn der.

0: Toxic Girl fra Kings of Convenience. Da er det på tide å bli oppdatert av nyheter fra fylket vårt.
1: To menn fra Nordmøre er tiltalt for millionsal av fisk som skal ha vært uegnet som menneskemat. Totalt skal de ha solgt over 550 tonn til kunder inn- og utland til en verdi av over 23 millioner kroner. De er også tiltalt for å ha solgt flere hundre tonn oppdrettslaks med sår og misdanninger til en tysk kunde for over 24 millioner. I tillegg er de tiltalt for grov økonomisk utroskap mot selskapet de jobber for. Og politiadvokat Kristian Johansen i Økokrim, han sier i saken er alvorlig.
2: Det er en unik sak. Det har ikke vært tilsvarende saker behandlet i rettssystemet. Det har i hvert fall ikke hatt denne størrelse tidligere.
3: Hvor alvorlig er denne saken?
2: Vi ser alvorlig på saken, og Mattilsynet har også sagt at de ser alvorlig på saken. Deler av fisken den har blitt solgt utenlands. Det er også solgt mindre partier innenlands. Og så er det noe som har blitt tilbaketrukket fra markedet.
1: Reporter var Synnøve Hole, og en ung mann i slutten av 10-årene må møte i retten mot slutten av september, tiltalt for å ha overfalt og tatt kvelertak på en kvinne på et hotellrom i Møre og Romsdal. Kvinnen, som han fikk kontakt med via en eskorteside, mistet bevisstheten under angrepet, og mannen skal ha forlatt henne i hjelpesløs tilstand. Og saken har en strafferamme på over 6 år i fengsel.
0: Så skal vi til været. Meteorologen Ingrid Oppheim Bekkelund skal hjelpe oss med det. Hvordan blir det i morgen?
4: Når vi går utover morgendagen, så er det skyet eller delvis skyet. På Sunnmøre så kan vi få litt spredt regn først på dagen. Men ellers så er det oppholdsvær, og sola kan titte litt gjennom når vi er på kysten, men vi kan få enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk.
0: Og så er det jo helg, Ingrid. Hva har vi ventet der?
4: Ja, lørdagen ser lovende ut så langt. Det er for det meste oppholdsvær i vente, og innimellom litt lettere skydekke, så vi kan kanskje få litt glimt av solen. Når vi kommer inn til søndagen dessverre, så ser det litt mer grått og periodevis vått ut.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Mer skal det bli, heter denne her. Vi hørte Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni.
1: Vi to jo litt nysgjerrige, Synnøve, så vi lurer jo på å bli litt bedre kjent med dere som hører på oss. Hvordan lytter dere på radio? Hva type radiolytter dere? Og da det kjekt når dere sender oss melding. Hildegunn, hun en bevisst radiolytter, vil jeg si. For hun sier at her står radioen på hele dagen til Dagsrevyen starter. Da begynner TV-kvelden.
0: Ja.
1: Og så starter hun dagen med NRK Møre og Romsdal, hjerte fra oss her nå. Så når 9-timen begynner, da slår hun over på NRK, altså P1+, og så klokka 14, da det Møre og Romsdal igjen. Du, ikke dette her en lytter av vårt hjerte?
0: Jo da, kan stille klokka etter og Hildegunn, tydeligvis. Tusen hjertelig takk. Vi har altså spurt inne i NRK radioappen, hva type radiolytter du? Elsker radio, hører på dagen lang. Det så langt de fleste som har trykt på. Hele 60%. Nei, nå ble det 58, for nå var det noen som trykte mens jeg snakket, tydeligvis.
1: Ja.
0: De som har på i bakgrunnen, men det ikke alltid man hører etter, det faktisk med. Det må jeg innrømme. Selv om jeg en radioperson og jobber i radioen, så ikke det alltid at jeg får med det som blir sagt. 25% så langt. De som lytter sporadisk, for eksempel i bilen, da, eller på badet, eller på kjøkkenet når du der, 17%. Og så det foreløpig ingen, 0%, som sier at de mest glad i podcast og derfor lytter lite på radio. Men alt kan jo skje, som jeg sier, i slik en avstemming. Hva type radiolytter du? Gå inn i NRK radioappen og trykk i vei. Du, skal vi til kongen av hockeysveis?
1: Åh, herlighet. Lange krøller. Ja da.
0: Ja, dette her Michael Bolton, selvsagt. Kos deg nå de neste minutter. Denne låten heter Love You, But I Lied.

0: det er fin og hes stemme. Ikke minst veldig gjenkjennbar denne stemmen til Michael Bolton. Said I loved you, but I lied.
1: Ja. Og selv om vi disser han litt for hockeysveisen, så har han klippt seg.
0: Jeg disser ingen.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg kjente at han hadde litt voldsomt mye på det meste. Men han har klippt seg og blitt... helt normal.
0: Men dessuten, altså da det var populært med hockeysveis, så var, da var de det mest, det kuleste, det mest motriktige som fantes.
1: Det var de. Og vi hadde plakater, vær du sikker. Du, nå skal straks så skal vi altså til midten av Møre og Romsdal, liker vi å si, Gjemnes. Der bruker det omtrent på denne tida, hvert eneste år, å være en spesiell happy. I fjor så ble det stopp, men i år så er det i gang igjen. Vi skal straks til Gjemnes.
0: Det gjør vi rett etter denne låten her. Sienna Spyro skal vi høre på de neste tre minutter.

0: Og jeg bare 20 år siden Spyro fra London I England. Låta heter Die on this hill.
1: Ja, vi sa vi skulle til Gjemnes, og ja, så å si, hvert eneste år siden 2009 så har det vært dyre gode dager. I fjor så var det stopp, de som stod bak måtte ta en liten fot I bakken og se på hele organiseringen, for det bare ikke så lenger økonomisk. Men nå I morgen så står dyre gode dagene opp igjen, ny og vital. Stemmer ikke det, Dana Hallås?
2: Vi prøver I hvert fall, det gjør vi. Så vi håper at vi skal lande godt på bena når søndagen kommer.
1: Du jo sjefen for dette her. Hva tenkte du I fjor da dere måtte ja, si at det måtte bli en stopp?
2: Ja, nei, det var ikke enkelt, rett og slett. Det var, vi hadde egentlig tårer I øynene, både eiere og styre, men så var det mange som ville prøve igjen, og da gjør vi det. Og som du sa da, så har det jo ikke vært noe særlig stopp. Vi startet jo I 2009, og det en fantastisk dugnadshjem. Jeg står og ser fra kontoret mitt her, og nå det 30 mann I arbeid som holder på å sette opp telt og styre og tar imot traktorer og landbruksmaskiner, og 4H I gang og spikker båter. Som skal gjøres ferdig til ungeren, og det altså så mye som skjer, så vi gleder oss.
0: Men hva har dere gjort annerledes da, for at årets festival skal bære seg økonomisk?
2: Du, vi prøver å fornye oss, rett og slett, og så prøver vi å bli litt mer fengende oss åt ungdommer. Ungdommer jo neste generasjons bønder, og det neste generasjons konsumenter, og dem må vi ta vare på, sånn at vi I morgen så har vi et
1: Oi, forsvant han og Darne for oss. Nå når han skulle...
2: Bare hunder, ungdommer kommer med traktoren sin. Hører du?
1: Ja, bare fortsett
2: du. Hører du med? Hallo? Ja da, I morgen så kommer det et par hunder ungdommer med traktoren sin, og det et gratis arrangement, og dem som har den kuleste traktoren, dem, eller det vil si en lotepu som Peter Pilgaard kommer, og dem skal kåre den kuleste traktoren da, som ungdommene har med seg. Og så blir det gratis pølse og hamburger og greier, og så blir det DJ og mye kult som skjer inn på Gjemneshallen da. Og på lørdagen så har vi, først så må vi jo hedre kongen litt grann, og ordføreren kommer uten kjede som ble stjålet litt tidligere I sommer, men han en trivelig kar, så det går godt at han kommer uten kjede. Over 100 utstillere, masse frivillige som sagt, som vi har passert 3000 dugnadstimer nå, og så vi jo så heldige at I årets farmen så har vi jo vår egen bygdepatriot, han Even Åndal, så han blir med en Petter Pilgaard og en lotepus, og så skal vi ha med oss en gjeng med lokale folk, og så skal vi se hvem som best I diverse sånne farmenøvelser da. Brandbamsen, Bjørnis kjem, Hågan ungdomslag kjem med familieforestilling, hesteridning, ansiktsmaling. Altså, det jo ingen grunn til å sitte hjem. Det eneste vi lurer på, det om været blir bra. Men jeg snakket med Kari Prest, gammelpresten på Øyde, og hun driver og ber om godt og tjenlig vær.
1: Du, det høres bra ut der du leser opp hele greia, Dan Hallås. Men vi jo inne I en sørgeperiode, som du antyder også. Hva endringer medfører det for dyre gode dagene?
2: Du, vi hadde satt ihop en knallbra debatt på lørdagen som gikk på totalberedskapsåret og hva som bonden og bondenæringen sin rolle opp I det, som kjempeviktig. Der hadde vi fått stortingsrepresentanter og folk fra statsforvalteren og så videre. Det måtte vi jo da naturligvis avlyse. De jo ikke lov til å delta på sånne ting på grunn av landesorg. Mm. Men det en så bra ting at vi håper vi skal få gjort det litt senere I år. Og så skal vi som sagt minnesen Kong Harald som tok over etter far sin 17. Januar. Og alle var jo skeptisk til han. Og så kom det jo en nyttårsorkan her på Nordvestlandet som gjorde at han, når han kom I jakka si og støvlene sin, så ble han jo folkekongen.
1: Det høres bra ut. Noe får en kvar smak og da han har låst, så satser vi på fine vær da.
2: Vi det.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det forteller generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Men det blir konsekvenser av den tapte pengesummen.
1: Her skal vi nå starte å stenge driften i land som Irak, Vietnam. Vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekt fra dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
0: To menn fra Nordmøre er tiltalt for millionsalg av fisk som skal ha vært uegnet for menneskemat. Totalt er det snakk om 550 tonn til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget skal ha foregått fra 2018 til 2023. I samme periode er de tiltalt for å ha solgt flere hundre tonn oppdrettslaks med sår og skader til en tysk kunde. Saken skal gå for retten i januar neste år. Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Og noen steder har utviklingen vært bedre enn andre, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge i øyeblikket, det er Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø er en bra oppsummering.
0: Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Det gir politiet mulighet til å hente inn mer informasjon enn de normalt kan. Og målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at ski-VM i fremtiden skal arrangeres hyppigere. Det blir VM på ski i alle sesonger der det ikke blir OL. Ski-VM har frem til nå blitt arrangert i oddetalls år, senest i Trondheim i fjor. Det første verdensmesterskapet på ski i et partalls år skal avholdes i 2032. Henriette Stenersæter.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: og jeg litt glad i å pushe meg selv og sette meg mål og ja, det hele den greia der. Så litt sånn for det ekstreme også, så det mye det som driver meg.
1: Men kan du ikke fortelle litt, nå du jo ganske langt opp I Norge, hvis du tenker at det ganske langt å kjøre fra Svinesund opp hit. Hvordan har turen vært så langt?
0: Ja, det har jo det har vært mye forskjellig egentlig. Altså, det jo selvfølgelig mye svømming, og så det mye logistikk og mye å tenke på, og mye ordne, og møte veldig mye folk, og så må samarbeide med veldig mange forskjellige folk. Så det ganske intenst på en måte, og så det ganske sånn rolig og fint på en måte på grunn av den norske naturen og alt det der.
1: Ja, og I dag så må vi jo si at det her radio, så det, man ser det jo ikke, men det altså stråle, det ordentlig Strålesund. Hvordan var det å komme inn til byen og det strålte?
0: Ja, det var helt magisk faktisk, så når jeg rundet inn til byen og så byen, så var det litt sånn gåsehudstemning, og så fikk jeg også medstrøm inn mot sentrum og Brosundet der, så det var helt fantastisk, og så rundet jeg snuta på cruiseskipet der, så det var magisk å komme inn til byen egentlig.
1: Og hva det, hvor det turen betaler neste?
0: Neste delmål det Molde, så da det bare å sette snuta mot Molde og fortsette ferden oppover der.
1: Men da får vi bare si lykke til, får vi ikke det da?
0: Jo, takk skal du ha, sette pris på det.
2: Tusen hjertelig takk til Freddy, litt av en svømmetur, ja, skal helt opp hele norske kysten.
3: Uffa meg da.

0: Den har vel nesten kommet i klassikerne dine her altså. Sing me a song med Return.
1: Og snakket om hockeysveis, som vi fortalte
0: om før. Ja, du verden.
1: Nei, jeg har det i hvert fall hockeysveis den gang i dag. Du, nå skal det handle om noe absolutt helt annet enn hockeysveis. Det skal nemlig handle om hjernehelse her i radioen. Vi skal til Molde, for er du mellom 50 og 65 år, så skal du i dag ha mottatt en melding via portalen Helse Norge. Seks norske kommuner deltar denne høsten i en forstudie om hjernehelse og forebygging av demens og hjerneslag. Og Molde er altså en av kommunene. Assisterende kommunelege Marit Teigen Hauge er med oss nå. Hva står i dine meldinger som dine målgrupper har mottatt i dag?
2: Ja, den meldingen går på å kartlegge viktige levevaner hos 50-65-åringene i Molde kommune. Og akkurat de levevanene en spør etter her, de er veldig viktige når det gjelder som risikofaktorer for både sykdom som kan påvirke hjernen, men også hjerte og andre viktige organ.
1: Og dette kartleggingsskjema eller spørreundersøkelsen som, som er frivillig selvfølgelig, som man svarer på, hva er det type spørsmål inni der?
2: Nei, der spør vi etter for eksempel alkoholforbruk, og vi spør etter fysisk aktivitetsnivå. Vi er interessert i hørsel, om du noen gang har vært i risiko for diabetes, høyt blodtrykk. Så det er kjente risikofaktorer for mange livsstilssykdommer.
0: Og etter han er fylt ut dette her, og hvis han velger å gjøre det, hva skjer så?
2: Ja, alle ender opp med noen praktiske råd knyttet til hva du kan gjøre for å styrke din egen hjernehelse. Men hvis du svarer ja på enkelt av dem, så får du et råd om for eksempel å oppsøke fastlegen, enten for å kontrollere blodtrykk eller få livsstilsråd knyttet til fysisk aktivitet, kostholdsomlegging. Og til sjuende og sist så er det viktig å få frem at målet er at vi skal øke bruken av alle de gode lavterskeltilbudet som kommunen har knyttet til livsstilsomlegging.
1: Ja, hva slags type tilbud er det?
2: Ja, så Molde kommune har jo kostholdskurs som er nesten gratis, og vi har fysisk aktivitet, sånn lavterskelgruppetreninger, det finnes søvnkurs, og det finnes mange gode tilbud som i aller høyeste grad kan brukes meg.
0: Du, hva kan dette her bli på sikt da? Nå er jo dere med i en sånn prøveordning.
2: Målet vårt er jo, liksom, dette her er risikofaktorer som vi kan gjøre noe med. Så målet vårt er jo med disse forebyggende tiltakene å sikre at 50-65-åringene i Molde i mindre grad skal utvikle hjertesvikt, nyresvikt og få hjerneslag og demens. Så det er liksom å ta tak i de risikofaktorene vi faktisk kan gjøre noe med.
1: Hvis det dere som nå tenker at men jeg bor jo i Molde kommune, har ikke fått en sånn melding, hvis man har lyst på det, hva skal man gjøre da?
2: Ja, da må du ta kontakt med oss i Molde kommune. Da er det bare å gå inn på nettsiden vår, så kan du gi en direkte tilbakemelding til oss hvis du er mellom 50 og 65 år og ikke har fått en sånn.
1: Tusen hjertelig takk for at du var med, assisterende kommunelege Marit Teigen Hauge.

0: Med låta Where I'm Headed. Klokka er 16.22 denne torsdagen. Det er konkurransetid.
1: Det er det, og det er fint vær, og derfor så er jeg i god lune, og da har jeg laget en litt sånn smålett konkurranse.
0: Oh, ja.
1: I dag så skal dere få litt av musikalsk lettnøtt. Gjennom fem små musikkutt, så skal du, kjære lytter, finne fram til et ord ved å ta første bokstav i kvart artistnamn. Så her gjelder det å lytte godt og kanskje huske å notere første bokstav i kvart artistnamn. Hva for ord skal vi fram til her?

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Your Beautiful heter denne fra James Blunt. Tida inne for å ta med oss noen meldinger fra de lokale nyhetene.
1: To menn fra Nordmøre tiltalte for millionsalg av fisk som skal ha vært uegnet som menneskemat. Totalt skal de ha solgt over 550 tonn til kunder inn- og utland med en verdi av over 23 millioner kroner. De også tiltalt for å ha solgt flere hundre tonn oppdrettslaks med sår og misdanninger til en tysk kunde for over 24 millioner. Saken den skal gå for retten i januar neste år.
0: Oslo tingrett slår fast at Fjord 1 ikke lenger får seile på Geirangerfjorden med fergene MF Veøy og MF Bolsøy, etter at midlertidig dispensasjon fra nullutslippskravet ble opphevet. Fjord 1 har anket avgjørelsen, men innstiller driften på strekninga fra fredag den 4. Til og med tirsdag 8. september.
1: Og Molde Lufthavnutvikling har bedt om et møte med Widerøe etter at flyselskapet varslet kraftige kutt i ruta mellom Molde og Bergen fra 25. oktober. Antallet rundturer på hverdager blir halvert fra 4 til 2. Lørdagsflygingene de forsvinner helt, og det blir spesielt reagert på at morgenruta til Bergen blir vekket.
0: Så skal vi høre med meteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund hvordan det blir utenfor vinduet vårt.
2: Når vi går utover morgendagen, så er det skyet eller delvis skyet. På Sunnmøre så kan vi få litt spredt regn først på dagen, men ellers så er det oppholdsvær, og sola kan titte litt gjennom når vi er på kysten, men vi kan få enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk.
0: Og så er det jo helg, Ingrid. Hva har vi i vente der?
2: Ja, lørdagen ser lovende så langt. Det er for det meste oppholdsvær i vente, og innimellom litt lettere skydekke, så vi kan kanskje få litt limt av solen. Når vi kommer inn til søndagen dessverre, så ser det litt mer grått og periodvis vått ut.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: La meg gå med Rakel. Her I god ettermiddag med Møre og Romsdal med Bibi og Synnøve, som har lurt på hva slags type radiolytter du?
1: Ja, og da blir vi glad for meldingen. Øystein, han hører på oss på sykkeltur på Kvandalsetra I flott turvær. Det alternativet hadde ikke vi, men det kanskje var litt sånn til og fra da. Han synes I hvert fall det kjekt å høre på. Det synes vi veldig flott at du skriver. Han Frank, han langtransport sjåfør, og han hører på radio fra klokka 6 om morgenen til 22 om kvelden. Og det P1 som står på, men så savner han NRK Trafikk som braut inn I programmet og kom med viktige trafikkmeldinger. Så den ser jeg absolutt for det som ute på veien. Men han liker nå da P1. Det kjekt, Frank.
0: Hva type radiolytter du? Spørsmålet inne I NRK Radio. Elsker radio, hører på dagen lang, eller det står på I bakgrunnen, men det ikke alltid at jeg hører etter. Jeg lytter sporadisk, for eksempel I bilen, eller jeg lytter ikke så mye på radio, mest glad I podcast. Det de fire alternativene du har. Du har cirka 15 minutter igjen på å gå inn der og trykke på det som passer best for din del. Chris Medina skal synge for oss nå, og så om litt så skal du få vite svaret på dagens konkurranse. Dette her What Are Words?

0: Medina var det som sang denne her What Are Words. Og det var jo word, eller et ord, ja, du skulle frem til i dagens konkurranse også.
1: Og jeg sa at det var litt sånn for årstida vi inne i, så var det et lite hint. Kari Bjørnøy, du gjetter rett.
2: Ja, da, vi retter gjetter rett. Vi to stykker da, så vi samarbeider litt da.
1: Ja, hva ble det da?
2: Det ble frukt.
1: Det ble frukt. Jeg sa bare for deg som ikke fikk det til, det var Frank Sinatra, det var Roxette, det var U2, Kaisers Orkestra, Toto, og det ble frukt. Ja. Dere sitter i bil, Kari?
2: Ja.
1: På vei fra til?
2: Vi har vært i Håndalen på befaring, for vi jobber hos statsmalte.
1: Oi, det er lang tur da.
2: Ja, men det var en fin dag å være på befaring da.
0: Hva det betyr når dere reiser på befaring?
2: Nei, i dag så skulle vi se på en veiutbygging der da, og se på hva det ting vi kan komme med som gjør prosjektet enda bedre.
1: Ah.
2: Mer hensyn til jordvern og miljøverdier, naturverdier og så videre.
0: Okay. Hva er veien ditt da, for dem som er lokalt kjent der nede?
2: Det er den nye veien gjennom Håndalen. Eller, altså, det er jo ja, erstatning for den. Den opp- og sprettveien som er i dag.
1: Ja, den som har fått en utmerkelse, kanskje?
2: Ja, den sikkert.
1: For verdens verste vei. Ja, ok. Men nå er dere på vei tilbake til Molde, da, eller?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, ja, en bra beta veg det, altså. Ja,
0: hvor langt dere har kommet?
2: Vi er nede i Skorgedalen, så snart er vi på Vestnes.
1: Ok. Du, dere lytter på radio i bilen, da. Vi driver jo og spør lytterne i dag om hva sort radiolytter av deg er. Er det bilen det skjer mest?
2: Ja, det står nok på jevnt egentlig da, så det står mye på i bakgrunnen egentlig.
1: Ja, det høres kjent ut.
3: Det høres bra.
1: Kjør forsiktig og ha en fin dag videre da.
2: Takk for det, i like måte.
0: Ha det, ha det.

0: Ingrid Helene var dette her med låta En ny dag. Og dagen idag, viktig dag for Kristiansund kommunale sundbåtvesen, hele 150 år gamle I år, og det har blitt feiret. Sundbåten har vært på sjøen siden 1876, og kjent som det eldste kollektivselskapet som har vært I kontinuerlig drift. Det ble godt markert gjennom dagen idag, og reporter Marius Stenberg Han ble med på noen runder rundt med sundbåten.
1: Da står jeg her på MS Angevik, som nettopp har vært på en spektakulær reise over havnebassenget her. Det har nemlig kjørt I kortesje sammen med de tre andre båtene I sundbåtvesenet. Her kommer Framnes inn til kai, og de har Kvikk som vanligvis kjører ut til Grip, og de har også Rapp. Så det vært et litt av et syn. Folk, mye folk som tar sundbåten I dag, får seg litt kake og kaffe, fått med seg litt elever som spiller og danser. Ja, det rett og slett en markering da, av hele 150 år på farten her. Hvem du som har blitt med på en tur nå?
2: Jeg heter Marianne Bergen.
1: Ja, fra Tingvoll, men bodde mange år I Kristiansund.
2: Jeg har bodd her I over 50 år I hvert fall. Ja. Og jeg bor sånn at jeg ser rett ned på sundbåten. Ja, så jeg følger med en daglig.
1: Ja. Hva ditt forhold til sundbåten da?
2: Veldig glad I sundbåten. Og jeg har et barnebarn, han ble jo maskott egentlig for sundbåten, for han var så glad I sundbåten den periode. Så vi tok tur på tur med den sundbåten. Og det var veldig svært, og han var jo møtte Eidem her og fikk t-skjorte og bilder I avisa, og det har vært så svært. Ja, han var bare 3 år, så det har vært stort. Så derfor har jeg måttet følge med på sundbåten. Men jeg husker jo fra jeg var lite og vi var på bybesøk, hvor svært det var sundbåten. Det var jo stort, det. Det var jo det som var Kristiansund da. Ja. Stort! Så den vi glad I, og den må vi beholde. Ja.
1: Nettopp. For hva tenker du om at den hele 150 år gammel da?
2: Tenk på det helt utrolig. Helt utrolig. Ja. Så det derfor det kjempeviktig at vi bevarer den. Ja. Kjempeviktig.
1: Ja,
2: og også få feire sundbåten I det været her og masse folk og helt fantastisk.
1: Ja, det har vært mye fint vær. Hva synes du om stemningen ombord?
2: Det har vært kjempestemning, og de som kom av på den turen jeg gikk på nå, de var jo kunne fått lovpris, så vi har gått glipp av noe ja. Som ikke fikk være med på den allsang og alt mulig. Men nå har vi fått kake, og vi har vært tilspå av ordføreren, så vi får være fornøyd.
1: Få en riktig god tur videre.
2: Takk for det. Ha det.
1: Og Arild Dypå Eiden sjef for sundbåtvesenet.
3: Ja, for det første så vil jeg jo si en ting hvor stort det hvor heldig vi som får overvære at sundbåten blir 150 år. Jeg tror nok ikke neste runde jubileum blir med meg ved hverken roret eller noen ting som helst. Så det å få oppleve dagen her med historien jeg vet og kjenner godt hva viktig denne ruta har vært for Kristiansund, jeg synes det helt utrolig. Og det betyr utrolig mye for meg, og det vet jeg det gjør for mine ansatte og hele teamet I det.
1: Det har jo vært diskutert tidligere flere ganger sannsynligvis, å legge den ned.
3: Ja, det begynte allerede, eller første gang, det var det I 1916 da, til 1918. Det var resesjon, det var høye kullpriser, det var vanskelig, og da kom jo første forslaget om å legge ned sundbåten. Min forgjenger, disponenten, måtte I bystyret, og, eller en markering vi har I dag nå, de ordene han sa, dem skal vi legge oss på minne. Han sa følgende, han. Selskapet var aldri opprettet for å tjene aksjonærene. Selskapet skal tjene folket. Det har vi gjort. Og så vedtok kommunen underskuddet, og sier de vært våre eier. Så I over 110 år nå, så har altså Kristiansund kommune da eid og drevet et kollektivselskap for befolkningen.
1: Du stolt over det dere holder på med her?
3: Ja, veldig stolt over det vi holder på med. Jeg mener, eller har fått hørt da, så vi sterkeste merkevaren I Kristiansund. Vi viktige for Kristiansund, og vi en del av identiteten for Kristiansund. Og så handler det jo ikke om oss. Det handler om livene til dem som reiser med oss, folket. Det Sundbåten. Av folket, med folket, og derav markeringen. Og vi går ikke ut og spiser en fin middag, eller helt på for å feire oss selv. Du har jo vært ombord I dag. Det folket som feires, og derfor det en viktig dag.
1: Ja, det mye folk som har vært I mor, ombord så langt, og været jo kjempeflott. Du veldig fornøyd med det?
3: Nydelig, jeg må si jeg hadde mine betenkeligheter I natt. Jeg våkna I tretida av regnet. Da lurte jeg jo på hvilken dag det her skulle bli. Sånn som vi ser nå, Kristiansund, Norges vakreste havn og Nordens Venezia, bade I sol, kan ikke bli bedre og Sundbåten markere dagen. Og som du sier med alle som har reist med oss, fra morgenen av, vi servert frokost, og vi hadde med betydelige mengder med frokostpakker. Det bort, og kaffen var bort, og så kommer det da kaka nå, og det går jo unna I et forrykende tempo, ja, men vi har til 500 personer, folkens, så det bare å ta turen på Sundbåten.
0: Gratulerer så mye med 150 år.

0: Så Bad Day Filled med These Words.
1: I dag så har vi lurt på hva sort type radiolytte du er, og 56% av dere som har vært inne og stemt sier at dere elsker radio og hører på dagen lang. 28% sier at den står på i bakgrunnen, ikke alltid hører så like nøye etter, og 16% er litt sånn sporadisk, for eksempel når det er i bilen. Vi er glad i alle ihop.
0: Tusen hjertelig takk til alle som har vært med i dagens spørreundersøkelse. Klokka er straks 17 etter nyhetene, så er det H.C. og Ingeborg, og hva er tema hos dere i dag?
2: I dag så skal vi snakke litt om handlevaner.
3: Ja, jeg føler det finnes utrolig mange forskjellige måter å handle på.
2: Noen har jo handlelista klar før de går inn døra, mens andre bare går inn og ser hva som skjer.
3: Ja, jeg kjenner meg kanskje litt igjen i den siste der.
2: Og så har de som handler for hele uka, og som plutselig må innom butikken dagen etter.
3: Vi skal finne ut hvordan vennegjengen vår gjør det.
2: Vi høres etter nyhetene.
0: Det gjør vi så visst. Ingen grunn til å skru av radioen. De kommer etter oss. Synneve og Bibi, takk så mye for å følge denne torsdagen. Ha en nydelig aften.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 17. Falske bilder av kong Harald i sykesengen spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykesengen mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal bidra i kong Haralds gravferd onsdag, det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt kong Haralds gravferd, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
1: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
0: Norske sykehus åpner for at også spedbarn kan donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men organene har kommet fra spedbarn i utlandet. Foreldre som har mistet barna sine og ønsket å donere har ikke fått lov. At de nå får lov kan bli avgjørende for de aller minste som trenger et nytt hjerte, forteller Pia Brås, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn.
2: Det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Barn som får et transplantert hjerte, de lever lenger enn voksne som får et transplantert hjerte. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv og flere tiår deretter.
0: Bilister satte ny rekord i bompenger i fjor, viser tall hentet fra Statens vegvesen. I 2025 betalte bilister på norske veier 16,8 milliarder kroner i bompenger. Det er 1,4 milliarder kroner mer enn året før, opplyser NAF. Og NAF er kritiske til utviklingen hvor folk betaler enorme summer i bompenger, sier de til NTB. Henriette Stenersæter.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Der er du jo! Hei, og velkommen inn til oss på radioen.
5: Det er torsdag, og vi har to gode timer foran oss.
4: Uansett om du står midt i middagslagingen, er ute og kjører, eller bare slapper opp på sofaen.
5: Ja, hvor enn du er, heng med videre.

0: Camilla North, som du er.
1: I dag så snakker vi om handlevaner i butikken. Hvordan gjør du det når du skal handle inn til for eksempel middag? Tar du det da dag for dag, eller kjører du på en stor handel? Vi vil vite, så send det inn i NRK radioappen. Og her har det allerede begynt å renne inn meldinger.
0: Ja, det har det. Marianne skriver: jeg har handleliste, men den er sortert etter hvor varene står i butikken. Mannen min mener dette er helt galskap. Jeg mener det er effektivitet.
1: Ja.
0: Men hvis du handler i en annen butikk da? Men de butikkene er kanskje like alle sammen hvis de er i samme kjeden.
1: Ja, sånn at du tenker at blåmuggosten, den fantes ikke der og sånn.
0: Nei, ikke sant? Først står frukten, og sist står sjokoladen.
1: Ja, det blir vanskelig.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo være tilhenger etter av handleliste. Og jeg kjenner også noen som kjører liksom frukt først, og så kjører de kjøtt, at de tenker på hvor kommer du faktisk til å bevege deg i butikken da.
0: Ja. Ja, det er ikke dumt det, altså, for du sparer mye tid på det.
1: Ja, det er avanserte greier da.
0: Noen koser seg jo med å bruke tid i matvarebutikker, mens andre vil jo bare fortest mulig gjennom.
1: Ja, Christian han sier at jeg handler aldri etter rekkefølge. Jeg starter bakerst, går frem og tilbake, glemmer halvparten og kommer hjem med noe jeg ikke visste at jeg trengte.
0: Ja, ikke sant.

0: jeg.
1: Ja, da vet vi det. Ina Wroldsen der I sangen Aliens.
0: Vi skal over til handlevaner. Vi har spurt dere om hvordan du handler I butikken. Og det har kommet inn masse meldinger fra dere. Sunniva sier... Nei, det var turt at det handler om dagen da.
1: Ja.
0: Sorry, det går litt... Det blir så mange meldinger som titter inn her.
1: Ja, det bare renner over skjermen, så vi må prøve å fryse den på et øyeblikksbilde.
0: ja, Ola mente jeg. Han sier, jeg liker å handle, gjerne en gang per dag. Jakt på spennende varer og gode tilbud artig. Men det var noe helt annet da de fem barna bodde hjemme. Da var det mye mer jobb og mye mer kjøleskap og fryseskapslogistikk.
1: Ja, den kjenner jeg igjen.
0: Den det ser jeg for meg.
1: Ja, den kan være grevende.
0: Jeg føler veldig mange sier at fryseskapet det kan nesten ikke bli stort nok.
1: Nei.
0: Fordi det så mye greier som skal fryses ned, ja. Spesielt når man har barn.
1: Det det. Så det en nødvendighet for veldig mange. Jeg bruker å ukeshandle, skriver anonym, men det så kjedelig å måtte bestemme hva man skal spise for en hel uke. Min hverdagsglede å rusle gjennom butikken og plukke ut noen gode middager og litt godt til kaffen ut på kvelden. Ikke økonomisk, men dere, man lever bare en gang. Ja, men det en fin innstilling det også.
0: Veldig lurt.
1: Laila Anita skriver, jeg har fryseren full. Så velger jeg der dagen før. Det lurt. Sjekker om resten I hus, altså det hun trenger til menyen for øvrig, og det pleier det å være, så jeg handler nok stort sett en gang I måneden.
0: Oi!
1: Det tror jeg veldig økonomisk og fint. Jeg supplerer med sølemat når jeg har lyst på det. I går stekte jeg 50 kjøttkaker. Det fint å ha I fryseren I ukene og månedene fremover. Veldig lurt, Laila Anita.
0: Herlig for en logistikk.
1: Ja.
0: Da skal man ha listene på plass.
1: Ja, det krever sin kvinne eller mann å få til det systemet der, men kjempefint.
0: Her det en som skriver, jeg får varene kjørt hjem fra meny, enkelt og likandes, en gang I uka.
1: Ja.
0: Så han har bare kjøpt seg ut av problemet.
1: Ja, men greit det da.
0: Så deilig.
1: Ja. Hege skriver, jeg helt besatt av kilopris. Hege, det jeg også. Så da vi to. Barna synes det pinlig når jeg står og regner på ost, men de kommer til å takke meg en dag, skriver hun. Hege, der vi altså 100% på samme sida.
0: Kiloprisen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det jo så dumt at man utsatt for at en ting ser ut til å være billigere, for at du får veldig mye mindre for pengene dine.
0: Mm.
1: Hvis du ser på kiloprisskiltet, så vet du hva som rimeligst.
0: Ja.
1: Eller eventuelt dyrest hvis det det du på jakt etter.
0: Jeg husker da jeg begynte å lære meg det, og da ble jeg sånn at jeg ikke har tenkt på dette før.
1: ja.
0: Thomas, han skriver, «Jeg handler gjennomsnittlig 4-5 ganger daglig, bor 2 etasjer med heisen rett ned til butikken. Altså bruker selve butikken som handleliste.»
1: Ja, den ikke dum.
0: Så kjekt da.
1: Ja. Morten skriver, «Jeg sjekker 3 kundeapper før jeg handler. Min kone sier jeg bruker mer tid på å spare 14 kroner enn de 14 kronene verdt.»
0: Ikke sant.
1: Jeg husker farmor, hun tok bussen hun mellom butikkene. Hvis kneipbrød hadde vært 5 kroner billigere et annet sted, så tok hun bussen for 10 kanskje da, den gangen. Og så hadde hun egentlig tapt 5, men trodde hun hadde spart 5. Men sånn det. Vi vil gjerne vite om dine handlevaner. Gå inn I appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg, vær så snill, og trykk på send inn og fortell oss. Her kommer Richard Marx. Den fin den her.
0: Right here, waiting.
1: Vi blir her på andre siden av Marx også.

0: den er så fin. Richard Marx og Right Here Waiting fikk du av Ingeborg og Håse på P1.
1: Deres handlevaner, det er veldig mye forskjellig. Det kommer inn her i NRK radioappen, og Hans sier: jeg pleier å bli bedt om å vente i bilen når det skal handles inn.
0: Ikke ta det ille opp, Hans.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke sikkert de mener noe galt med det, at du handler for mye eller er gnien, eller altså, hva vet vi. Men der kan du høre på musikk eller høre radio.
1: Ja, ikke sant.
0: Så for vår del er det like rett at du er i bilen. Vi har muligens dratt det der med ukeshandling et hakk ekstra. Kona lager ganske tidlig ukesmeny med handleliste på siden, så vi handler stort sett en gang i uka. Men jeg ringer likevel hver dag på tur hjem fra jobb og lurer på hva det er jeg trenger å handle i tillegg. Det passer ganske fint etter hvert når vi fikk to unger som begge har matrestriksjoner, for da kunne vi bare ta konas ukesmeny og sende hele greia til sykehuset, og så regnet de ut næringsinnhold og kom med anbefalinger, skriver Ole Christian.
1: Just.
0: Det var jo fantastisk. Så det kan være flere grunner til å skrive skikkelig meny og gjøre det i hvert fall en gang i uka.
1: Wenche sier at her er det skikkelig planlagt. Hver mandag morgen skal det handles. Mye fint i 50% disken. Middagene planlegges ut fra hva jeg finner for uka eller hva jeg finner i fryseren. Har alltid minst 20 middager av forskjellig slag, så da kan vi spise det vi har lyst på når dagen kommer.
0: Ja.
1: Det er jo veldig deilig da.
0: Ja. Det er det.
1: Ingenting er jo som å bare ha ting i skapet, og får du lyst på pasta, så er det der.
0: Ja, og jeg må innrømme det også, at jeg synes det var så gøy å gå og handle tidligere, da jeg var yngre, og nå er det sånn at jeg nesten ber om å få bli sittende i bilen.
1: Du liker ikke det lenger, du?
0: Jeg kjeder meg litt, ja, altså.
1: Oh.
0: Men jeg tror kanskje at det henger sammen med en del ting som ikke bare har med meg å gjøre. Som for eksempel Gunn, som sier her: hei på dere, nå som maten har blitt så dyr, handler jeg 3-4 ganger i måneden. De varene de har på tilbud den aktuelle uka blir middagene framover. Takk for et gullegodt program. Det var hyggelig, Gunn. Tusen takk for en gullegod melding.
1: Ja, det er veldig lurt da, å sjekke det.
0: Ja, Hanne skriver jo: jeg nyter livet, for jeg er en ung, effektiv kjæreste som suser ut etter too good to go og freestyler menyer fra kjøleskapet. Det trengs etter 18 år med gammel treg matallergiker som ikke visste å varme Fjordland en gang. Og Hanne er til og med kokk.
1: Åh. Lene, hun skriver: handler med R-appen, det er sikkert Rema-appen,
0: ja,
1: som er delt med mannen min. Da har vi oversikt uansett når og hvor, skriver inn i appen etter hvert gjennom uka. Så det var skikkelig system da.
0: Ja, det lønner seg nok i lengden.
1: Ja, det kan være lurt faktisk det å ha et sånt. Jeg kom på det nå, at jeg har jo et sånt delt dokument med kjæresten min, men den har jeg ikke tatt tid på et halvt år, tror jeg.
0: Nei, ikke sant. Det er mulig han har skrevet noe hver uke, kanskje han har skrevet noe der.
1: Ja, og jeg har ikke sett på det.
0: Anonym skriver: jeg må sitere Øystein Sunde. Jeg har to frysere fulle av mat som blir verneverdig hvis jeg ikke eter den snart. Så her i huset har vi mat i lange baner, bare supplerer med fersk mat et par ganger i uka. Og kona står og bærer seg hele dagen, som Sunde også har med i teksten sin der. Ja. Det er mange som er flinke til å sortere og ha i fryseren, og du kan fortelle hvordan du har det med handlevaner hvis du vil hjelpe NRK Radio. Kari sier: ukeshandler søndag kveld, 5 middager bestemt, listeklar og null impulskjøp, men så kommer mannen min innom butikken på tirsdag og hele budsjettet ryker.
1: Ups.
0: Ja. Sånn er det.
1: Det er ikke alltid man har like oppfatninger av hvordan det skal gjøres.
0: Nei, det er ikke alltid man har kontroll heller, kan man jo gjerne innrømme. Her kommer Sunbird.

0: Is med Sunbird.
1: Det kan være godt å ha god musikk til handlingen hvis det det du driver med akkurat nå. Det jo torsdag I dag, og det vel, altså nå har ikke jeg oversikt om det trippeltromf torsdag, men jeg hører de synger om det innimellom, og det gjør også Marianne som sier at hun prøver å ha de største handlingene når det trippeltromf. Ellers blir det litt nå og da.
0: Men, jeg beundrer de som klarer å holde seg til det, altså.
1: Ja, men det viktigere og viktigere for flere og flere. At man har en viss oversikt over når det går an å handle mest mulig fordelsaktig for lommeboka.
0: Ja, det ikke akkurat sånn at den matprisen går ned om dagen.
1: Nei, det ikke så virkelig mange av dem, men jeg har sett at det har vært noen sånn kampanjer på hjertesalat.
0: Ja.
1: Den kostet plutselig 17,90 her om dagen. Ja, da fikk jeg helt sånn flashbacks, som det heter på dårlig norsk, til 3 år tilbake.
0: Da blir det sæsarsalat på deg.
1: Ja, da blir det det ene og det andre med salat.
0: Ja. Her det en som skriver at syns handling pes. Blir stort sett daglig, håpløst å finne ut hva man skal ha til middag. Dessverre kun jeg som handler. Huffa meg.
1: Vi har også hatt en avstemning, skal vi ta resultatet nå?
0: Ja, der spurte vi hvordan dine handlevaner? Og da det 15% som skriver «Jeg handler dag for dag».
1: Okay.
0: Så det 33 som sier «Ukeshandel».
1: Mm.
0: Og så det 52% som skriver «Noe midt imellom».
1: Ja, så de fleste som oss, mer eller mindre strukturerte.
0: Ja.
1: Ja. Tusen takk for at du har sendt melding til oss I dag, du som har det. Det gøy å vite hva gjengen tenker om forskjellige ting. Nytt tema på mandag, så klart. Nå skal vi høre...
0: I don't feel that way med Henrik Heaven.

0: Henrik Heaven synger I don't feel that way.
1: Og der hører vi låta. Vi begynner å skjønne hva som skal skje. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og da vil vi at du skriver inn til oss hva som gjorde deg glad i dag. Og så legger du til nummeret ditt, så kanskje vi ringer deg.
0: Sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Og vit at det trenger ikke å være noe kjempestore greier. Det kan bare være at kaffen ble akkurat som du hadde drømt om den siste halvtimen før du våkna.
1: Her tar vi imot hva som helst.
0: Helt klart, vi gleder oss til å få en venn rett etter nyhetene.

0: Time Machine med Chris Holsten.
1: Statsmeteorolog Siri Wiberg, hvordan blir været I morgen?
2: Det litt variabelt I vårt landstrakte land, slik det pleier å være. På Spitsbergen der det ganske grått. I morgen kan komme litt spredt regn, kanskje sludd også innimellom. I Nord-Norge fortsetter denne nordøstvinden. Den kan ta ganske bra stedvis opp I en frisk bris til liten kuling I østlige deler av Finnmark og I deler av Troms og Nordland. Og I Lofoten og Vesterålen vil det blåse opp I stiv kuling. Og det fortsetter med ganske grått vær I Finnmark til dels også Troms med litt spredt regn, ingen store mengder nedbør, men litt sånn spredt regn kan det komme, mens I Nordland her blir det oppholdsvær og periode med sol. Og I Sør-Norge så blir det også litt variabelt, det ustabilt lavtrykk I nærheten, og det vil dukke opp byger, ser ut som Trøndelag slipper stort sett unna bygene, selv om det kan dukke opp noen I indre strøk, men Vestlandet og Agder får ganske mange byger, og de kan være litt kraftige også, også på Østlandet en og annen byge som dann og vann, mens Trøndelag og Østlandet kan også få lite sol innimellom, ellers så det ganske mye grått hver dag.

0: Danske Sabia hørte vi der med sangen The Day After Tomorrow.
1: Og i dag er det jo torsdag.
0: Det er det, og det betyr, min venn, at det er tid for torsdags Trudelutter.
1: Juhu!
0: Jeg gleder meg veldig til å høre hva du har valgt nå.
1: I dag så har jeg valgt en låt av en av mine favorittartister. Det er selveste Dagny. Hun ga ut et album i 2024, og der har jeg en favorittlåt som jeg bare må spille innimellom her og der, og også nå. Den heter Hate Being Alone, og grunnen til at jeg elsker den låta er 1. På grunn av innholdet, og 2. På grunn av hvordan den er produsert. Jeg føler bare, når man spiller den skikkelig høyt, kanskje i bilen, kanskje på badet når du dusjer, den er så bra produsert. Og den handler om at man blir så forelsket i en person at man ikke liker å være alene lenger. Og det kan jeg kjenne meg litt igjen i.

0: For et kult torsdagstrøddelutt valg, Ingeborg.
1: Ja, jeg enig. Det altså Dagny med Hate Being Alone. Og nå jeg veldig spent på hva du har valgt.
0: Ja, jeg har latt meg inspirere av deg i dag.
1: Oi!
0: Ja, av når du ble født.
1: Ok. Ja.
0: Vi skal altså nesten 27 år tilbake i tid. Vi skal til 1999.
1: Mm-hmm.
0: Og så tenkte jeg, noe av greia med å velge musikk selv på radioen er jo å prøve å velge noe som ikke spilles så mye ellers. Noe som jeg synes var bra, men som på en måte har forsvunnet. Og da skal vi til Kanada. Vi skal til en skive som heter You Can't Stop the Bum Rush. Vi snakker om to søsken, Mark og Sharon Constanzo. Ja, det ingen av dem som heter Len, som du hører, altså Mark og Sharon, men de hadde en venn som het Len. Og derfor kalte de seg Len. Og de fikk en eneste hit, ikke noe mer. En eneste hit, og den var kjempesvær sommeren 1999, og heter Still My Sunshine, og det er det som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Racer med Ramon og Gabrielle.
1: For et fint samarbeid.
0: Ja, fy søren, to diamanter.
1: Ja, helt riktig. Og her det et par her også, om ikke diamanter, så i hvert fall to som veldig glad for at det torsdag, og for at akkurat du hører på radioen. Vi startet denne timen med å si at det var kumletorsdag i Vestland og på Sørlandet.
0: Mm-hmm.
1: Og det har vi fått en del reaksjoner på.
0: Ja.
1: For det ikke det, det kumletorsdag, men det kalles kumpe. Enkelt av stedene, noen steder raspeball og så videre. Men det det med radio at hvis vi skulle gjøre alle til laks og ta hensyn til alle små navneforskjeller rundt omkring, så ville radioprogrammene blitt veldig, veldig lange. Men nå fikk vi rettet opp i det, derfor vi hadde noen sekunder til overs. Det jeg visste at vi er veldig pris på, altså engasjementet deres er gull, gull verdt. Så kommer det torsdag, raspeball torsdag, kumpe torsdag. Mer eller mindre det samme, Vestlandet og Sørlandet på torsdag.
0: Godt det i hvert fall.
1: Det veldig godt. Godt det også å få seg en ny venn, synes du ikke det?
0: Jo, gjerne det.
1: Og det skjer jo rett etter nyhetene.
0: Mm.
1: Fram til nyhetene kommer Gunn Kvåle i radioen din.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Falske bilder av kong Harald I sykeseng spres I sosiale medier fra klikkfabrikker I Vietnam. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen I Forsvarets forskningsinstitutt tror økonomiske motiv ligger bak og hva bildene innebærer, forteller reporter Julia Hirschebom. Thomasen.
1: Bare litt til, og vi kunne ha feiret 58 år sammen. Jeg ville hatt en så gledelig feiring. Hvorfor lot du meg være alene? Sitatet tillagt dronning Sonja, men falskt. NRK har kartlagt 9 Facebook-sider som har spredt falske bilder av kongen og kongefamilien. Blant annet har de delt bilder av kongen I sykehussenga og av kong Håkon som støtter en hulkende dronning Sonja. Begge deler KI-generert. Eksperter sier det en milliardindustri I land som Vietnam som sprer falske nyheter for å tjene penger på annonser. PST følger også med på om det pågår påvirkningsoperasjoner fra utlandet I forbindelse med kongens dødsfall.
0: Så Julia Kirchbom Thomasen. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest I forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard. Det melder RIA ifølge Reuters. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt I beslag I den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Om ambassadør Heidi Olufsen forklarte at det en sak som behandles I rettsvesenet mellom en privat part og Russland med utspring I en voldgiftsdom fra Haag I 2023. Og Russlands ambassadør til Danmark sier at det utgjør en sikkerhetsrisiko for Danmark at det skal produseres militært materiell til Ukraina på dansk jord. Uttalelsen kommer etter at den danske etterretningssjefen har advart om at Russland planlegger sabotasje mot Danmark. Danmarks justisminister Nikolai Vammen sier at de russiske planene svært alvorlige, men Russland tar fullstendig feil hvis man håper på å kunne skremme Danmark, skriver han. Russlands ambassadør Vladimir Barbin anklager etterretningstjenesten for ikke å ha lagt fram konkrete bevis for sine påstander. En ansatt I Sverigedemokraterna I den svenske riksdagen har I lang tid spredt prorussiske budskap og deltatt I kulturelle aktiviteter med koblinger til russiske statsinteresser, skriver tidsskriftet Expo. Ifølge den svenske regjeringen Russland den største sikkerhetstrusselen. Statsminister I Sverige, Ulf Kristersson, tar informasjonen I Expo på alvor. Hvis dette stemmer, må Sverigedemokraterna sørge for at den ansatte blir sagt opp, sier statsminister Ulf Kristersson til Aftonbladet. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
2: Dette HC og Ingeborg.
3: Ok, HC, snart skal vi få en ny venn inn I gjengen.
4: Ah, ja, og vi skal høre hva som fikk den til å smile litt ekstra I dag.
3: Ja, det skal vi selvfølgelig finne ut av sammen.
4: Så ikke gå noe sted.
3: Bli her på NRK P1, så skal du snart få høre.

0: Nei, det er jeg ikke, men jeg en pensjonist, så da har du muligheten til det her, vet du.
1: Ja, og så står det på jukselappen min her, griper livet. Ja. Hva legger du I det?
0: Åh, jeg lever livet nå. Vi har dagen I dag. Dagen I går borte. Dagen I morgen har jeg ingen aning om den kommer. Så nå lever livet I dag.
2: Åh, det skikkelig fint liv.
0: Ja, I går fikk jeg, var jeg så heldig at jeg fikk vært på slottet og sagt tusen takk til kong Harald med båret hans. Ja. Det var utrolig sterkt, de tre sekunder du fikk lov å stå der, men takknemlig for det. Ja. Så ja, så jeg griper livet. Altså, jeg lever I dag, setter pris på helse, venner, familie. Norge, altså hva skal jeg si og H.C. og Ingeborg
1: oi, oi, oi ja, det var visdom alt sammen der, og så det selvfølgelig det siste vel ikke det, men det setter vi veldig pris på det også
2: ja.
1: tusen takk skal du ha, Liv
0: og da sitter jeg og ser på Widerøe som på vei tilbake til Oslo
1: ja, ikke sant, og hvor lenge det til du skal være på det flyet blir du hjemme over her
0: jeg tar nok bilen tilbake, tenker jeg ja. Men ofte jeg har flytt med den 6:10 fra Sandane Lufthavn. Det
1: ikke
0: var ikke
1: så morsomt. Vet vi
0: Beklager, jeg måtte bare si det. Det var bare litt morsomt å si det.
1: Ja, men det var gøy. Da vet vi at den trygt I lufta. Tusen,
0: ja, absolutt.
1: Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Liv. Nå må du være forsiktig og nyte nedturen fra fjellet.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Og takk for at jeg får lov til å være venn av dere.
1: Tusen takk.
0: Ha en god kveld videre.
1: Lige måte, ha det bra.
2: Ha det bra, Liv.
1: Vår nye fantastiske venn Liv der.
2: Åh, for noen visdomsord.
1: Ja, det var flott. Det var flott, og for et fint bilde hun malte fra fjellet.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Wilhelmsen.
1: Ser for meg Liv, jeg nå som sitter på den benken oppe på fjellet med termosen og kaffekoppen og ser videre fly forbi og nedover fjorden og utover fjellet.
0: Det hørtes helt nydelig ut.
1: Ja, det gjorde det. Vi så glad for å få lov til å være dine venner, Liv, og tusen takk for en flott rapport fra fjellet. Ny venn på mandag, så klart.
0: Ja.
1: Her og nå skal vi vel snart få et lite varsel om helgeværet, vel?
0: Ja, jeg håper på gode nyheter.
1: Ja, det gjør jeg også. Og så er det jo verdt å merke seg at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. og Ingeborg og klikke på send inn. Det kan jo stå hva som helst i den meldingen.
0: Ja, der er det åpent. Åpen dør og skriv det du har på hjertet.
1: Gjør det. Jeg har fått fra Tove som skriver «Jeg kom akkurat hjem fra stasjonen på Lillehammer nå og skikkelig kumlemett». Så der har det vært kumletorsdag i dag.
0: Deilig.
1: Ja, veldig hyggelig. Så skal vi til Nick Kershaw nå da, som ganske tydelig når han sier «I won't let the sun go down on me».

0: er denne og The Riddle. Jeg husker med Nick Kershaw, men jeg vet han hadde fler. Vi har hørt I Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: Og da skal vi få et værvarsel, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det kommer en helg. Hvordan blir været?
2: Det er ganske mye vind faktisk som ventet enkelte steder, og det gjelder egentlig Agder og Rogaland på lørdag. Da kommer nordvesten med stiv og kan hende sterk kuling, så der vil vinden ta ganske godt. Ellers så det ja, til dels frisk bris fra nordøst, kanskje liten kuling i Nord-Norge, og så fortsetter det med bygevær mange steder i Sør-Norge, men det blir gradvis lettere utover ettermiddagen på Østlandet. Her det jo fortsatt også ganske varmt egentlig, det fortsatt sommerlige temperaturer enkelte steder. Så i Nord-Norge det ventet lite nedbør, egentlig både på lørdag og søndag. Tøytrykket nærmer seg, så det gjør at det blir ja, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Så kommer denne høytrykksryggen også til Sør-Norge på søndag, så da blir det bedre også i hele Sør-Norge, men fortsatt noen byger på Nordvestlandet ser det ut til, og i Trøndelag.
1: Det sånn at vi fortsatt kan snakke om badetemperaturer?
2: Vi kan absolutt snakke om det.
0: Men det badetemperaturer noen sted fremdeles?
2: Ja, det kommer jo an på hva man liker da. Jeg skulle jo helst hatt over 20 grader, men...
0: Ja, jeg vil ha 26.
2: Ja, så da må du dra litt lengre vekk, men ja. I hvert fall på Skagerrakkysten så det jo fortsatt temperaturer i, ja, rundt 17-18 kanskje over det også enkelte steder.
0: Ja, og enkelte steder så ser jeg også at det varmere i vannet enn i lufta nå.
2: Ja, ikke sant? Så det jo ikke verst. Da det bedre å være i vannet, da.
0: Ja, ikke sant? Da hopper vi ut i alle sammen, og så ønsker vi god helg når den kommer. Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Jo, vær så god.

0: av en Odd Nordstoga.
1: Nå har jeg lyst til å spørre deg om en ting, Ingeborg, og for så vidt alle som hører på. Har du mange abonnementer, altså da tenker jeg først og fremst på app og TV-kanaler og apper, som bare går og går og som fornyes og du betaler for hver måned?
0: Ja. Alt for mange.
1: Ja. Hver måned er jo greit, for da er det liksom innenfor huskevidde. Men jeg fikk en sånn push fra banken min i går, hvor det stod at nå har du trukket 2400 kroner til det og det.
0: Nei.
1: Jeg tenkte, hva er det for noe 2400 kroner? Og så viser det seg at det var nesten da, for det var 199 kroner i måneden, for ett år siden, så trykket jeg aksepter et gratis år med sånn treningsapp da. Og så gjorde jeg det, og så tenkte jeg det lenge til et år, og så gikk det et halvt år, og så sluttet jeg å bruke appen, og så har jeg jo ikke vært der inne og sjekket og huket av at ikke jeg vil ha det lenger og så videre. Så nå har jeg den appen et år til da.
0: Og du havna i fella.
1: Ja, jeg vet jo ikke om disse har bevisst gått inn for at det er sånn det skal være, men det er klart når det er et år av gangen,
0: ja.
1: Så er det veldig naturlig å glemme det. Og så leste jeg i dag på din side at Storbritannia, myndigheten i Storbritannia, har sett seg lei av dette her nå. De mener at man vil spare, altså det var flere milliarder omregnet til norske da, for den brittiske befolkningen hvert år, hvis det bare ble litt bedre regler på det. Så nå ønsker de at selskapene må gi tydeligere beskjed om pris og fornyelse, sende påminnelse, ikke bare i appen, men også på en e-post eller noe, og så skal også kundene få 14 dager på seg etter at den er fornyet, til å si, vet du hva, jeg ønsker ikke det, jeg har sluttet å bruke appen. Så i så fall så kunne jo jeg sendt en mail til dem i dag, og så hadde jeg ikke måttet betale de pengene. Men sånn er det. Nå sier norske forbrukermyndigheter at ja, la oss se om det er noe i det britene har på gang.
0: Ok, da håper jeg at det kanskje kan komme på dagsplan.
1: Ja, og da kan jo det bli litt hjelp, men jeg mener, vi skal ikke ha puter sydd under armene, vi må jo gjøre det selv, vi må jo rydde opp i de abonnementene selv.
0: Det er jo klart det. Og jeg har faktisk en trestegs abonnementopprydningsplan som man kan prøve der hjemme.
1: Jeg tar fram penn og papir, nå skal jeg notere, for dette er jeg veldig interessert i.
0: Ja, og det her trenger ikke å ta mer enn 10-15 min.
1: Ok,
0: steg nummer 1.
1: Ja.
0: Sjekk digitale markedsplasser. Og jeg skjønner at det her høres ut som et veldig rart ord, men det er rett og slett det stedet på mobilen din som fanger opp slike mikrotrekk. Altså små beløp her og der. Det skal liksom fanges på ett sted. Så hvis du har iPhone, så trykker du på Apple ID og så abonnementer, så kommer du rett inn. Hvis du har Android, så trykker du på Google Play, profil og så betalinger og abonnementer.
1: Riktig, og der kan du si opp de tingene som løper og løper og løper.
0: Ja, kjemperyddig.
1: Okay. Bra.
0: Steg nummer 2, søk i e-posten din. Altså da søker du på for eksempel abonnementer, kvitteringer, receipt, faktura. Da kommer det opp sånne månedlige eller årlige trekk. Og steg nummer 3, det er gå gjennom kontoutskriften din de siste 3-6 månedene. For der er det ofte litt sånn diverse som kan lure seg inn, og de er jo smarte, de folk her som lager det her, fordi de setter ofte sånne småbeløp, 49, 105, sånne ting.
1: Ikke så bare, stort nok til at du steiler og wow!
0: Nei, ikke sant, ikke sant? Så prøv de 3 stegene der hjemme for å rydde litt opp.
1: Tusen takk, det var en flott opplæring.
0: Vær så god.
1: Vi skal høre Yngvild, hun gråter over det som er over.
2: Jeg tar meg

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Det var Andrew Hosier Burned. Hosier blant vänner. Sangen heter Too Sweet.
1: Og postboksen vår, den selvfølgelig alltid åpen, og vi skal ta oss en liten tur inn I den nå også. Kjetil sier at han sykt glad for at første uke på VG1-tipp gikk så bra. Helsning, helt fersk lærer på videregående skole.
0: Åh, gratulerer Kjetil. Så gøy. Det går bra fordi du flink til, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Hadde du ikke vært noe flink til jobben din, så hadde det ikke gått så bra. Det ikke sånn det da?
1: Jo, det jo det.
0: Jo. Hilde skriver, I dag feirer jeg at jeg har fått det meste av gulvet på hytta slipt ned og lakket på nytt. Nå sitter jeg alene på fjellet og har jobbet som med gulv, og jeg har også malt vegger.
1: Oi.
0: Så flink du Hilde.
1: Skikkelig stor arbeid.
0: Ja, virkelig. Gratulerer med det.
1: Rune, han så glad fordi han på joggetur I skogen I strålende vær. Ja, det herlig. Ja. Deilig å ta seg en tur I frisk luft.
0: Ja, det maks. Så det jo det at fremdeles, etter to uker, for nå har du vært her I to uker.
1: Ja, det har faktisk det.
0: Det så hyggelig. Og fremdeles så det jo mange som lurer på, hvor Andrea? Og så det noen som spør, har Andrea fått baby? Og så det noen som sier, Ingeborg, du så flink, men hvor har vi hørt deg han før? Og på de spørsmålene der, så hvor Andrea? Hun I mamma-permisjon. Har hun fått baby? Helt ærlig, jeg vet ikke. Og nå kommer svaret på hva gjør du? Ellers jeg tror det mange som kommer til å si, det den Ingeborg?
1: Jeg blir så flau når jeg skal svare på sånn. Men jeg driver med musikk, artist og driver også med teater.
0: Ja, Ingeborg Walter.
1: Ja, det meg da.
0: Som sett I Stjernekamp, Maskorama, The Voice.
1: Ja, ja, ja.
0: Og på teaterscener.
1: Mm-hmm.
0: Og hun også kvinnen bak en av mine favoritt norske poplåter, og den kommer her, den heter 500 000.

0: Sunshower med Walter T.
1: Jeg står og tenker, og nå har jeg snart ikke mer tid å tenke på, for klokka jo passert 18.51, men jeg har lurt I hele dag. Det et eller annet ved deg I dag som ikke var der I går.
0: Jaha.
1: Og jeg klarer ikke helt...
0: Hva kan det være, tror du?
1: Du må fortelle det.
0: Jeg har fått meg nye briller!
1: Det det!
0: Ja!
1: Det det! Filleren altså.
0: Men det ikke ekte briller da.
1: Åh?
0: Det blålysbriller.
1: Har du blitt politi?
0: Ja. Nei, det for at jeg ser jo mye på skjerm da, nå som jeg begynte her I radioen.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det ser litt stilig ut da.
1: Ja.
0: Så det var mitt alibi for å gå rundt med briller her på kontoret og se veldig smart ut.
1: Ja, det ser ut som du har opp til flere mastergrader og professorater I baklomma.
0: Tusen takk.
1: Veldig fine briller. Ja. Men blålysbriller, hva det for noe?
0: Det briller
1: ja.
0: Med et type lys. Nei, ikke lys, det en, hva heter det her? Glasset.
1: Ja.
0: Ja, glasset det litt tonet I en oransje farge som gjør at blått lys ikke trenger igjennom.
1: Oi.
0: Og det kan, nummer en, gjøre at øya dine får slappe av litt mer.
1: Mm.
0: Og hvis du bruker det på kvelden når du ser på skjerm,
1: ja.
0: Så kan det kanskje booste melatonin-nivået.
1: Ja, riktig. Mm. Ok, så da blir det lettere å sovne inn selv om du har sett på skjerm.
0: Ja, de sier så, men forskerne litt sånn jabbedi-babbedi da.
1: Ja, ok. Men HC, 168 år gammel akkurat nå, lurer jo på om det ikke bedre å legge vekk skjermen, så slipper du å kjøpe de brillene.
0: Ja, det jo akkurat det forskerne sier også, da, at
1: ja, okay.
0: det mye billigere å bare legge ned skjermen litt tidligere.
1: Ja.
0: Men ikke så lett, vet du, for oss unge.
1: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det, jeg har full forståelse. Så bra, men det beste ved de brillene der, I tillegg til at de altså muligens positive for øynene dine, jo at de ser veldig bra ut.
0: Ja, ikke sant? Det liksom trendy det, vet du.
1: Ja, hvor lang tid brukte du på å plukke dem ut?
0: Nei, det var vel kanskje 10 minutter da.
1: Jaha.
0: Scrollet, og så kom det I posten på morgenen da, og da var jeg sånn, nei, vet du hva? Nå må jeg ta den på. Men det jeg har forstått med briller at det blir jo så mye fett på linsa
1: ja.
0: Når jeg tar på dem. Og så har jeg ikke sånn brillepusseklut.
1: Nei.
0: Så jeg prøver å bruke genseren, men det går jo sølmakke vekk.
1: Nei. Nei, der har du en ny ting å investere I som en følge at du har investert I nye briller.
0: Ja.
1: Men meget kledelig, gratulerer med dem.
0: Tusen hjertelig.

0: Me med Amy Grant.
1: Ja, og jeg fortalte jo at jeg hadde møtt Amber Sunshower, som jeg ikke tror noen har hørt om. Da kan jeg også fortelle at jeg har gitt Marius genser til Amy Grant.
0: Har du det?
1: Ja, hun var på besøk i Oslo, og så drev Se og Hør i gamle dager og delte ut Marius gensere når det kom utenlandske artister til landet.
0: Oh.
1: Det er mulig de gjør det fremdeles, det vet jeg ikke. Men da lette de etter noen som var fan av Amy Grant, som kunne få igjen genseren.
0: Okay.
1: Og så sa jeg, jeg var fan av Amy Grant. For det var jeg. Jeg visste ikke så mye om henne, men jeg syntes sangene var fengende. Og så sa de, du, ja, da kan du gi henne en Marius genser. Og hun ble så glad.
0: Ah.
1: Hun var, oh, Norway, yeah. Jeg tror hun amerikansk. Hun syntes det var veldig kjekt her.
0: Jeg så for meg at du hadde sittet hjemme som en superfan og strikket den til henne og tenkt på det. Altså. Det
1: hadde blitt en bedre historie da, men det var ikke sånn. Det var ikke sånn. Det kommer en helg straks. Skal vi noe spennende, sier du?
0: Jeg skal faktisk ha en rolig helg.
1: Så deilig.
0: På lenge.
1: Ja.
0: Så jeg gleder meg veldig til det. Freestyle kaller jeg det. Bare gjøre det som sjelen vil.
1: Ja, ikke sant? Ja, og du vet ikke foreløpig hva sjelen vil.
0: Nei, det vet jeg ikke før minutter slår slagent.
1: Ikke sant. Ja, nei, men da må du ha en riktig, riktig god helg når den kommer.
0: Ja, hva er dine planer da?
1: Jeg skal jobbe i hagen, for nå føler jeg liksom at selv om det er varmt og fint på Østlandet fremdeles, så kommer plutselig høsten.
0: Mm.
1: Og så skal jeg plukke epler, for i år har epletreet mitt bestemt seg for å ha noen epler. Mange epler.
0: Du får ta med et til meg på mandag da, vet du.
1: Jeg lover, det skal jeg gjøre, for da er det nemlig Ingeborg og HC på P1 igjen klokka 17 selvfølgelig, og det er jo sånn at postboksen vår er åpen.
0: Ja, den er vi åpen, så bare har du noe på hjertet, så skriv det til oss. Og vet du allerede nå hva du er glad for, så gjerne fortell det også, så kan vi kanskje ringe deg neste uke.
1: Ja, kanskje du har en sånn daglig ting du er litt glad for hver dag, da vet du det allerede nå, hvis det er den samme tingen. Alexander Wallestad, han er klar med kveldsåpent her på P1 etter nyhetene. Det er jeg veldig glad for. Gleder meg til å høre godt selskap der. Og så gjenstår det jo bare å si da, Ingeborg, riktig, riktig god kveld.
0: God kveld, HC.
1: God kveld, Norge. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Falske bilder av kong Harald I sykeseng spres I sosiale medier fra klikkfabrikker I Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det også bilder av Håkon som våker over kong Harald I sykeseng mens han holder sin far I hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen I Forsvarets forskningsinstitutt tror det økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Og du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Russlands president Putin beskylder Norge for statsterrorisme fordi norske myndigheter har tatt det russiske skipet professor Molchanov I arrest på Svalbard. Russlands ambassadør I Norge sier de vil anke avgjørelsen og krever frigivelse av fartøyet. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har vært I møte med det russiske utenriksdepartementet. Hun understreket at norske myndigheter opptatt av å finne praktiske løsninger og gjøre det vi kan for å hjelpe russiske borgere som havnet I en vanskelig situasjon på Svalbard. Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, forklarer hvorfor han på vegne av Norge tok skipet I arrest.
1: Nord-Troms og Senja tingrett som har truffet denne beslutningen, og det norske stat og sysselmesteren overhodet ikke part I denne sivile saken. Min rolle har vært å være namsfogda, og egentlig budbringer og bringe den kjennelsen til vedkommende kaptein og forkynne den. Det var det oppdraget vi fikk. Professor Mulchanov har jo seilt til Svalbard I flere år da. Vi kjenner fartøyet godt, og det har ikke vært problemer med noen slag tidligere. Og det spørsmålet som har opptatt oss I dag I tillegg til å informere media, det at jeg vil at de her personene som på en måte stranda I Barentsburg, som ikke kommer seg tilbake til Russland med professor Mulchanov, tas vare på en god måte. Og både I går og dag så har jeg hatt dialog med ledelsen I Barentsburg om hvordan vi skal løse det spørsmålet. Den dialogen den vil pågå også I dagene som kommer.
0: Sa sysselmester på Svalbard, Lars Fause. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler I forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere I den såkalte gåsonen fra midnatt natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer I god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke fordi man skal rekke å rydde, opplyser Oslo kommune. Flere områder I sentrum blir også stengt for biltrafikk og kollektivtransport. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Og tusen takk skal du ha for at du gir oss nyhetene, Harald. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg ditt selskap her I NRK P1. Da skal jeg være frem til klokka 10 I kveld.

Låtskriver Eric Stewart skrev denne etter vår en tur til Jamaica og sier at en del av historiene I låten sanne og noen litt mindre sanne. Ja, det jo lov å ta fantasien I bruk når en skriver tekster, tenker jeg, spesielt etter en god ferie. Du hørte 10cc med da så skulle bli deres siste nummer 1 hit, Dreadlock Holiday. Og den fikk du her I NRK P1 Torsdagskveld det blitt Kvelden før helga kun oppløpet igjen nå Og her I kveldsåpent så skal du få høre fra to veldig lovende unge norske artister Du skal få underholdningsnytt Og du skal selvsagt få massevis av fin musikk Alexander Wallestad mitt navn Og jeg blir her med deg frem til klokka 22 Husk at du alltid kan gå inn I appen NRK Radio Søk opp kveldsåpent og trykke på knappen der det står Send inn om du har lyst til å sende meg en melding her på kvelden. Akkurat nå så skal du få en fin låt fra Nordfjordingen som kaller seg for O Blonde. Her Hot Air Balloon When the Summer's Over.

Air Balloon, When the Summer's Over. Og ja, det er jo nå det at sommeren er over. Jeg sto og så ut i hagen her dagen, og vi har et sånt ospetre I hagen som var helt knallgrønt, og så så jeg noe skikkelig lysene rødt oppi, langt oppi en grein nå. Jeg tenkte kanskje det var noen av ungene som hadde kastet en eller annen lek eller et eller annet sånt som hadde satt seg fast oppi der, men så jeg måtte jo finne frem kikkerten for å se hva det var. Men det viste seg jo rett og slett at det var blader da, som var blitt rød, og da skvatte jeg rett og slett litt grann, og slo meg at ja, da var høsten her, gitt. Og den opplevelsen har jeg hatt hver gang egentlig jeg har sett både gule og brune og røde blad nå de siste dagene. For september er jo litt sånn både og, kan det være ordentlig høy sommer, og så kan det være skikkelig ruskevær. Jeg har spurt deg I appen NRK Radio, deg som hører på, om du glad I høsten. Og så langt så har to tredjedeler svart at ja, den så fin, og så svarer en tredjedel at jeg skulle gjerne hatt sommer litt lenger. Det jo lov da også, for å håpe at det blir en fin september for dere. Og så det nå ingen som har svart så langt at de gleder seg enda mer til vinteren. Om du har lyst til å si hva du mener, ja, da går du inn I appen NRK Radio, finner direkte sendingen til NRK P1, og så bare trykker du på avstemmingen der. Jeg heter Alexander, og nå skal du få en ordentlig fin låt av meg fra en norsk internasjonal stjerne som kaller seg for Girl in Red. Her Serotonin.

Det er 70-tals disco, dette er fra Dagny C. Lavi, hørte du her I NRK P1. Hver veka så legger vi til nye norske låter til spillelistene våre her I kanalen, og denne veka så har vi fått oss en skikkelig perla. Vi skal straks møte Sofia, som klar med låten Melodies. Men aller først, denne norske klassikeren fra 90-tallet, sampler fra Flåklypa, Multiside, med Not For The Dough.

0: Multiside, og så vel redo felgen opp på munnspill med Not For The Dough, og den hørte du her I NRK P1. Og en låt som du kommer til å høre møte her hos oss fremover, da Sofia sin låt Melodies, som ny I spillelsene våre. Det har vært stille rundt Sofia de siste årene, men da har sine grunner. Jan-Helen Juliussen tok en prat med hun tidligere I dag om både den nye låta og hva hun har gjort siden sist.
1: Sofia har du kanskje hørt før her I P1 med den her låta. I Don't Wanna Lose A Friend kom ut rett før pandemien, og før det her så var hun også med på Korseron-låta Loud. Sofia Hittedalen fra Sandane var en stjerne I støpeforma, men så, I 2021, sa det stopp.
2: Og jeg kjente egentlig bare at jeg trengte en pause fra musikk, og ikke bare en pause, jeg tenkte egentlig, nå legger jeg det på hylla.
1: Det å både studere, ha deltidsjobb og holde på med musikk ble alt for mye.
2: Plus at det med musikken hadde liksom blitt en litt sånn greie jeg gjorde, for jeg følte folk forventet av meg. Så det var en liten stemme inni meg som bare sånn, kanskje du bare skal slippe litt tak I den musikken. Slutte å liksom streve for å få til det.
1: I've been writing songs before. Men spoiler alert, det ble ikke helt sånn. Det tok noen år, men så kom musikken tilbake til Sofia.
2: Jeg tror liksom de årene jeg hadde med liksom, altså nedskalering og hvile, gjorde at jeg på en måte fikk litt kreativiteten tilbake, og roen til å liksom sette meg ned og liksom kjenne etter at «Oi, nå fikk jeg litt lyst til å skrive litt, eller synge litt». Og så var det I fjor, for egentlig ganske nøyaktig ett år siden, så kjente jeg at nå har jeg lyst til å dele det med folk. Nå har ikke jeg bare lyst til å holde det for meg selv, nå har jeg faktisk litt lyst til å dele dette.
1: Og 18. September kommer den aller første EP-en.
2: Jeg tror den skal hete Sofia, og den inneholder egentlig sanger som jeg har skrevet gjennom de siste 5 årene. Og så har jeg også kjent litt på at etter jeg for et år siden har kjent at, vet du hva, nå vil jeg faktisk, ja, nå vil jeg ta opp igjen musikken, så har jeg sikkert skrevet 20 nye sanger, sier jeg det. Så det også litt sånn rart å skulle gi ut 4 sanger som jeg har skrevet de siste 4 årene. Når jeg, det har kommet så mye nytt nå som jeg egentlig har lyst til å dele med folk. From the moment I saw you,
1: you're in all I see. Akkurat nå studerer Sofia psykologi I Bergen, samtidig som hun har funnet tilbake til musikken. Og det her faktisk to ting som lar seg kombinere, og som kan flyte litt over I hverandre. Men hender det at du sitter I forelesningen og tenker, oi, det her en låt?
2: Ja.
1: det noe vi kommer til å få høre snart?
2: Ja, kanskje. Jeg har faktisk begynt å spille inn et norsk album. Så det litt spennende å gå over til norsk, og de ofte på en måte litt mer sårbare både I innhold og ved at de på dialekt på en måte. Så jeg tror det blir veldig spennende å dele noen av de sangene. But we never talk
1: and make all these movies. Mens vi venter på mer og kanskje norskspråklig musikk fra Sofia, så skal vi høre låta Melodies, som nå inn på spillelistene våre her I NRK P1. Og den låta var faktisk en slags debut.
2: Det den aller første låta jeg gir ut om kjærlighet av typen romantisk. Så det litt skummelt og sårbart. Og så det akkurat det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det kan være å slippe noen nær. Men kunne man tørre det, så kan det bli søt musikk.

0: En helt nydelig låt fra Vestlandsartisten Sofia var dette her ny på P1. Du kommer nok til å høre den her hos oss I 10 år fremover, og låten den heter Melodies.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Se det nå I NRK TV.

Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen var dette med Skyfri himmel. I appen NRK Radio så har jeg en avstemning på gang der jeg spør om du er glad I høsten. Nå vi jo klar til å gå inn I den første helga denne høsten her. Og ja, 43% har svart at høsten så fin, så den jeg glad I. Og så det da vel 40% som også sier at de gjerne skulle hatt sommer litt lenger. Og da kan jo jeg kanskje hjelpe litt med, for ganske så snart så skal vi se litt tilbake på årets sommerhits. Du hører på denne kanalen her.

Dette var skuespilleren Sverre Breivik. Dette med sitt musikalske alter ego Metteson. Det fikk Water her I NRK P1. Og nå vi jo kommet oss til september, og sommeren over, sånn ifølge kalenderen I alle fall, og da spør vi, hva ble egentlig sommerens store hit? Ja, hva synes du? Du kan gjerne fortelle meg hva for en låt du hørte mest på I sommer, eller om du fikk et spesielt minne knyttet opp mot en spesiell låt. Det jo gjerne sånn da, at når en senere hører en av sommerens sine store slager, så en plutselig tilbake på en gresgøy, eventuelt tilbake til en regntung vestlandsfjord. Kanskje var det denne her du hørte på? Den har I alle fall medspilt mye her I NRK P1 denne sommeren. Dette Violet Road med Peace of Paradise.

Dette var nordlendingene I Violet Road, A Piece of Paradise. Hørte du her I NRK P1, og jeg har spurt deg om hva som for deg ble sommerens store hit. Hvis du ikke har klart å komme på noe enda, så kan du få litt inspirasjon nå, for britene, de har allerede varslet om hva som ble deres store sommersong I år. Da ble stjernesamarbeidet mellom Sam Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, som I løpet av sommeren ble streamet hele 69 millioner ganger. Om du har lyst til å dele med meg hva som din store sommerhit for 2026, ja, da går du inn I appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på knappen der det står send inn. Og mens du gjør det, så skal vi høre Rain Me In. Vær så god.

Ja, det var sammen med Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, og jeg nevnte at den populær med millioner av avspillinger, men det stopper ikke der. Sangen har også logget hele 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, noe som rekord. Og ikke bare en rekord, men det rett og slett en steingammel rekord som slått. Ingen låt har vært mer populær i Storbritannia på 73 år. Og den gang så var det sångaren Frankie Lane som toppet listene med sangen I Believe. Jeg tenkte det kunne være morsomt å høre den også sånn for å sammenligne. Så her har du den.

Det var Frankie Lane der som i 73 år holdt rekorden som mest populære låt i England med 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, som også ble slått nå i sommer. Jeg har spurt hva som var den ultimate sommerlåten for deg nå i 2026, og jeg har fått inn mange meldinger, og det går en slags, ja, vi kaller det rød tråd gjennom en god del av meldingene, og den røde tråden er en rød fotballdrakt, for det var VM i sommer, og med VM så følger det selvsagt musikk, og Laila skriver: god kveld, sommersongen i sommer var uten tvil Alt for Norge med Drillos, det er en fantastisk sang, mens Lars, han skriver: det var jo en skikkelig fotballsommer, til og med folk som aldri hadde sett en kamp eller brydde seg før, gikk mann av huset, og da var det en låt over alle, Die Die, med Shakira og Burna Boy, her

Shakira, Burna Boy med Die Die fikk dere I NRK P1. Hvor du snart skal få nyheter, klokken nærmer seg 20. Og frem til nyhetene så skal du få en vestlandske popartist til, nemlig Mai. Her Lover.

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest I forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard I går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt I beslag I den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring I en voldgiftsdom fra Haag 2023. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr at hjelpeorganisasjonen taper rundt 400 millioner kroner I året. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei at USA krever at Folkehjelpen skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold, det sier generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det rasisme, det kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger, og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Minst 65 000 mennesker mangler nå rent drikkevann, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse etter flomkatastrofen I Nepal, sier FN. Reporter Ole Reinert Omvik I Kathmandu og har snakket med myndigheter og pårørende.
2: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det folk triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være I fred. Vi befinner oss også utenfor et av Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Så har reporter Ole Reinert Omvik I Kathmandu. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler I forbindelse med Kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra filmbane Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere I den såkalte gåsonen fra midnatt natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer I god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke, fordi man skal rekke å rydde dem vekk, opplyser Oslo kommune. Flere områder blir stengt for biltrafikk og kollektivtransport I sentrum av hovedstaden. Og det var NRK Nyheter I studio, Harald Bære. NRK
3: P1 Med deg kan alle høre på, og takk til Harald for nyhetsoppdateringen. Jeg heter Alexander, og ditt selskap skal være med deg I 2 timer til jeg her på denne fine torsdagskvelden.

Jeg må være fornøyd med det en har, et godt stykke land, gode venner, en hund og kjærleken. Og med det så fikk Zac Brown Band seg en kjempehit I 2015. Du hørte Homegrown her I NRK P1. Og du hører på Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og jeg skal være ditt radioselskap I to timer til denne torsdagskvelden. Og her hos meg så skal du om ikke så lenge få stifte bekjennskap med en som godt plassert I kategorien ung. Og lovende Vi her I kveldsoppen har virkelig trua på henne Og tok oss en god prat med artisten Hanna Andrea Da litt grann senere Og så skal du selvsagt få massevis av herlig musikk Og akkurat nå så får du The Voice-vinneren fra 2024 Inger-Lise Hope Her hennes låt Paralyzed

gang alle sammen var dette med Paralyzed, og den fikk du her I NRK P1 på den 3. september, og jeg har spurt I appen NRK Radio, jeg, om du glad I høsten, som jo nå har startet på, og jeg kan jo fortelle deg at jeg faktisk ordentlig glad I høsten, spesielt hvis høsten litt grann tørr. Jeg veldig glad I friluftsliv, jeg liker godt å sove ute I telt I skogen, og

cirka, som gjerne skal ha hatt sommeren litt lenger, og så det da 12% som sier at de gleder seg enda mer til vinteren. Det jo noe å glede seg til da, og spesielt om man glad i å stå på ski, og den slags. Om du har lyst til å være med og stemme, så går du inn i appen NRK Radio, finn direkte sendingen til P1, og så får du opp avstemningen der, og kan trykke på da du vil. Jeg heter Alexander, og nå så skal du få litt norsk musikk med tidligere Madrugada vokalist Sivert Høyheim og The Volunteers, Into the Sea.

Eller dere hørte hva om det finnes noe mer, hørte du her I kveldsoppvent I NRK P1. Nå når dere har blitt 19 minutter over 8 denne fine torsdagskvelden, og det kommer stadig nye talenter innenfor musikkbransjen, og vi her I kveldsoppvent, vi har lyst til å bli bedre kjent med de nye artisterne som dukker opp, og straks så skal du få møte Hanna Andrea. Men aller først skal vi få en ordentlig fin svensk låt. Fra Victor Lexell, hans nydelige svag.

0: Dette var Victor Lexell, dette her med Svag. Her I kveldsåpen så digger vi norsk musikk, og når vi hører noe nytt så må vi dykke litt djupere inn og finne ut mer om artisterne. Og denne gangen så skal vi bli kjent med Hanna Andrea. Ellen Flå møtte en dame med en fot I Narvik og en fot I Oklahoma, USA, som nylig ga ut sin første EP.
1: Ja, jeg norsk-amerikansk. Jeg har vokst opp for det beste parten I USA. Det derfor jeg snakker med sånn amerikansk skolesystem. Og så faren min fra Narvik, så jeg har vokst opp med mye sånn norsk kultur og med å være veldig mye I Norge. Men jeg har bodd I USA fast hele livet mitt, så...
2: Men du jo veldig god til å prate norsk da, du har alltid liksom pratet norsk opp igjennom oppveksten.
1: Ja, jeg prater norsk med faren min vanligvis, så jeg har alltid pratet norsk.
2: Sier Hanna Andrea, som nylig ga ut minialbumet Braveheart. Og har allerede skaffet seg en fanskare. Sangen Braveheart for eksempel, som titelsporet fra den nye EP-en, I snakkende stund spilt av over 120 000 ganger på Spotify. Og hvis du fra Nordland og hører mye på NRK P1, så det ikke umulig at du har hørt den sangen her før. Pinnacles tredje singel fra EP-en og spilles på radio lokalt I Nordland. Nå Hanna Andrea forresten ikke helt har fått med seg.
1: Wow! Ja. Nei, det hadde jeg ikke helt fått med meg. Nei. Kult!
2: Ja. Og det ekstra stas, for tilknytninga til hjemstedet til faren Narvik veldig sterkt.
1: Besteforeldrene mine bor der, og det gjør mye av familien min, og jeg har masse venner der, fordi at jeg... gikk på skolen der for 3 år, sånn litt frem og tilbake. Jeg har faktisk fått gjøre noen forestillinger der av min egen musikk, så jeg har noen musikanter som jeg spiller med der, og så ja.
2: Ikke nok med at hun lager fengende popmusikk. Hun har også tilbrakt hele august I Skottland, der hun setter opp sin helt egen musikal på verdens største teaterfestival, Edinburgh Fringe. Musikalen Muse, som en historie basert på arbeidet til Shakespeare, startet hun å skrive på skolen I USA. We all know it's meant to be. We're going down in
1: history as the people up in Shakespeare choose his favorite crime. Jeg studerte musikkteater I high school, og det var faktisk en skoleprosjekt til å begynne med. Vi var gitt noen monologer og noen Shakespeare-inspirerte sanger, og vi fortalte til å gjøre en sånn presentering av Shakespeares arbeid. Når folk så den, så likte folk den veldig godt. Og så ville skolen på en måte ta den videre. Og da ble det sånn at fordi jeg hadde skrevet en sang for den originale produksjonen, så ble det sånn at jeg fikk skrive resten av sangene for produksjonen. Så tok jeg det til Lincoln Center I fjor, I New York. Og I år vi her på Edinburgh Fringe. Never meet in the middle.
2: Change it up, switch it up each time. Siden Hanna Andrea nå både litt norsk og amerikansk, så må vi jo høre da, om det den amerikanske delen av henne som gjør henne litt tøffere til å for eksempel prøve seg fram I musikkbransjen.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror liksom, det kanskje mer akseptert I USA. Liksom, det flere folk som vil studere kunst eller som gir ut kunst. Det bare... mer populært på en måte. Det morsomt, fordi jeg studerer musikk på universitetet, og det har vært mange folk som jeg sier det til I Norge, og de går, kan man studere musikk? Sånn, finnes det? Liksom. Så jeg tror det kanskje mer kultur for det I USA. Så ja, kanskje det en del av den amerikanske delen min, men mange av de som jeg jobber med på musikk I Norge eller Sverige, så jeg føler ikke som det bare amerikansk del av meg.
2: Og nå reser Hanna til Norge for å lage et nytt album. Og da skal hun samarbeide med musiker og produsent Kristoffer Lo, kjent for mange som tidligere medlem av High as a Kite. Og at Hanna og Andrea søker seg til flinke folk nok ikke tilfeldig, og det kommer litt til uttrykk I låta Pinnacles.
1: Det handler om å være sånn... overachieving, perfectionist type person, og sånn, jeg skal alltid gjøre det beste jeg kan, jeg skal alltid gå det lengste. Jeg kan liksom bare, ja, jeg vil alltid gjøre det veldig bra. Det jeg har oppdaget over årene at når jeg prøver så hardt i alle de forskjellige tingene som jeg gjør, så kan det bli liksom veldig mye stress, og kanskje det ikke liksom det beste for meg som en menneske.
0: Og nå skal du selvsagt få høre hele Pinnacles. Her Hanna Andrea. I kveld så fint.

0: Hanna Andrea var dette her, ungelovende norsk-amerikansk artist, og hennes låt Pinnacles, som dette her I NRK P1. Det blir gjerne mer norsk musikk nå fra Bøtastein. Her Pust inn, pust ut.
1: Kveldsåpent med Alexander Wallestad I NRK P1.

0: En skikkelig klassiker fra gamle helter I Pink Floyd. Dette var Learning to Fly. Her I Bergen, der som jeg bor, så kan jeg vel si at sommeren har vært litt så som så, sånn værmessig. Det føles I alle fall sånn. Det har ikke vært enormt mange stranddager, men så det jo sånn med oss som bor her at får vi en fin dag, så de dårlige glemt. Og I dag så publiserte Meteorologisk institutt oppsummeringen av sommeren 2026. Hva sier tallene, statsmeteorolog Pernille Brander?
1: Ja, nei, egentlig hvis vi ser på landet som helhet, så var det egentlig en veldig normal sommersesong, nesten så normal at det ble litt unormalt, men det ble altså litt grann varmere enn normalt for dagens klima for hele landet sett under ett, og det faktisk den kjøligste sommeren på landsbasis siden 2017, så sånn sett så skiller det seg jo veldig ut fra sommerne de siste årene I Norge som har vært varme, og ikke minst når vi ser ned til hvordan det har vært I Europa, hvor det har vært mange hetebølger. Men så det jo disse kontrastene rundt omkring I landsdelene da, som gjør at det helt klart har vært litt forskjellige følelser rundt hvordan sommeren har vært, og det jo kanskje særlig Sør- og Østlandet, og også Finnmark, som stikker seg ut som litt varme områder, ellers så har det vært ganske kjølig, og når vi ser på nedbøren for hele landet, så det også ganske sånn, ikke veldig store tall, litt mer regn enn normalt, men som du nevnte, noen områder har hatt det veldig, veldig vått, og den våteste stasjonen for hele juni, juli og august, det var i Vestland fylke, Hovlandsdal, der kom det 447 millimeter med regn I løpet av disse tre månedene, samtidig som helt vest I Agder, så har det rett og slett vært den tørreste sommeren siden 1997. Så det store bildet ikke veldig, hva kan man si, unormale tall, men når vi går inn på de forskjellige landsdelene, så det store kontraster for sommeren vi legger bak oss.
0: Da tok jeg ikke helt feil om følelsen min om Vestlandssommeren.
1: Den var nok helt, helt riktig.
0: Men nå det altså september, så da det jo på tide å legge sommeren bak oss og se fram mot den første fredagen I høsten, rett og slett. Hvordan blir været?
1: Det litt blandet drops som det ofte om høsten. Vi starter med Spitsbergen, så får det litt skyet I morgen, og det litt regn eller sludd, rett og slett, for der det ganske kjølig luft fra nord. I Finnmark så blir det period med regn I morgen, og det ganske skyet også I Troms, men stort sett oppholdsvær. Og I Nordland, der blir det en fin dag. Perioden med sol og stigende temperaturer, litt over 15 grader de varmeste stedene. Men det skal blåse litt godt fra en nordøstlig retning langs kysten, både I Finnmark, Troms og I Lofoten og Vesterålen. I Trøndelag og I Møre og Romsdal også en dag med mye sol, kanskje litt regn helt nord I Trøndelag, helt på starten av dagen, og det mulighet for noen ettermiddagsbyger. Ellers det opp mot kanskje nært 20 grader for da Trøndelag og Møre og Romsdal I morgen. For resten av Sør-Norge så det regnbyger som kommer trekkende fra vest, og de kraftigste kommer litt utover ettermiddagen, da det mulighet for torden, men med bygevær så det jo litt forskjell I nedbørsmengde rundt omkring. For de som kanskje får størst mulighet for litt sol innimellom bygene, så ser det ut som det blir nord I Vestland og I Agder fylke.
0: Tusen takk skal du ha, Pernille. Ha en fin kveld.
1: I like måte.

0: Helt nydelig låt ifra utrolig flinke Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Funky Boy med Ambitions. For en måneds tid siden så kom nyheten om at artisten Sam Smith forlovet med Christian Cohen. De har vært kjæreste rundt 3 år, og da Sam ga ut album for litt over en uke siden, så var albumtitelen Hazel Eyes. En hyllest til kjæresten sine øyefarge. Og på plata så finner vi låten Moondance, som hen har gitt ut sammen med Feist, en singer-songwriter fra Kanada, som også har jobbet med norske Kings of Convenience. Resultatet en duett med 2 nydelige stemmer sammen, og som også byr på en ganske feit gitarsolo som frir til alternativ rock-fansen. Vi får også både akustisk gitar og strykere i denne låten, så jeg vil tro det mange som kan like han. Her er han i kveldsåpent. Dette er Moondance.

Den brittiske superstjernen og Sam Smith var dette sammen med kanadiske Feist med deres nye låt Moon Dance, som du hørte her I NRK P1 på denne torsdagskvelden. Klokka den har blitt 9:05. Det betyr at vi om ikke så alt for lang tid skal ha nyheter, og så kan du huske på det at du kan gå inn I appen NRK Radio og være med I dagens avstemning som der jeg har spurt du glad I høsten? Godt over 50% veldig glad I høsten og sier at den så fin. Jeg heter Alexander Wallestad. Tenkte være med deg helt frem til klokka 22 I kveld. Og så har jeg jo tenkt å spille massevis av fin musikk for deg utover kvelden. Og frem til nyhetene så skal jeg rett og slett gi deg en av de aller fineste kjærlighetsballadene som skrevet, tror jeg. Han begynner sånn så dette her. Klarer du å høre hva for låter? Ja, det Lionel Richie og hans svære hit og klassiker, Hello.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. KI genererte bilder av kong Harald i sykeseng og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uka blitt spredt i rekordfart i sosiale medier. I dag avslørte NRK-journalister at klikkfabrikker i Vietnam står bak. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt kaller det en milliardindustri.
1: Det er utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait innhold, som vekker mye engasjement. Det er ingen tvil om at dette er en multimilliardindustri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjører det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Vi hørte også NRK-journalistene Fredrik Kampevold og Truls Skram Lere, og reporter var Tormod Strand. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard i går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag og i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget er en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. To menn fra Nordmøre er tiltalt for å ha solgt oppdrettslaks som var for dårlig til å spise. Salg av selvdød fisk var det mest alvorlige forholdet, sier politiadvokat Christian Johansen i Økokrim. De to tiltalte skal ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket oppdrettslaks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget av dårlig fisk ga selskapet en urettmessig utbytte på 28 millioner kroner. Stortinget kan bli rammet av streik, og partene er nå hos riksmekler for å forsøke å finne en løsning. Meklingsfristen er satt til midnatt. Hvis partene ikke kommer til enighet, går 42 ansatte på Stortinget ut i streik. En eventuell streik kan i verste fall føre til full stans i Stortingets arbeid. Det mekles mellom arbeidstakerorganisasjonene Unio, YS, Norsk Tjenestemannslag og Parat, og Stortingets administrasjon. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tusen takk skal du ha, Harald. Alexander Wallestad er det som står her i studio i Bergen sentrum, og er ditt selskap denne torsdagskvelden. Veldig hyggelig å ha deg her.
5: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK P1.

Opprinnelig så var jo dette en låt av Tom Cochrane som han ga ut i 1991, men i 2006 så slapp Disney og Pixar med der suksessen Cars, og animasjonsfilmen åpna med akkurat denne låten. Nå i en ny og hakke mer polert versjon fra Rascal Flatts. Og den fikk du her i NRK P1. Det er torsdagskveld, klokka den har rundet 21, og det er en liten time igjen av åpningstiden vår her i Kveldsåpent. Alexander Wallestad heter jeg, og jeg synes det er veldig kjekt å få lov til å være her i ditt selskap. Om ikke så lenge så skal vi mimre litt grann. Vi skal et kvart århundre tilbake. Skjønner om jeg skal innrømme at jeg skvatt litt da jeg så hva vi skal mimre tilbake til. Var det så lenge siden altså? Mer om det litt grann senere. Nå skal du få nydelig norsk musikk fra Harstadværingen og gullstrupen Ruben. Her er Du Lyg.

Ruben, og Dersomel var hans første sang på norsk. Han sa vel også at det var den låten han var aller mest fornøyd med, som han hadde skrevet. Det er jo klart det er litt sånn skummelt når du har hele karrieren din skrevet låter på engelsk, så skal du plutselig øve på ditt eget språk. Det blir liksom litt mer sånn gjennomsiktig og nært da. Du Lig heter låten, og du hørte den her i NRK P1. Du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Alexander, og jeg er veldig glad i høst. Det har jeg fortalt flere ganger i kveld. Det er mye fint som skjer om høsten, og spesielt da hvis det er

sommer lite grann lenger. Og så det da 9% som gleder seg enda mer til vinteren. Du är hjertelig velkommen til å gå inn og stemme der, og så kan jeg også sette pris på en melding fra deg om hva du liker med høsten. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, så går du inn i appen NRK Radio. Du søker opp programmet Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der det står «Send inn». Mer norsk musikk nå. Du skal få en vestlandsartist som heter Frida Amundsen. Og her er hennes låt «Hjem igjen».

0: Anne-Marie Almedal med låten Himmelblå, som jo var titlemusikk I tv-serien med samme navn, og den hørte du her I NRK P1. Og her I kveldsåpen så hender det at vi går ned Memory Lane, som det heter, tar en tur inn I tidsmaskinen og mimrer litt tilbake igjen på musikk som kom ut for x antall år siden, og veldig ofte så blir jeg litt sånn, åh, var det så lenge siden, jeg blitt så gammel nå, ja. Og sånn var det litt I dag, og ganske snart så skal vi se tilbake igjen på albumet Read My Lips fra Sophie Ellis Bextor.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Kyle Alessandro og hans MGP-låt Lighter. Og den hørte dere I NRK P1. Og hvis du føler at tiden går fort, så skal jeg slå fast da enda sterkere nå. For I dag så det nøyaktig 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips. Plater som skulle vise at du hadde mer å by på enn en stor hit. William Freyhoff Sande har spolt tilbake tiden et kvart århundre.
1: Hva får du hvis du heller 70-talls disco, 80-talls synta og 90-talls pop I samme gryte, og serverer det akkurat I det 2000-tallet har kommet I gang? Jo, da får du blant annet det her. For det 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips, men allerede før albumet kom ut, så var den britiske sangeren langt fra ukjent. Som vokalist på Spillers Groovejet fra 2000 hadde Ellis Baxter allerede toppet den britiske singellista året før, og plutselig sto dørene åpen på vitt gap. Moby ville jeg gjerne jobbe med, og de skrev flere låter sammen I New York, uttaket til og med nei til en rolle I Baz Luhrmanns Moulin Rouge for å konsentrere seg om musikken. Og 3. september 2001 kom albumet Read My Lips. Et album som tok 70-tallets disco, 80-tallets elektronika og ga det hele et blankpolert lag med tidlig 2000-talls lyd. Først ute var Take Me Home, en ny versjon av Cher's disco-hit fra 1979. Ellis Baxter beholdt diskokula, men pusset den kraftig opp for et nytt årtusen. Resultatet gikk helt til andreplass på den britiske singellista. Men Read My Lips var ikke bare paljetta og dansegulv. Låta Move This Mountain dro albumet I en litt mørkere og tyngre retning, og en fin påminnelse om at Read My Lips egentlig var en ganske variert popplate. Ellis Baxter selv kalte den eklektisk, noe var laget for dansegulvet, andre var mer funky, mørkt og livepreget. Men en låt skulle vise og overskygge dem alle sammen. Murder on the Dance Floor nådde andreplass på den britiske singellista, så helt til topps kom den aldri. Men da Read My Lips skulle ut og leve sitt eget liv, var det liten tvil om hvilken låt som ble albumets beste ambassadør.
2: Murder's been a really great little ambassador for the album, and I have to admit that there's something really satisfying about the fact that after Groovejet, they were obviously like, oh, so how are you going to follow that up? And on the next album, there's a song that became even more successful.
1: Og med Murder on the Dance Floor og Read My Lips beviste Sophie Ellis Baxter at Groovejet slett ikke trengte å bli hennes eneste tur til toppen. Her hjemme klatret albumet til en femteplass på VG-lista, og på verdensbasis ble det solgt over 1,5 million eksemplarer av albumet. Men akkurat da man skulle tro at Murder on the Dance Floor hadde funnet sin naturlige pensjonisttilværelse på nostalgiske 2000-tallsfester, fikk den plutselig en ny jobb. Mer enn 20 år etter utgivelsen dukket den opp I filmen Saltburn I en mildt sagt minneverdig sluttscene der Barry Keoghan danser splitter naken gjennom det enorme herskapshuset til tonene av nettopp Murder on the Dance Floor.
2: I knew it was going to be someone dancing naked and I thought that sounds like something I got to see. But when I went to watch an early screening and we all sat in a little row and watched, I don't know, it was like Tuesday morning, this really quite adult, extreme, witty, dark film. And I think even from the video of Murder on the Dance Floor, there's always been something at its core that suits a sort of dark triumph, so it kind of worked.
1: Og med filmen Saltburn fikk Read My Lips plutselig et nytt publikum. Nå fyller debutalbumet 25 år, en plate som skulle bevise at Sophie Ellis Baxter kunne følge opp Groovejet. Og selv om albumet for lengst har nådd voksen alder, det en låt som fortsatt nekter å oppføre seg deretter.

0: Sophie Ellis Baxter med hennes spreke 25-åring Murder on the Dance Floor.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, hele gay Sindre Stortveit i Isomak så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Bare gjør. Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Dette var Bernhoff, det der med We Have a Dream. Det skal ikke så veldig mye til for å sette fyr på ryktebørsen rundt bandet Oasis. Faktisk så holder det visst at Noel Gallagher skal snakke litt om fotball. I går så gjestet han et radioprogram på Talksport for å diskutere starten på sesongen til Manchester City, men programleder Andy Goldstein hadde naturligvis et langt viktigere spørsmål på blokket si. Blir det mer Oasis neste sommer? Og Noel svarte på sitt vanlig vis akkurat tydelig nok til at Oasis-fansen kan begynne å lete fram soveposen og gjøre seg klar for billettkø.
1: Well, let's put it this way. There's no football tournament on next year. So the summer, we got to do summer in the summer, right?
2: That's all we need.
0: Ja, vi trenger ikke mer for å få fyr på ryktebålet igjen, men foreløpig så det ingen nye Oasis-konserter offisielt bekreftet. Men britiske medier har allerede meldt om planer for 2027. Blant annet så det snakk om en solid heimkomst på Manchester City sin egen heimebane, Etihad Stadium. Så offisielt er det altså ingenting å melde, men uoffisielt så har Noel Gallagher nettopp gitt Oasis-fansen mer enn nok å snakke om. Og siden vi først har satt i gang ryktebørsen, så kan vi jo like så godt sette i gang Oasis også. Her er vel det som er deres aller, aller største låt, nemlig Wonderwall.

Dette var selvsagt Oasis, dette her med Wonderwall. Og den hørte du her i NRK P1, hvor det ganske snart skal handle om film. For gullpalmevinneren Fjor har Norges premiere på kino denne helgen. Straks så skal du få dommen fra NRK sin filmkritiker. Men akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra Cezinando. Her er Ingen lager helvete som vi.

0: Dette var Sessin Ando, ingen lager helvete som vi. Den norsk-rumenske filmen Fjord vant gullpalmen i Cannes i mai. Denne helgen så har han endelig Norges premiere. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at det en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål om norsk barnevern.
1: You came all the way from
2: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With five children, unless there's some discipline, you know. So.
1: Hey, come down. I want to talk to you.
3: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu retter nemlig flengende kritikk mot barnevernet I filmen Fjord, som innspilt I Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest I rollen med avmålte følelsespenn, men perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjord skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene, samtidig som den belyser svikt I et velmenende velferdssystem. Det her har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
1: What happened to you?
4: I just fell down the stairs.
5: You had to pray every day?
6: What happens if you don't do your prayers?
5: Is there a physical punishment?
3: Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord I 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorrit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna, men mens undersøkelsen pågår.
7: Du arresterer meg. Du skal ta fra meg babyen.
8: Don't they have to prove what they claim?
9: Not before they take the children, no.
3: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien I fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt I ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at undersøkelsene I barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjor et smart fortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg I magen.
10: Hva vil du ha meg til å gjøre?
8: Nothing. He did your best. Now, let's take over.
11: Terningkast 5.

utrolig fin sang ifra skotten Lewis Capaldi. Du fikk Bruises her I NRK P1. Nå det ikke så lenge til klokka 22, da får du nyheter her, og så det Synnøve som Abe, som vi tar med signert Synnøve, der du I kveld skal få møte artist Sigvart Dagsland. Det skal du mellom andre få høre at 30 år etter det makt I de foldede hender, så skal han på kirketurné med hele samlealbumet, og hvordan, hvordan sorgen etter svogerens død ble til låten Alt jeg så, som han også fremførte I sin venn Ari Behn sin gravferd. Nå hører du altså på NRK P1. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge denne torsdagskvelden. Frem til nyhetene får du en ordentlig kul klassiker ifra Journey. Her Don't Stop Believin'.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. En mann I 20-årene døde I en MC-ulykke på E16 I Ringerike I kveld. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss. De pårørende varslet og E16 stengt I begge retninger og vil bli forbli stengt I flere timer, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane.
1: Politiet mottok klokka 19.15 melding om trafikkulykke på E16 her på Eggemoen. Det har vært en singelulykke med motorsykkel. Ikke noen grunn til å tro at andre kjøretøy involvert. Det ble drevet med gjenoppliving I god stund, men føreren til slutt dessverre erklært omkommet på stedet her.
0: Norges ambassadør til Russland ble ettermiddag kalt inn på teppet I Moskva. Russland innkalte Norges ambassadør til Russland etter at norske myndigheter I går tok arrest I et russisk skip på Svalbard.
2: I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og sendte tingrett for kaptein.
3: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
4: Så når et fartøy, utenlandsk fartøy befinner seg I havna til en annen stat, så den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så det muligheter da at hvis det et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
0: Sa professor I havrett Tor Henriksen ved Norges arktiske universitet. Vi hørte også sysselmester Lars Fause og reporter var Eirik Hindsveen. Falske bilder av kong Harald I sykeseng I flere dager blitt spredt I sosiale medier. Ifølge NRK kommer store mengder falske nyheter og KI-genererte bilder fra klikkfabrikker I Vietnam. I NRK Dagsrevyen sa just professor Anine Kjærulf at det vanskelig og juridisk å stanse slik spredning på internett.
5: Hva som skyldes disse spredningene I sosiale medier, det vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn I sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som I alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette. Inntil vi forstår hva det som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Og det sa jusprofessor Anine Kjærulf. Det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
6: Signert Synøve. NRK
7: P1. Nå det 30 år siden albumet hans. Det Makt I de foldede hender med 12 salmer ble utgitt, og han skal nå lande rundt på turné. Men aller først så stopper han innom her hos meg og deg I kveld. Jeg skal få besøk av sanger og komponist Sigvart Dagsland, og stikkord for de neste to timene det håp, trøst, glede, salmer og turné. Mitt navn Synøve Svabø, og jeg holder på frem til midnatt.

0: kjempeflinke. Den er veldig fin, men litt trist også. Den handler om en god venn.
1: Ja.
0: Som man skal si ha det til.
1: Ja.
2: Han heter Kong Håkon av Nye.
0: Ja, det gjør han.
1: Men jeg vet ikke om bæsj.
0: Nei.
1: Bæsjer han?
0: Nei, nei, ikke det.
1: Eller tisser.
0: Nei, nei.
1: Eller fise.
0: Nei, nei, men... Hva slags barnehage er det?
2: Eller basse.
0: Nei, men vet du hva? Du ville egentlig synge en annen sang, for jeg ser du er litt sur. Hvilken sang var det du ville synge?
2: Baba, lille lampe.
3: Lille lam, har du noe ull?
4: Ja,
2: ja, salle barn, jeg er kroppen full.
4: Søndagskake til far, og søndagskake til mor. To barns
2: krømpe, bitte lille blod.
5: Og det da.
6: Etter at kong Harald gikk bort tidlig fredag morgen forrige uke, så har også folk over hele landet vist sin medfølelse og sorg. Av alt han vil bli husket for, så tror jeg at for meg så var det den enorme kjærligheten og skal si, ekte gleden som han viste overfor sport og norske idrettsutøvere, med et stolt og bredt smil og en god, varm bamseklem til medaljevinnere og idrettshåp. Og han var jo selv en idrettsutøver og konkurranseutøver av rang som seilekonge på havet. Og vi sender en sjømannshilsen og honnør mens vi reiser årene våre til seilekongen, verdensmesteren og OL-deltageren, som altså i avisene smilte fra øre til øre på livets aller siste seilas, med gode venner ombord i sin kjære båt Sira, aller siste gang en kjølig maidag denne våren. 89 år gammel.

0: 30 år altså etter utgivelsen av salmeplaten «Det er makt i de foldede hender», så vender nå Sigvart Dagsland tilbake til salmene. Da denne platen kom i 1995, da fant de gamle salmene veien langt utover kirkerommene og traff mennesker på tvers av generasjoner og livssyn. Velkommen hit, Sigvart Dagsland.
1: Tusen takk, stor stas å være med.
0: Og det jo slik da at du denne høsten inviterer til en helt spesiell kirketurné for første gang, og det vel nærmest i 21 kirker rundt i landet, så skal dette albumet for første gang fremføres live.
1: Det skal det. Vi gjorde bare rundt 10 konserter med det når det kom i 95, og da gjorde vi aldri alle sangene. Og så var det da, du vet, døtre, vet du, de ganske smarte, hvis, og det var Emma, det var vår yngste datter, som foreslo at det burde jeg gjøre igjen. Og nå det jo 30 år siden, så da tenkte jeg liksom at å gjøre samtlige låter med fantastiske musikere, det har jeg veldig lyst til, særlig siden jeg ikke har vært så mye borte i de sangene siden.
0: Litt om Det er makt i det foldede hender, det også salme nummer 631 i den norske salmeboka.
1: Du kan dette uten at du synøver.
0: I seg selv de svake og små. Han har lovet at svar skal du få, kan man lese da av teksten til Trygve Bjerkreim, og komponisten her altså Øyvind Tønnesen. Hva betyr denne salmen som faktisk altså, det var en av ønskeskonserten her på NRKs mest spilte sanger. Hva betyr den for deg?
1: Nei, det var jo den som startet hele ballet. Det var jo altså, bare for å spole litt tilbake, så var jo ikke jeg opptatt av salmer i det hele tatt. Jeg var ikke opptatt av salmer, vi pugget det på barneskolen, og jeg hadde ingen forhold til det. Jeg visste at farmor begynte å grine og tenkte på det, og at liksom familien min var ganske kristent orientert, men jeg hadde ikke noen forhold til det. Så poenget at den sangen, den lå liksom på pladespilleren til min farmor og farfar sånn rundt 1970, når lille Sigvart var 6 år. Og Erik Hillestad, leder av Kulturverkstedet, som liksom har gjort det til en sånn ting å la folk som vanligvis ikke du forbinder med salmer, gjøre salmer, han spurte meg om jeg kunne lage salmeplade på slutten av 80-tallet. Og jeg svarte blankt nei. Han spurte meg enda en gang, nok en gang blankt nei, det var bare ikke aktuelt. Og så ringte de fra NRK, og da jo det litt alvorlig. Det var lørdagskveld de skulle hedre Trygve Bjerkreim, og spurte om jeg kunne synge han. For å senke snittalderen med 30-40 år på de som hadde sunget han før. Ja. Og så tenkte jeg om, og så begynte jeg å spille på han, og tenkte, denne kan jeg selvfølgelig gjøre på min måte. Så gjorde jeg han i det T-programmet, og når senere kameralysene var av, så sa jeg til Erik Hilsen, nå vil jeg gjøre salmeplate. Så det liksom den sangen som gjorde at jeg lagte salmeplate.
0: Og nå skal altså albumet «Det er makt i de foldede hender», det skal fremføres live i 21 kirker. Du starter i Kristiansund 11. september og avslutter altså i Sandnes i november.
1: Vi har allerede solgt ut 8 eller 9 kirker, så det jo helt fantastisk. Han heter Torjus Vierli, han som liksom min høyre.

0: Han har vært i mange og 20 år. Og så er det David Wallumrød som spiller Hammond-orgel, så det er altså flygel, Hammond, og så er det elgitar, og det er Espen Tappel.
1: Det er 100 år siden nå, siden den nynorske salmeboka kom ut, og vi vet at salmene de står veldig sterkt i nordmenn, for når NRK hadde sin salmeboka minutt for minutt sending, det var altså 600 timer, Sigvart Dagsland, med salmer direkte, og det var 200 kor som deltok, ja da hadde nærmest vi her i NRK seerrekord.
2: Det er jo helt utrolig.
1: Vi skal rett og slett høre her og nå, det er makt i de foldede hender, og så blir du, Sigvart Dagsland, gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte Det er makt I de foldede hender med deg, Sigvart Dagsland, for du skal også ut nå på turné og spille alle salmene fra albumet, og noen til, har jeg hørt.
1: Ja, jeg skal ta det kjerkelige av mine da. Så det fem av mine, og hele den platen, og så ga Gud en engelsk plade som heter Hymn, som da også en låt fra. Så dette ble annerledes for meg også. Jeg har liksom gjort mine sanger ganske lenge. Caroline og meg har hatt turné. Så dette ble jeg veldig annerledes, så jeg gleder meg veldig til å gå inn I det der landskapet igjen, og har allerede øvet, og jeg merker liksom at det en veldig kraft å gjøre denne platen I kjerkerommene. Det virkelig en kraft som jeg veldig... Ble litt overrasket ved hver gang.
0: Du varmer nærmest opp, skal vi si, kirkene rundt I landet før de store julekonsertene gjør sitt inntog.
1: Ja, det kan du si. Jeg gjør kanskje det. Jeg glad I å spille I kirker, og har gjort det hele livet. Selv om det oftere konserthus, men jeg må si at jeg liker veldig godt å spille I kirker, og disse sangene jo skapt for på kirker.
0: Hva det som magisk ved å spille I en kirke?
1: Nei, det jo liksom, det jo et gudshus som som skapt for å nettopp ha en meditativ forhold til å tenke over hva Gud I livene våre. Og så det jo ikke minst, så den rammen bare lagt av seg selv. Det ikke et konserthus der du skal skape en scene og lyssette den og sette inn kulisser der. Det virkelig der de på en måte skal ha blitt fremført gjennom flere hundre år og der de skal være. Og det som annerledes med det jo det at vanligvis sitter du og synger selv, mens når vi har vår konsert også, så er det liksom vi som gjør en tolkning av disse sangene. Og da får du kanskje hørt dem på en annen måte enn når du synger dem selv, rett og slett. Og da kan kanskje de tekstene tre fram på sitt beste, så jo de, og det jo de vi har valgt da, de beste som på sitt beste, så de jo så enormt fulle av håp og trøst. Og det jo noe vi trenger I disse tider, egentlig til alle tider, for det menneskers liv kan være ganske kaotiske, og omgivelsene kan være nådeløse noen ganger. Så det på en måte sanger som da fulle av en slags aksept om at du sett, du verdsatt, og du tilgitt. Så det veldig fine ting.
0: Det noen som kanskje har opplevd og vært I en, hva skal jeg si, det kan være en dåp, et bryllup eller en begravelse, hvor altså norske prester I hvert fall tidligere har hatt en tendens til å noen ganger legge disse melodiene litt for høyt, sånn at man piper der oppe.
1: Ja, det jo noen sanger du ikke skal starte for høyt, for eksempel Ja, vi elsker, da går det skikkelig gale. Nei, altså det ja, det de har tonet, nå tror jeg de har sledet litt, men de har vel lagt de litt ned nå etter hvert, men... Det jo organistene som liksom står for dette, men ja, det klart det ikke alltid like lett å synge de her sangene. Jeg jo ikke selv veldig ofte å sitte og synge salmer I kjerka, det må jeg jo innrømme.
0: Men jeg husker at jeg passet på min salmebok med stolthet når den skulle alltid ligge I sekken på mandaget, for da hadde vi en salme vi skulle øve til, og så sang vi sammen, og jeg likte det å Jeg likte to ting. Jeg likte det å synge sammen. Jeg synes alltid det veldig vakkert. Og så det jo et sånt ordtak da, som har vært med meg siden norsktimen på videregående, og det var at diktet skal romme det uudsigelige, altså det som bare kan komme liksom, mellom disse linjene, så kommer det til deg nå. Og det føler jeg salmene også, kan man si det? At de rommer det uudsigelige.
1: Og jeg synes ikke det så fint sagt. De små portaler inn til noe gåtefullt, sant? Og det gjelder jo alle dikt. Jeg gikk jo på nordisk. Det var mitt kjekkeste studie når jeg tok nordisk. Og da var det jo det å plutselig bruke tid på å sette seg ned med et dikt. Det jo litt av det du sier med... Du sier en linje, og så tenker du gjennom den, og så kommer neste linje, og så begynner det å tre fram noe mellom linjene. Og det å få tid til å gjøre det, da var tydeligvis Synnøve Svabe en flink elev, for unge Sigvart, han dreide en lang idé. Men altså, hvem skulle trodd den gamle stuntreporter Hans Svabe har altså svart belte I salmetolkning, mens Sigvart stryker?
0: Jeg kan begynne å skrive tekster for deg, Sigvart, du kan ta det etterpå.
1: Vi kjører på.
0: I for eksempel kirker i USA, vi skal ikke lenger enn til Brooklyn, en liten sidegate der kanskje, så finner du menigheter hvor, hvor kappene flagrer, der så vidt ikke vinduene knuser, og de synger ut salmer av glede, ikke sant? Vi har jo sett disse gospelkorene. Mens i Norge så blir det liksom litt mer sånn, man skal si, trist og neppo, eller? Eller har vi salmer i Norge som vi jubelbrus?
1: Vi har det, vi har salmer med jubelbrus, det klart den tradisjonen vi tilhører er jo litt sånn, den jo litt melankolsk ikke sant, så, så det blir ikke så futt og fart mens amerikanerne gjør jo alt for eksempel tenk på amerikansk jul, amerikansk kronerjul jo noe helt annet enn den norske salmejulen, men det finnes noen norske også, og for eksempel om du har tenkt å spille deg være ære nå
0: det det jeg har tenkt til
1: Ah ja, for den jo nettopp en sånn, det var da jeg tenkte på at Ole Edvard Antonsen kunne komme til sin rett, ikke sant? Og det kunne, kunne frese litt, og den jo virkelig en sånn jubelbrus, hvor han bare gir seg over, og det ganske få sanger i den der kirkekanonen som gjør det.
0: Det jo en hyllest av både død og liv, vi må ikke glemme det, at, at man feirer jo kanskje også, det som kommer efter døden.
1: I høyeste grad, og det kan jo være ganske voldsomt at tenke at det ja, at det en fantastisk ting å gå over til andre siden, og det jo litt voldsomt, for dette, vi har jo aldri vært sikkert da i sorg, hvor vi har følgt folk over til andre siden, og har tenkt at det ikke så mye jubel med det, men den tanken om at det liksom egentlig et ganske kick når du kommer over til andre siden, den jo Den jo av og til verdt å tenke på, da. Og da tenker jeg ikke særlig kristent, jeg tenker bare generelt at det må være sånn. Sånn i livet, tenker jeg.
0: Et lite kick.
1: Ja.
0: Dei være ære, Herre over dødens makt. Vi straks tilbake.

0: Om det er makt i de foldede hender, og Sigvart Dagsland, du er gjest her I kveld. Og det jo vanlig at nordmenn kan kjenne på, hva skal vi si, et eget tap og sorg når en offentlig person og et statsoverhode som Kong Harald har gått bort. Kanskje påminnelse av egen sårbarhet. Har du kjent på det de siste dagene?
1: Ja, absolutt. Jeg har kjent på en veldig sorg. Jeg har samtidig, først og fremst en sorg selvfølgelig, så der har jeg likt med alle nordmenn. Han var jo en veldig samlende figur og en utrolig smart og klok og morsom konge. Og jeg synes det vakkert da, med den måten den markerer det på at folk bare må gå til Slottsplassen eller ned til Blå Steinen her I Bergen. Det en veldig fin ting med det, for jeg tenker jo at sorg gjør seg best når den deles. Sant? Det noe med å... Når en holder på sorgen og knuger den inni seg, så det ikke bra. Det fint å dele den sorgen og snakke om det. Det jo det alle sier når du opplever sorg I livet ditt. Å gå over kneiken, det når du begynner å snakke om det. Hvordan du har det. Og det føles overveldende I starten, og så det bare sånn at det forløsende når en endelig får snakket om det. Og... Så sånn sett har det vært et veldig fint ritual. Og den siste tiden har vært full av noen sånne ritualer. Du har, det trenger ikke meg til å si hvor alvorlig det I verden, ikke sant? Hvor voldsomt det I verden, og hvor usikkert det I verden. Samtidig så har man også nå plutselig hatt et fotball-VM som var en sånn kaskade av lys, da. Mm. Og som også kongen fikk være med på. Og så har vi da hatt kongens død nå, som jo full av sorg, og spesielt for de nærmeste, som jeg jo kjenner litt, så det noe med at vi allikevel får delta på en veldig vakker måte. Det en veldig, veldig fin måte, synes jeg, at det norske folk har fått lov å dele den der felles sorgen. Jeg synes det veldig løfterikt, rett og slett, den måten det blitt gjort på.
0: Sigvart, du har delt med det norske folk tidligere din personlige sorg. Når du altså mistet din svoger, så skrev du denne natten en sang, egentlig både til han, men også til din søster, Alt jeg så.
1: Det gjorde jeg, og han døde, Tore var bare 39 år. Og de hadde to barn da, Trond og Jon, og det var jo, min søster var vel nesten det samme. Så det var jo veldig tidlig, og det var kreft. Så dette, han døde, og jeg ser på nyttårsaften, jeg husker, altså på kvelden. Og med en liten sammensveis av familie, så dette var jo voldsomme ting å gå gjennom utmattende. Det bildet som ble sittet igjen I meg var da når vi kom ut, på trappen på sykehuset, og det var nyttårsfeiring I gang, så vi stod der familien vår, og så vi da raketter som feiret det nye året. Full fest, festkledde folk ut I gaden, og du vet, helt absurd var det å stå der og skjønne at det skjedde samtidig. Og da tenkte jeg at de rakettene ga en eller annen melding til oss som stod på trappen, om at livet fortsetter. Sånn har det alltid vært, og sånn skal det være. Og alt det tror jeg ble værende hos meg, og så skrev jeg da noen dager etterpå alt jeg så, som jo ender I en veldig dur helt på slutten, når hele koret synger svær dur, og det liksom det jeg har tatt med I det der håpefulle da. Og så når jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg, wow, dette jo sterkt. Og så tenkte jeg på systemen, tenkte jeg, uff, nå går jeg opp I ganske alvorlige ting her, og roder bort I hennes sorg, så jeg, men jeg tok sjansen, jeg spilte den først for mine foreldre, og de syntes den var veldig fin, og så spurte jeg, kan jeg synge den for Mette og vise den, og så syntes de det, og så da en uke etterpå, så viste jeg den til henne, og det var, da var jeg ganske nervøs, jeg lurte liksom, går jeg over stregen her, men hun syntes den var veldig fin, og så tenkte jeg, ok, da den lagt, da skal den ut, og da opplevde jeg jo at Tore sine venner og familien har brukt den siden til å minnes han. Så det blir en veldig fin ting. For det er jo alltid en balansegang det der, å gripe inn I sorg litt, litt kjekt og fredig, eller et eller annet, og sette ord på ting de kanskje ikke føler, men I dette tilfellet så, så gikk det bra. Så, så gjorde Erik Hillestad ferdig resten av teksten.
0: Det ble en sang, alt jeg så, som veldig, veldig mange nordmenn fortsatt har I sine begravelser til sine kjære, og det ble også albumet med samme navn, vant du Spellemann for I 1990. Sigvart Dagsland, vi skal selvfølgelig høre alt jeg så nå.
1: Ja, og det da jeg da valgt, vi kjenner jo versjonen min fra 1990, men jeg har valgt en versjon som kom I 2010, med noe jeg kalte litt tongue-in-cheek, men Sigvart Daglands bryllups- og begravelseorkester, der jeg samlet 10 fantastiske musikere og spiller live, og den versjonen synes jeg har blitt veldig fin, så jeg har lyst til å spille den.

0: Alt jeg så Sigvart Dagsland. Og Sigvart, det jo litt sånn at livet, det består jo av liv og død, hånd I hånd. Da kan man jo si dåp, bryllup og begravelse. Og der gjør jo salmene seg. De jo til stede I alle disse epokene I våre liv, og betyr mye for folk.
1: Ja, det gjør det jo. Det noe med det der rare greiene, altså med hva det som gjør at vers med enderim duger bedre enn det talte ord. Det jo veldig rart, egentlig, sant? I løpet av det Webster's Dictionary står det om at songwriting, hvis du nå kaller det da salmene songwriting, så det når musikk og tekst går sammen og opp I en høyere enhet. Det blir altså noe større enn seg selv, og det jo det som må skje når en på en måte, kanskje litt sånn dogmaktig også, at du har liksom bare, du har versrimene og linjene å forholde deg til, og det å prøve å lage mening innenfor de rammene, det jo noe jeg holder på med selv og sammen med Mike McGurk, når vi skriver tekstene mine sammen. Det et eller annet som gjør at når tydeligvis musikk og tekst møtes innenfor enderim, så skjer det noe mer enn det bare ved det talte ord, tydeligvis. Og når du får musikk I tillegg, da tar det av.
0: Ja, sånn som det skal. Får du fortsatt mange forespørsler om å synge I bryllup og begravelser?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg får ganske mange, og det hender jeg gjør det også. Jeg gjør det jo med folk jeg kjenner selvfølgelig, det det helt annet. Det hender jeg av og til sier ja til. Kanskje sånn 4-5 ganger I året.
0: Jeg har lest at du startet som ganske ung I Stavanger Domkor, før du altså som 16-åring ble tatt av tensingen. Og etter hvert så vi deg altså I Oslo Gospel Choir. Og det noe magisk, det ikke det, med å synge I et kor?
1: Jo, altså Oslo Gospel Choir var jeg jo bare solist sammen med, men altså jeg startet I Domkoret. Og da var jeg ung og beskjeden, og jeg sang... under byjubileet I Stavanger 75 og da var jeg sopran og det synes jeg var det var et eller annet, vi var jo øvde I Stavanger Domkirke som jo veldig storslagen og vi sprang rundt mellom benkeradene der og vi hadde masse opptredende der, så det var noe som satte en tone for resten av livet mitt på to måter egentlig, det å synge I kor var en utrolig, altså når det et godt kor så det utrolig gøy. Og det andre var at jeg fikk en hjemlig følelse når jeg kom inn kirkedørene. Og det har jeg altså hatt siden. Så jeg har en veldig sånn hjemlig følelse når jeg kommer til norske kirker rundt på, om det I Finnmark liksom, eller på Nordvestlandet eller på Østlandet. Den samme følelsen, og det jeg veldig glad for at jeg har.
0: Og inn døra også til Oslo Gospel Choir og samme plate som du var solist på, der kom også prinsesse Märtha Louise, og dere ble vel egentlig kjent der?
1: Vi ble kjent der. Det gjorde vi, jeg satt ved siden av henne på en børsdag, og så spurte jeg henne hva rosenterapi var, for det var det hun drev med. Og det spørsmålet hadde hun aldri fått før, tror jeg, så dermed ble vi pratende, for jeg jo veldig opptatt av en del alternative ting. Og så ble vi venner, og det så dro vi på den turnéen med gospelkoret, og så har vi vært venner siden. Så jeg kjente godt Ari, og har blitt kjent nå etter hvert med Durek også.
0: Jeg har valgt en sang som dere begge to solister på, eller synger på sammen med Oslo Gospel Choir, og det altså Deilig jorden, og grunnen til at jeg har valgt den, det også en sang som jeg veldig glad I. Jeg hadde den I barndåpen til barna mine, jeg har hatt den I bryllupet mitt, og jeg skal sikkert ha den I begravelsen min også. Og det jeg får sånn klump I halsene når det kommer til det andre verset, slekt skal følge slekters gang. Og da det egentlig som om, ja, av besteforeldre som ikke lenger da, til stede sammen med oss.
1: Jeg helt enig, og så tror jeg det for det med ane et alvor igjen, og det alvoret jo denne gamle presten til Ingemann som skrev han. Han skrev han jo under krig. Var det den tysk-franske krigen, eller treårskrigen, husker jeg ikke, men melodien eldre. Og det et eller annet med at man aner at det ikke en lettvint frase, Deilig jorden. Det en frase fra en mann som virkelig kjenner livet, og ser at det vanskelig der ute, men allikevel kommer med et sånt utrolig vakkert budskap. Og midt I den tiden vi I nå, når kongen akkurat har dødd, så jo det en sang som jeg tenker vil passe veldig godt inn I det.
0: Oslo Gospel Choir, prinsesse Märtha Louise og Sigvart Dagsland, deilig jorden.
2: Deilig jorden. Prektig Guds himmel. Skjønn sjelenes pilgrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden går vi

0: signert Synøve på NRK PN.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
7: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK PN, men jeg tilbake en time til etter det, og da med kveldens gjest, artist og komponist, Sigvart Dagsland. Mitt navn Synøve Svabø.
8: Hvordan har denne stille uken vært nå? Har det vært for lang?
9: Nei, jeg tenker det har vært fint det. Fint å ta litt tid til å tenke over det.
8: Ja.
10: Eller han ble jo nesten 90 år.
8: Ja, det.
10: Så han har hatt et godt liv, tenker jeg. Og det tenkte jeg når min bestemor døde. Hun var 94. Mm. Det var veldig trist, men hun hadde hatt et utrolig godt liv.
8: Og langt liv.
10: Jeg vil veldig mye heller ha monarki enn president. Så jeg heier på kongen, og han nye kongen synes jeg virker helt perfekt for jobben. Jeg halvt engelsk, så han minner meg litt om hun, dronning Elisabeth. Hun også var en veldig sånn lun og rolig, og så det litt samme type, og da tenker jeg det kan bli veldig bra. Rolig avbalansert.
8: Hun tok det ut, tror jeg, ved å ri. Ja. Tok på scout og re så fort hun kunne,
10: ja.
8: Med korgene på slep.
10: Ja, ikke sant?
8: Man får sålde opp en hest da, hvis det blir tøft
10: ja,
8: i helgen.
10: Ja, ja. Kanskje nykongen også har noen sånne aktiviteter.
8: Helt sikkert. Jeg tror han har surfbrettet sitt.
10: Surfbrettet, ja, der ser du. Ja, ja. Det ganske riktig kabelt det der. Ja.
8: Kommer til å gå skyttel solastranda og fly til Stavanger.
10: Ja, ja, ja. Han får sikkert surfet mye fremover da.
8: Ja. Har du noen planer for helgen?
11: Jeg skal på dugnad.
8: Dugnad? Har du hørt kjedelig det? Hva det dugnad for?
11: Det sånn rustbussopplegg.
8: Å, det gøy! Rustbuss er gøy. Det blir gøy. Skikkelakke, ha det bra. Yes.
12: På hytter, bare slapp av.
8: Hyttetur, ja. Det i tiden. Ja. Hvilket fjell skal vi på?
13: Jeg skal være i Oslo.
12: Jeg skal til Hvaler.
8: Det ikke noen fjell der, det sjø da. Det
12: sjø, ja, men hyttetur jo også på Hvaler da.
8: Ja, hva høydepunktet der da?
12: Det blir fisking og drikke litt. Da.
8: Nei, men du, ha en strålende fin helg.
13: Veldig hyggelig.
8: Veldig koselig. Du også. Planer for helgen, skal du noe hyggelig?
13: Vi skal feire bursdagen til datteren min.
8: Hvor gammel ble hun?
13: Tre.
8: Tre, ja? Åh, det kan være litt slitsomt hvis det går med mange barn.
13: Nei, det blir ikke mange barn, fordi bursdagen var egentlig 20. august da. Men ja. Vi har ikke feiret da. Altså, så det blir bare familie. Det er ikke mange små barn. Da.
8: For du enig, det litt slitsomt at alle barna kommer fra barnehagen.
13: Det trikset vi har fra fjor også.
8: Hva gjør du da?
13: Ja. Vi venter noen uker, og så feirer bare med familie.
8: Smak! Mange barn har du?
13: Ja, bare en.
8: Ja, ja, holder det.
13: Ja, ja.
14: Ja. Vi skal på hytten i helgen.
8: Hvor det?
14: Den på Ligne. Jeg tenker at vi skal bruke de siste fine dagene, som vi kanskje får nå på tampen av høsten. Komme ut i skogen.
15: Farger på trærne, håper jeg. Blåbær i skogen, sol. Ja.
8: Og hva dere liker å høre da? Har dere en sang? Sånn, da er det helg?
14: Åh, altså starte med morgenstemning for en sånn fin, rolig morgen ja. Med litt lys rett i øyet.
8: Det med det, men så må vi ha litt mer sånn glad laks.
15: Hva heter den som barna hører? Dei Dei med Shakira.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i sin daglige videosale i dag at han håper å møte USAs fredsutsendinger i Kyiv i løpet av de nærmeste dagene. Amerikanske utsendinger skal til Moskva og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både Ukrainas utenriksminister og Russlands president Vladimir Putin uttaler at de ser en mulighet for framgang i fredsforhandlinger. Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken, og seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt sier at Russland ser alvorlig på skipsbeslaget.
1: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt. Du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Oslo MDGs leder Margit By vant kampvoteringen mot Eivind Trædal om toppplassen til kommunevalget i 2027. Oslo MDG holdt sitt nominasjonsmøte åpent til tross for at partiledelsen i MDG sentralt ba om å holde møtet lukket av hensyn til den politiske borgfreden etter kong Haralds død.
2: Margit By, som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Trædal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Trædal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
0: Sa Olav Juven, og NRK Nyheter var ved Harald Berre. Signert Synnøve.

0: Gjest også denne timen musiker, artist og komponist Sigvart Dagsland. Og som du hørte, før nyhetene så utviklet det seg et vennskap mellom han og Märtha Louise gjennom felles sang I koret Oslo Gospel Choir. Han ble også etter hvert kjent med hennes daværende ektemann, Ari Behn, og de ble gode venner. Og han forteller at når Ari Behn døde, ja da var sorgen ikke bare offentlig, men svært personlig for han selv.
1: Ja, du kan si at den var så personlig at hele vår familie kjente jo godt Ari og selvfølgelig Märtha, men Ari som tok livet sitt, så det var så voldsomt for oss at der klarte jeg ikke noe annet enn å prøve å takle min egen sorg, og jentene våre var jo dypt berørt av det. Så, men jeg skjønte jo at det var en veldig sorg utenfor meg også. Men da var jeg rett og slett veldig glad for at jeg kunne synge den I begravelsen hans I Oslo Domkirke. Det var jo en... Da sang jeg jo alt jeg så. Da var jeg veldig glad for da fikk jeg på en måte... Da fikk jeg gjort noe I hvert fall. Da kunne det være til bruk til noe.

0: tas imot på en eller annen måte av de som mottar det. Så da trer det der profesjonelle genet inn hos meg, at her skal jeg gå inn I fortellingen, og det det beste jeg kan gjøre akkurat nå.
1: Du og din kone også, dere også faddere til prinsesse Märtha Louise og Ari Behns yngste datter Emma Tallulah Behn, og jeg vet også at dere to, du og Caroline Krüger, sang I bryllupet I Geiranger. Dette jo en familie nå som ikke bare står I sorg, men også håp og usikkerhet rundt sykdom. Kronprinsessen nettopp lungetransplantert, og Shaman Durek nyretransplantasjon. Det en tøff tid for denne familien som nærmest liksom minutt for minutten og voktes av pressen.
0: Ja, nå synes jeg pressen oppfører seg veldig fint akkurat nå, det synes jeg virkelig. Og nei, jeg kan si at de har hatt sitt, så det bare å sende masse lys og varme deres vei. Og det tror jeg faktisk folk gjør akkurat nå.
1: Jeg tenkte vi skulle høre en sang hvor du og Caroline Krüger synger sammen, og jeg tenkte på deg.
0: Ja, hvorfor ikke? Det rett og slett en sang som skrevet både Caroline og meg og Mike McGurk, som en sånn husvenn. Han børste med støv av og parkerer nede I gjesterommet, og så skriver vi sammen. Han en veldig viktig mann for oss. Så det rett og slett en sang om kjærlighet, rett og slett. I dur, det nesten, det jo så ofte at kjærlighetssanger kompliserte. Og det skal det jo være, for ellers blir det jo uspennende hvis den bare skal drive med hyllest. Så derfor det alltid som regel et eller annet hake med det hele, eller du ikke får hovedpersonen, får ikke damer, damer vil ikke ha han vil ikke ha damer, det så mye rart. Men akkurat denne låten her, den en uforbeholden hyllest til den ene personen. Og det synes jeg så deilig å ha skrevet, for det tror jeg den eneste jeg har. Jeg vet at Jan Eggum ikke har noen.
1: Den kommer her, Sigvard Dagsland. Og så blir du gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte altså deg med Caroline Kryger og selvfølgelig deg da, Sigvart Dagsland. Vi skal stoppe med et vedtak som kom i 2008 og 2012, så ble altså statskirken oppløst. Men da stat og kirke skulle skilles, så satte altså kong Harald ned foten på ett punkt, nemlig at kongens bekjennelsesplikt måtte beholdes. Og han fikk sin vilje, og grunnloven den fastslår fremdeles at kongen plikter å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, og at kongen skal være medlem av den norske kirke. Og dette hørte vi kong Håkon den 8. si i sin første tale rett etter at kong Harald var død.
1: Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: Og vi skal også høre når han avla sin ed på Stortinget.
2: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Noen mener at vår nye konge, kong Håkon den 8., med dette gikk enda lenger. Tror du det betyr at vi kan få et kongepar med kanskje en mer tydelig kristen tro?
3: Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke nok om. Jeg beit meg merke i det. Og så vet jeg jo også at den talen som kong Harald holdt, som jo rørte så mange av våre nye landsmenn og av alle slags, om du var skjev eller trodde, ikke sant, på Gud, eller alt eller intet, det har rørt veldig mange. Fordi at de små setningene inkluderte alle som nordmenn en enorm bragd å kunne gjøre det. Og det tror jeg de vil videreføre. Så tror jeg nok de har en, det virker i alle fall som det var personlig for kong Håkon 8. Så det kan nok stemme, det du sier.
0: Du, jeg må spørre deg som kristen, synes du det er sjeldnere og sjeldnere i 2026 at man får høre om kristne verdier, la oss si i TV, radio eller aviser?
3: Kanskje, men det har, vi må se litt historien der, fordi at kristne verdier er en veldig fin ting. Det er jo ikke sant, det er jo dette ordet med Jesus om at du skal elske den neste som deg selv, som jo er det viktigste. Men opp gjennom tidene har vi måttet ta et lite oppgjør med måten kirken har misbrukt makt på, ikke sant? Overfor mennesker, overfor skeive, overfor kvinner. Så det har vært en del opprydning som har måttet blitt gjort der. Så når han har sagt kristne verdier de siste årene, så har det kanskje vært et eller annet eksklusivt i det, at det er fremfor andre verdier, eller fremfor andre mennesker, andre troende. Så jeg tror egentlig det har vært naturlig at det har vært sånn. Men nå begynner vi kanskje å øyne det positive med de kristne verdiene, som rett og slett er inkludering og menneskeverd. Så jeg tror du har rett i at det ikke har blitt snakket så mye om i det siste, men det er mulig at det nå når det blir tatt igjen, at fram igjen, at vi kan se på det litt annerledes som det er meint som. For jeg tror liksom grunnleggende at Gud er inkluderende. Det er virkelig noe fundament i det jeg tror på. Nei, altså, det er jo ikke min musikk kristen musikk, sant? Jeg har ikke noen agenda, jeg skal ikke ha folk et sted. Jeg er jo kunstner, så jeg driver jo med å prøve å åpne opp mest mulig tolkninger, og mine sanger handler 90% om mellommenneskelige ting. Akkurat når det gjelder salmene, så er jo det helt åpenbart musikk til kirken, så det er jo ingen tvil om. Men det har vært en kamp, både meg og sikkert Bjørn Eidsvåg har måttet ta i starten, fordi at om du har en tro da, så betyr ikke det at det hele, altså, jeg vet ikke hva Anne-Grethe Preuss var med å være humanetiker, men la oss ta en som humanetiker da, og si at de driver med humanetisk musikk. Det jo ikke det de gjør, sant? Så det, og akkurat som jeg driver ikke med kristen musikk heller, så, så det har vært en litt viktig fight å ta.
0: De umulige. Jeg tenkte vi skulle høre de umulige. Hva, hva handler den om for deg?
3: Nej, den handler bare om at det mulig. Det nok av folk som sier at du kan ikke gjøre det, du skal ikke gjøre det. Du sitter på gjæret og, og ser litt at de som sitter på gjæret, de har jo aldri fått verden videre da. Mm. Så det handler jo litt om, hvis vi spoler tilbake på presidentsidater og går tilbake til Obama, så sa jo han «Yes, we can». Det litt det samme meldingen som kommer her.
0: Og vet du hva? Det akkurat det verden trenger nå. Vi trenger «Yes, we can».
3: Takk.
0: Vi hører den her, vi snart tilbake med mer.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK PN.

0: Sigvart Dagsland nå, så vet jeg også at det jobbes med en ny musikk. Og denne gangen det en låt til døtterne dine.
1: Du, det er den. Jeg jobber med en ny plade som jeg har skrevet ferdig sammen med Mike. Og den skal hette Hellig Grunn i utgangspunktet skal den det. Ideen bak den pladen nok det at det skal handle om det som er Hellig Grunn skal være, handle om de øyeblikkene i livet som vi synes at livet holder pusten, altså at det står noe på spill liksom, når et barn blir født, eller når noen ånder ut, eller når du står på en trapp og skal be om hånden til den du elsker for å se om det blir dokker. Sånne øyeblikk som er veldig viktige. Og derfor har jeg skrevet en sang til døtrene våre som da kommer på den pladen. Så det en liten stund til å komme.
0: Jeg tror mange som hørte det du sa nå tenker, jeg var ikke til stede og trakk pusten i de øyeblikkene, det gikk så fort. Man kan alltid bli flinkere på det og lære seg det på nytt og være til stede i øyeblikkene. Hva gjør du for å være til stede?
1: Du, det viktigste jeg har gjort, og det har jeg gjort i 26 år, det at jeg mediterer hver dag, to ganger til dagen. Og det for det at jeg har et litt rastløs sinn, så jeg trenger liksom et eller annet som drar meg ned og gjorde meg. Det min viktigste kilde utenom selvfølgelig Karoline og jentene til glede. Der finner jeg virkelig meg selv igjen. Og der kan jeg løse problemene jeg har og se på dilemmaer i livet og sånn. Så uten meditasjonen hadde livet vært enormt mye fattigere.
0: Og når du sier meditasjon, så tenker man da selvfølgelig på pust også.
1: Ja, pust og så, jeg har en sånn, det akkurat som en flyver som setter seg inn i kokpitten, altså gjør de 40-50 trinnene som de kjenner så godt, men skal gjøre like alvorlig hver gang, for å klargjøre fly, og litt sånn er det jeg gjør. Jeg går igjennom litt over 40 punkter, med pust selvfølgelig som er dødsviktig i det, og da føler jeg kommer til et sted som jeg har klart å skjelte ut alt annet støy, da, sånn at jeg virkelig kan fokusere på enten bare å være i pusten min, men også å løse dilemmaer som jeg har. Jeg ser ting mye, mye klarere da når jeg har gjort det.
0: Kan jeg spørre deg? Altså, det jo en tid for ettertanke vi inne i nå, den stille uken nærmest, kan vi kalle det. Hvis man tenker at jeg har lyst til å teste litt for meg selv en halvtimes tid i helgen, hva det man kan klare hvis man ville meditert?
1: Det er veldig fint med apper som guider deg, ikke sant? Som på en måte sier du skal puste, og som sier du skal komme dypere. Det funker som regel veldig bra, så jeg tror jeg hadde startet med det da. Ja, så gå på yoga da, ikke sant? Og så har du aktiv meditasjon etter hvert, så du har lyst til å bli enda mer avansert, og det er på en måte å virkelig se på områder i livet ditt som du har lyst til å se på. Jeg har ellers blitt veldig inspirert av Eckhart Tolle sin bok, sine bøger. Synes det veldig bra. Og så har jeg en som heter Joe Dispenza, som en kiropraktor, som har utviklet, som har veldig fine meditasjoner. Men det finnes mange andre bra som ikke jeg vet om der ute.
0: Og så har man jo alltid den næreste meditasjonen, det jo i et sånt vakkert land som vi har. Altså gå ut i all slags vær, i naturen. Tenker jeg, gå en tur i naturen, jeg kan jo gå sammen med venner også, men da kjenner man liksom på en ro inni seg også.
1: Jeg synes det jeg har prøvd når jeg skulle forklare folk hva meditasjon var, det var særlig veldig ukjent i 99, så beskrev jeg akkurat det. Tenkte jeg at du har gått i fjellet i to dager, sant? Eller en dag, og så setter du deg ned på en knaus etter de dagene, og så vet du plutselig hva du skal gjøre. Det litt sånn.
0: Har du nå fyrt opp Hammond-orgelet, eller det et fly som flyr forbi Bergen?
1: Nei, du, Hammond spiller ikke jeg så mye. Det det David som skal spille, men her kommer det helikopter som skal lande på Haukeland. Så det var det du hørte?
0: Det var det jeg hørte.
1: Forstyrret det litt?
0: Nei, jeg tar det som et signal igjen på at jeg nå føler at Sigvarten, at han har pratet ferdig.
1: Pratet hull i høvd på svabbe.
0: Og så tenkte jeg at hvis ikke noe av dette hjelper, så er det vel egentlig bare å legge seg sidelengs da, og høre på albumet alle låtene under pleddet, det makt I de foldede hender av deg, Sigvart Dagsland.
1: Da blir man, ja, det hadde jeg satt pris på.
0: Da blir man rolig I sjelen.
1: Vet ikke.
0: Jeg ønsker deg en, I hvert fall en riktig god helg, og så tenkte jeg at vi skulle nå avslutte med en sang om, rett og slett, gleden. En sang som jeg vet at du glad I selv. Du har jo skrevet den selv, så hvorfor ikke?
1: Ja, altså igjen, du tenker på sangen om gleden?
0: Mm.
1: Ja, altså det begynte bare som en skalaøvelse for meg. Hvor langt kan jeg gå? Altså, hvor langt opp kan jeg gå? Og så kom plutselig den sangen, og så skrev Erik Hillestad tekst til han, og da, den synes jeg kanskje hans fineste. Ja, den jeg stolt av, den noen ganger jeg tenker, wow, tenk at jeg fikk skrevet den sangen, at jeg... Ja, det, så den jeg veldig glad I.
0: Kul kis han der, Sigvart, tenker du da?
1: Kul kis på 62. Det var det jeg har sagt til jentene mine, at nå skal jeg komme når de skulle, med mindre da, hadde venner på besøk og var I de opprørske tenårene. Så tror jeg meg at jeg skulle komme inn I seggebukser og kapsen bakfram, og være sånn liksom kul. Og de ble livredde av det. De lå og tenkte på det faktisk, at det kanskje kunne skje.
0: Tusen takk, Sigvart Dagsland, for at du har vært gjest her I dag.
1: Tusen takk. Det har vært kjekt å være med.

0: stovo en fredagskveld.
1: Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1. Takk aller først til kveldens gjest, Sigvart Dagsland, som altså har gitt av seg selv både musikalsk og i ord denne torsdag kvelden. Teknisk ansvarlig, det har vært Marianne Myrhol. Og husk da at du kan høre dette og alle tidligere program i Signert Synøve ved å gå inn i radioappen, søke på programmet, og da kan du, altså hvis du vil da, høre hva du vil, når du vil og med hvem du vil i mange timer fremover. Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull helg når den kommer rett rundt hjørnet. Tusen takk for meg. Jeg heter Synøve Svabø. Vi høres igjen neste torsdag om du vil.

må det å bli heil. Når byen er mørklagt og folket tom, men de famlende steg

0: Det er midnatt, og dette er NRK Nyheter. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredt i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad er produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slik clickbait er det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det er ingen tvil om at dette er en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de sier det lenkes til at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi av reporterer Fredrik Kampvold, Truls Skramlere og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen han held. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både den ukrainske utenriksministeren og den russiske presidenten Vladimir Putin sier at de ser en mulighet for framgang. Vi ser på dagen som har vært, og i dag ble Norge sin ambassadør til Russland kallet inn på teppet i Moskva. Russland skulder nå Norge for statsterrorisme og piratverksemd etter at norske styresmakter på Svalbard tok et russisk skip i arrest. Nasjonalt understreker styresmakten at norske stat ikke er en part her, men i Moskva er synet på saken ulikt, forklarer Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
4: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: De enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. Fra før var planen å kutte 50 000 arbeidsplasser, skriver nyhetsbyrået AFP. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av stor konkurranse fra kinesisk bilindustri. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Innestengt er det som synger neste sommer, og så var det stemmeprakt fra Philip Bailey og Phil Collins, som åpnet nattradioen i Still Lover, sang de. En bra start til en fredag natt. Ja da, vi er på vei mot helge, og Nils Hågen Åstad er i studio. Velkommen inn.

av våre virkelig store artister på rekke og rad der, Odd Nordstoga sang En sång som finns og Susanne Sundfør, Ali Jusha sang Ufor det. En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio, ja, mer om damen straks.

Some say. Dette var Nea. I dag har Beyoncé Giselle Knowles Carter bursdag, eller bare Beyoncé da, som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo, etter å også ha hatt stor suksess I trioen Destiny's Child. Og I dag det altså bursdagsfeiring. Født på dagens dato I 1981. Dama har vunnet ja, 36 Grammy-priser, som jo ganske utrolig. Og nylig slapp hun sin første nye single på et par år. For under den amerikanske feiringen av 4. juli overrasket Beyoncé-fansen med å slippe singelen Morning Dew, som låter slik.

Yasu heter dette bandet som synger Only You her I nattradion. Og før det hørte vi Kingskirkvann og Ira som sang Tenker på deg. Og I dag, den 4. September, det korte og greie navn som har navnedag. Og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Det umulige er mulig, og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: First Aid Kit, den syng så inderlig om Emilu her I Nattradion. Men nå skal vi ha tre som syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Engel synger Admiral P og Nico D sammen til slutt I den norske trippelen. Frida Amundsen før det, hjem igjen sang hun og snø sang bølga aller først. Og den oppmerksomme lytter hører nok at det Eurythmics som I gang bak meg her nå. When Tomorrow Comes.

Det var I 1991 det at mange gikk og nynna litt på denne. Eurythmics, When Tomorrow Comes, en stor radioslager den gang, og den spilles jo fortsatt. Og fikk nesten avrunde nattradion denne gang. Det Jørgen Dahl Mo som får siste ord og toner. Wherever you go skal han synge og spille straks, og Nils Hågen Onstad takker for laget og ønsker deg god helg når den kommer om ikke så lenge.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka ett. Over 5000 mennesker sakna og 1200 bekreftet omkomne etter flaumkatastrofen I Nepal. Det opplyser krisestyresmakter I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Reporter Ole Reinert Omvik I hovedstaden Kathmandu.
1: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det folk triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, og mange sier nei takk. Folk har lyst til å være I fred. Vi befinner oss også utenfor et av Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep et signal fra Russland til USA. Russiske droner har treffet en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter nå besøk fra amerikanske fredsutsendinger. Men trass I Zelensky sitt utsegn, sier begge sier I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende fredssamtaler når de får besøk av amerikanerne. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stades under gravferda til Kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt I forbuingene.
2: Nå setter vi opp feltsenger. Til gjengen som kommer fra andre leirer.
3: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
4: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja.
5: Det jo veldig spesielt, da. Og det jo, men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig, da.
0: Til slutt hørte vi militærpoliti Katja Marie Ringvold Versteie og Ingebjørg Sandbø Løkken. Landets fylkeskommuner vil gjøre videre nedkorting av russefeiringa, nå til 9 dager fra 14. Til 23. mai. Målet å minke fraværet og gi mer ro til undervisning før de siste eksamenene og karakterene. Elever ved Nordahl Grieg videregående skole I Bergen kaller framlegget useriøst, skriver Bergens Tidende. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

Klokka er 2, dette NRK Nyheter. Stortinget kan bli streikerammet. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, kan Parat-medlemmer som jobber på Stortinget gå ut I streik fra morgenen av, altså fredag. KI-genererte bilder av Kong Harald I sykeseng har den siste veka blitt spredde I sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder I stor grad produsert ved klikkfabrikker I Vietnam. Slike clickbait det utrolig mye penger å